Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida basi, muda huu wote unakuwa nami Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu Hassan Choyo. Na hapa kawaida huwa tunakuletea misemo mbalimbali ama methali ama nahau, hata wakati mwingine tunaleta nukuu za viongozi. Lakini leo hii, unajua, katika kipindi cha leo Hassan, tutaingia katika ulimwengu wa kanga. Manake nikizungumzia kanga, labda kwa wewe kidogo inaweza kutatiza, lakini kwa wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki watakuwa wanafahamu. Wengine wanaita leso.
2: Nguo ya kawaida.
1: Ni kama ni pande tu hivi la kitambaa ambalo huwa mara nyingi tunavaa kiunoni ama tunajifunika juu, inakuwa ni pande mbili. Sasa kwenye ulimwengu wa kanga tunaangalia uzuri wake, rangi zake za kupendeza, nakshi, changamano na ujumbe wake mzito. Kanga, labda tu nielezee kidogo, ni mavazi ya kustiri na papo hapo hupitisha ujumbe fulani kupitia methali, misemo na misimo. Kanga ina matumizi anuwai ya jamii na ni ya mapambo katika sherehe mbalimbali za kijamii. Leso hiyo ama kanga ni sehemu muhimu ya utamaduni wa Mswahili na Mwafrika kwa vile matumizi yake yamepanuka nje ya mwambao wa pwani zilikoanzia. Ijapokuwa kanga zinakuja na zipo katika mitindo mbalimbali zenye rangi mbili au tatu, kanga halisi ya Afrika Mashariki huwa na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza huwa ni pindo ambalo huwa limeizunguka kanga au leso yote. Sehemu ya pili huwa ni ile sehemu iliyomo ndani ya pindo ambayo hujulikana kama mji, na sehemu ya tatu ni jina la kanga au ujumbe ulioandikwa. Kwa hiyo leo hapa studio Hassan nimechagua msemo mmoja ambao tutaujadili studio. Msemo huu ni wa kutahadharisha na unasema, kuringa kwa mali ya mume ni kusumbua roho yako. Hapa inamaanisha kwamba mwanamke anayeolewa anapaswa kujitahidi kujitegemea na kuacha kumtegemea mume wake kupita kiasi. Unajua kila jamii hutoa hadhari kwa wanajamii wake ili wawe na hadhari au wawe waangalifu katika harakati zao za maisha ya kila siku. Kwa hiyo leo msemo ambao tunajadili Hassan hapa ni kuringa kwa mali ya mume ni kusumbua roho yako.
2: Na pili, kabla ya tuanze kujadili, kwanza niambie, ni kweli maneno hayo yameandikwa kwenye kanga?
1: Kwenye kanga, ndio. Kwenye kanga, kwenye sehemu ya chini ya kanga, kuna misemo mbalimbali. Na unajua wakati mwingine hizi kanga, kwa sababu ni utamaduni, tunasema ni kama utamaduni. Na hii lengo lake ni kufikisha ujumbe. Ndiyo. Unajua wakati mwingine unaweza ukawa ndo biharusi. Chanifahamu, biharusi. Kwa hiyo unavaa kanga zile, sio mahaba mazito, sio nini. Ama kama umegombana na, unajua kule sisi watu wa pwani mara nyingi ni Waislamu. Na kama ni Waislamu basi kuna ndoa zaidi ya moja. Kama unaishi nyumba moja na mke mwenzio, basi ndio husemi kwa mdomo. Unavaa kanga tu tayari akisoma ujumbe. Anakuwa tayari amepata jibu.
2: Interesting. Kwa sababu kama mke akitaka kutoa ujumbe kwa mume, hataki kusema
1: kwa mdomo, basi atavaa kanga.
2: Atachagua kanga, halafu
1: ndio anavaa. Na unajua zamani, Hassan, labda nielezee kidogo. Huu ni utamaduni mzuri kweli sana, ambao uko very interesting, kwa sababu zamani nakumbuka kitandani wanaweza wakatandika shuka lile la kitandani, alafu katikati ikatandikwa tena kanga. Sasa hii kanga tayari na ujumbe pale. Ndiyo. Kwa hiyo bwana akiingia ndani, anakuta ujumbe wake anausoma kitandani.
2: Yaani kanga sio kanga peke yake, ni kama yake, kama kutoa ujumbe. Ndio. Hivyo kama unavyosema biharusi, kama anaposhiriki kwenye harusi, kama kanga inaandika kuringa kwa mali ya mume
1: ni kusumbua roho yako.
2: Mume atasema.
1: Kwa hiyo hapa mara nyingi inakuwa labda wanaweza wakawa wameandika hivi labda wakwe zake. Kwa hiyo kwamba usisumbue roho yako. Lakini hii mimi naona msemo kama huu, kama mfano nikiukuta mimi ndo nimeolewa, alafu nimekuta labda wakwe zangu ama wifi zangu wameniandikia msemo kama huu. Hii nafikiri ni njia moja ya kunipa hamasa ya kutaka kujitahidi kutafuta kuhakikisha kwamba na mimi na pata kwa upande wangu.
2: Ndiyo. Lakini siku hizi nadhani kama tunavyojadili mara nyingi kwamba wanawake kiafrika wao wanajitahidi kujitegemea siku tofauti na zamani.
1: Sawa sawa, lakini hebu tuangalie, unajua nimekaa hapa China muda mrefu na najua wanawake wanavyo chakarika, manake wanavyohangaika, wanavyojitahidi, na wenyewe ndio wanaotunza mahesabu katika familia. Labda ungezungumzia kidogo kwa upande wa wanawake wa hapa China.
2: Unajua inategemea kwa sababu unajua kwanza kwa ujumla naweza kusema sisi wa China tunajitegemea, tuna moyo wa kujitegemea bila iwe wanaume na wanawake. Na pia unajua kwa baadhi ya wanawake ndio ni kwa sababu waume hawana uwezo. Hivyo lakini sisi wa China hatutaki, sisi tunamsema kwamba hatutaki kuishi chini ya macho ya wengine. Yani hatutaki kudharauliwa. Hivyo kama waume hawawezi kufanya kazi vizuri, hawawezi kuchangia sana familia, ni lazima wanawake wao wanatoka nje kutafuta maisha. Na unajua zamani labda kutalakiana ni jambo la aibu. Hivyo kwanza kwa upande mmoja wanawake, hivyo nasema wanawake wa Kichina wao ni kweli wametoa mchango sana kwa maendeleo ya China.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu si tunamsema kwamba wanawake ni kama nusu ya
1: mbingu.
2: Ndiyo.
1: Sawa sawa.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Haya basi msikilizaji, baada ya mapumziko hayo mafupi, wacha tuendele mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na hapa leo hii najaribu kumuelewesha mwenzangu Hassan utamaduni ule wa mavazi ya kanga na ujumbe ambao unapatikana katika kanga hizo. Na huu msemo ambao tunauzungumzia leo ni kuringa kwa mali ya mume ni kusumbua roho yako. Unajua Hassan, sisi kwa nyumbani mara nyingi na kuwa zamani. Yaani ukiolewa mwanamke manake mara nyingi mbali na ile mahari yako, kwa sababu siku hizi mahari mtu atasema anataka siyo kitanda, anataka kabati, siyo anataka nini. Yaani hivi ni vitu vya muhimu kwenda navyo. Kitanda, kabati, wengine dressing table na vitu kama hivyo. Unaona? Sasa mbali ya vitu hivyo unakuwa ni hivyo tu pamoja na nguo zako na vyombo vile vya jikoni. Manake vile vitu vya kike kike, lakini zile mali kubwa kabisa, mfano nyumba, kama kuna mfano mashamba, sijui kama kuna
2: mume,
1: nini,
2: mara nyingi
1: ni vitu vya mume, vinakuwa vya mume. Kwa hiyo hata kama ukiachwa, ukiachwa manake unatoka na vitu vile vile ambavyo umekwenda navyo. Kama ulikwenda na kitanda, ulikwenda na kabati, basi ndio hivyo unavyotoka navyo
2: pamoja na nguo zako na vitu.
1: Alafu na vitu vile vya mume unamwachia pale pale. Kwa hiyo ndio maana
2: ni fair.
1: Ndio maana wanasema kwamba kama umekwenda umemkuta mume ana majumba ya kifahari, alafu ndio unaringia yale, hapo labda inakuwa kidogo, labda itokee sasa kwamba umekaa na mume wako mpaka mmehitimishana, manake labda mume wako ametangulia mbele ya haki, umezaa naye watoto, mmeshakuwa sasa pale ndio kuna sehemu yako ya urithi. Lakini kama mfano umeachika, mmetalikiana tu hivi, unatoka wewe na vitu vyako ulivyoingia navyo tu.
2: Lakini hadi sasa nadhani hali imebadilika kidogo.
1: Sasa hivi ndio, kwa sababu wanawake wengi wanajitegemea sasa hivi.
2: Unajua kwa jamii ya sisi wa China, kwa sababu bei ni hali sana
1: nyumba.
2: Hivyo kwa baadhi ya wanaume hawezi kumudu kabla ya kuoa. Hivyo mara nyingi ni baada ya wao kupata jiko, wao wawili wananunua kwa pamoja. Kwa mfano si wanaomba ile pesa kutoka kwa benki, kama waki ndio mkopo, kama waki rejesha pesa kwa benki baada ya kuoana, ni lazima kama wakitalikiana, ni lazima
1: wanagawana.
2: Kwa sababu kama baada ya kuoana hawawezi kutambua kwamba

0: kiasi gani, ni kutoka nani. Na pia kama mume akirudisha pesa mkopo, bila shaka maisha, yani kiwango cha maisha tunasema kinapungua,
1: kinashuka.
0: Hivyo ni lazima upande wa wanawake wanachangia. Hivyo ni vigumu kusema siku hizi.
1: Sasa si kwa upande wetu, ni upande wa mwanamume, lazima yeye ndo anatakiwa anatoa nyumba.
0: Ndio.
1: Haya basi msikizaji, na hadi hapa tena hatuna la ziada. Muda umetutupa mkono. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, hadi wikendi ijayo, kwa herini.
2: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
3: Swala la mahari huachiwa wazazi.
4: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
2: Na desturi zao.
5: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
2: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
6: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
2: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
4: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
7: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
8: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
2: Kikwetu na Hamis Darwish.
9: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Hamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Na tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa redio China kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali na uhusiano na utamaduni. Na watu tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji, na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa nazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa ya msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii hizi na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana naamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali katika makabila mbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu mkoko. Na kama huo unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu, ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 951 766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako.

kwa basi tuweze kusikia maoni yako, na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu niweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Tamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: mwanadada kutoka kule nchini Uganda, anajulikana kama Lady Mariam, akitoweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha Makinifu Khamis Darwish. Naam, hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwa tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuwa husu bundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuwa husu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washaritumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya. Magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tutapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam. Huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za wa Maragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, utawaiza mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali hili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka awezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na Mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa. Ataambiwa na huyo mgeni akikuja si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja

0: litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
1: Aitwa Alijanyoni na zadamu atokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwa kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi. Kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi inawezekana kukatokea msiba au mengine. Ni hilo tu, kwa mengine sifahamu zaidi.
2: Na barabara, shukrani sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam. Na vile vile pia shukrani za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali, kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makirikiri Mehasano. Sije nikatapika ama nikatoa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo, basi itakuwa vigumu sana. Ni jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule, katika kibao hicho basi kitoweka hapo, wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi wani kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama, miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa. Naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo, Uvira Justin. Na vile vile pia tunaye Maigi Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama huku nipata Tabalaba, jamaa vipi? Karibuni kuchangia mada ya leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu, hasani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu ngora zinafanya kama hiyo ndege bundi akilia afana kwa usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji wa mke usiku huo utafuta ile mayai ambayo unakuta kuku hiyo atamia kama imebaki hajatotolewa vifaranga, na mshire bundi anaondoka kwenye ile. Na tuna imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kuna kama kwenye eneo la kitongojini kisikia mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutokea kwenye kijiji, lazima kutokea na msiba au kwenye mji fulani lazima kutokewa na mauti au kutokuja na majanga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Amjambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilitumai picha humo ili niwaambia kwamba nijibu kwenye mada. Kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama ondei ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafulio tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia, ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba.

0: Au mzee CRI, kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu, mimi kwa kweli huko kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye paa la bati ambao hakujapigwa singboard, akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Ni kuna mwenye nyumba kaniita, kaniambia bwana njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi kwa juu ya nani ya paa ndani kwa ndani. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndegendege, nikatamani nikawa na manati. Unajua manati lazima nikawa nayo kwa ajili ya nini, shughulizo za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani, kikweli nilisali, lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe na leo nione. Nilimpiga manati kadondoka chini kafa, nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona. Kwa hiyo ni imani mimi naona hata za zamani tu. Ni kumuonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa na labda wanatumiwa tu na watu wa juzi wa juzi. Si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini? Naona. Hicho ndio nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kwa kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo, nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote, matatizo yoyote, lakini sikuona tatizo wala nini. Ndio hilo tu. Hakikishia kwanza bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua, nikamtupa nje, sijapata chochote mikosi wala nini. Nashukuru sana, amani iendelee.
1: Asante sana Mchana J. Mchana, mzee wa CRI, anasema bwana bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. Watu wakisema kwamba bwana bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana bundi hana madhara yoyote. Shukran sana Mchana J. Mchana, na vile vile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia Mbona Ntamisemi ni Maige Mbona, shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Nama hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Wanani tumepata kusikia hapa kwamba bwana wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema Mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi ama kunaleta mkosi na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhani Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vile vile pia nikuulize tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
2: Mabibi na mabwana, kokote mliko mnapoisikia sauti hii, ningependa kuwasalimu. Hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti na

nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja, nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita Shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume na mara nyingi upenda kuliko misitu. Na huja akalia, ana mlio fulani vile, kwetu tunasema kwamba huihitsa. Hivi kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mahali kuliko na misitu, utamwona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yokaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima fuzwe, endapo atafanya vile basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mahali ambapo watu wanalima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagusana sana na watu, lakini si mzuri maana anasumu akikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatoke kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama, ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akaweza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku utawasikia wanalia mlio fulani hatari tu, hata unaogofya, hata ukiwa we ni mzungu ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huihitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara, lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa Shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita Kazora. Huyu Kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo, ukamwita mtoto watu ambaye amekupendeza, ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo, hawezi akatoka hata ukampiga kwa rungu, akisha kwa mili ya kwako hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo aliopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, nawe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha Kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Niende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani,
maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura. Akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana. Kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana, na ama labda kama una yale manati ukasikia anapulilia ukampura mawe ukamua ni afueni, sababu ukimwachilia kilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda, huyu ndege wa mkosi sana au ndege wa mikosi, na mara nyingi upenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia ama utampata anatembea peke yake vichakani, unashangaa unatembea barabarani unasikia ndege anatafuta tana sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi. Au labda unakotoka basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama nilivyosema, kikwetu tunasema kuihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona na pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweta, utaweza kumvua kambare kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege ndege fulani, simjui jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka, upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye mapori kule. Wakati unachunga ng'ombe utampata huyu ndege sana, yua fatafata ng'ombe, kikwetu tunamuita luvinzi. Kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa, na ni mjanja sana, kumshika si rahisi, na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unaponasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalia ombi lako, na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka ile mafuta kwenye viganja vya mkono, ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga atakubali, ukamdanganya kwamba unamiliki bahari ama utamjengea upepo wako mwenyewe atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji. Ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa siri anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China Kimataifa, Kivetu Tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema. Shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi, na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao wanaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalam unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapotana na paka mweusi, na mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu, itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna sirifiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoyaamini na ni kweli, mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Mr. Resh, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu kwa undani zaidi uhusiano kati ya nchi za Afrika na China, lakini pia unaweza kusikia jinsi uhusiano huo pamoja na ushirikiano vinavyonufaisha watu wa pande zote mbili. Naitwa Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo tutakuwa na ripoti inayohusiana na sababu hasa za Marekani kukosa ushawishi dhidi ya China katika ushirikiano wa miundombinu barani Afrika. Pia tuna mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia mafunzo yaliyofanyika hivi karibuni kuhusu viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina katika taasisi ya Confucius ya Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Awali ya yote, kipindi chetu kinaanza kwa habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, na zinaletwa kwako na Pili Mwinyi.
1: Sera ya ushuru sifuri inatoa fursa ya kweli kwa nchi za Afrika kutimiza nia ya Rais Xi Jinping wa China kuunga mkono mambo ya usasa barani Afrika. Kauli hiyo imetolewa na mwakilishi wa Umoja wa Afrika nchini China, Alhaji Mohamed Isajo Ba, wakati akiongea na wanahabari pembeni ya mkutano wa saba wa ushirikiano wa vyombo vya habari kati ya China na Afrika uliofanyika tarehe 20 hapa Beijing. Amesema Umoja wa Afrika unakaribisha kwa mikono miwili sera ya ushuru sifuri iliyotangazwa na China kwa ajili ya nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China, akisisitiza kwamba hii ni hatua ya kupigiwa mfano iliyochukuliwa na China kwa ndugu zake wa Afrika. Aidha, amebainisha kuwa sera hii inatoa fursa kwa Afrika kuweza kulifikia soko la China, ambalo ni miongoni mwa masoko yenye faida kubwa kabisa duniani. Bwana Ba amesema, na hapa na nukuu, soko la watu bilioni 1.4 nadhani ni muhimu kuliangalia kwa mwekezaji yoyote yule. Ndio maana tunakaribisha kutoka moyoni sera hii. Tulichofanya wiki moja kabla ya kutekelezwa kwake Mei Mosi, nilikutana na mabalozi 53 wa nchi za Afrika pamoja na wenzetu wa idara husika za China hapa Beijing kujadili namna tutakavyotumia ushuru sifuri ili tupate matokeo ya kunufaisha pande zote mbili. Na moja ya suluhisho tulilofikia ni kwamba sera hii inatoa fursa ya kweli kwa nchi za Afrika kutimiza nia ya Rais Xi Jinping wa China kuunga mkono mambo ya usasa barani Afrika. Mwisho wa kunukuu. Aidha, mkuu huyo amebainisha kuwa Afrika imedhamiria kufanya kazi na China ili kuonesha kwamba inaweza kuboresha maeneo yake muhimu, hasa ya nishati, teknolojia, muunganisho, miundombinu, kilimo na cha muhimu zaidi, kuongeza thamani kwenye bidhaa za Afrika. Kampuni za China zinazoshiriki kwenye maonyesho ya kilimo ya mwaka huu ya Zimbabwe yaliyofunguliwa Jumatatu mjini Harare zinalenga kupanua uwepo wao kwenye soko la Zimbabwe. Kampuni za China ni miongoni mwa waoneshaji zaidi ya 640 wanaoshiriki katika maonyesho hayo ya siku sita yanayowaleta pamoja mamia ya washiriki kuonesha uvumbuzi wao kwenye kilimo, teknolojia, biashara na viwanda. Meneja wa biashara wa kampuni ya Kianga Quartz Slab ya China yenye makao makuu nchini Zimbabwe, Valerie Nokoza, amesema kampuni yake inatarajia kupata nafasi kubwa zaidi katika soko la ujenzi linalokuwa kwa kasi na kutoa bidhaa zao zenye ubora wa juu zilizotengenezwa moja kwa moja nchini Zimbabwe. Wizara ya elimu ya juu ya Botswana na kampuni ya madini ya shaba ya Hamaso iliyowekezwa na China wamesaini makubaliano ya ushirikiano kuzindua kituo cha uhodari cha uchimbaji madini katika chuo cha ufundi cha Maun nchini humo ili kuandaa wafanyakazi wenye ustadi wa sekta ya uchimbaji wa madini. Waziri wa elimu ya juu wa Botswana, Prince Maile, akizungumza katika hafla iliyofanyika mjini Gaborone, amesema ushirikiano huo umeonyesha njia mpya ya kuangalia ukuaji wa ujuzi, elimu ya ufundi na uhusiano kati ya elimu na viwanda ili kuziba pengo la kiufundi katika sekta hiyo. Bwana Maele amesema makubaliano hayo yanalenga kuandaa wahitimu wabunifu wenye ujuzi, wanaoweza kuajiriwa, wanaoweza kuzoea mabadiliko na wenye ushindani wa kimataifa, yakileta madarasa karibu zaidi na mahali pa kazi. China imezindua mkutano wenye kauli mbiu ya soko kubwa kwa wote, kuuza bidhaa kwa China, mjini Addis Ababa, Ethiopia, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuhamasisha na kupanua uuzaji wa bidhaa wa Ethiopia kwenye soko la China, ambapo mikataba 33 yenye thamani ya jumla ya dola za Kimarekani milioni 330 ilisainiwa kati ya kampuni za nchi hizo mbili. Balozi wa China nchini Ethiopia, Chen Hai, amesema lengo la mkutano huo ni kufanya soko kubwa la China liwe soko la kimataifa kwa wote, kuhimiza ukuaji wa biashara yenye uwiano na kulinda mfumo wa biashara wa pande nyingi. Balozi Chen amesema China inaendelea kuwa mshirika mkubwa zaidi wa biashara na chanzo kikubwa zaidi cha uwekezaji kwa Ethiopia, na itaendelea kufungua soko lake kupitia sera mbalimbali, ikiwemo sera ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Na mtaalamu wa Ghana ametoa wito kwa Afrika kuunda ushirikiano imara na China katika maendeleo ya nishati ya umeme wa gharama nafuu ambao utasaidia bara hilo kutimiza dira yake ya viwanda. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha Afrika kwa sera ya nishati, Bwana Benjamin Boakye, katika mkutano wa siku za baadaye za nishati 2026 uliofanyika huko Accra, Ghana, amesema bara hilo linaweza kushindwa kutimiza azma yake ya viwanda na uongezaji thamani na ajenda ya biashara huria ya bara kama gharama za nishati zikiendelea kuwa juu barani humo. Kwa mujibu wa Bwana Boakye, katika mamlaka nyingi, viwanda vinalipa takribani senti 6 kila kilowati kwa umeme. Mathalan, barani Afrika, ambako gharama ya nishati ni karibu senti 14 hadi 16 kwa kilowati, zikifanya bidhaa kutoka bara hilo kutokuwa na ushindani kutokana na gharama ya nishati katika bei yake. Mtaalamu huyo ameeleza China ni kama mdau muhimu katika mfumo wa nishati, ambao Afrika inahitaji kushughulikia mara moja gharama ya juu ya nishati barani humo.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
1: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Ni habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika kama zilivyoletwa kwako na Pili Mwenye. Sote tunafahamu kuwa China imekuwa ni nchi inayoongoza katika kuzisaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini uliokithiri na kujipatia maendeleo. Ingawa juhudi hizi zimekumbwa na kauli nyingi pingamizi kutoka nchi za Magharibi, lakini China imedumu kuwa mwenzi wa kutegemeka wa Afrika katika sekta zote. China imekuwa ikipeleka madaktari wake wataalam kutoa matibabu katika hospitali za nchi nyingi za Afrika, jambo linalosifiwa sana na wananchi katika nchi husika. Lakini si katika sekta ya afya tu ndipo ushirikiano na uhusiano kati ya China na Afrika unafahamika, bali pia katika ujenzi wa miundombinu ya kisasa. Nchi nyingi za Afrika kwa sasa zinajivunia miundombinu msingi ya kisasa kutokana na ushirikiano na uhusiano wake na China. Na kama ambavyo nimesema awali kwamba ushirikiano na uhusiano kati ya China na nchi za Afrika umekumbwa na kauli nyingi pingamizi kutoka nchi za Magharibi ambazo zinajitahidi kuondoa ushawishi wa China katika nchi za Afrika. Lakini jambo hili linaonekana kushindikana kwa sababu China ni mwenzi wa kutegemeka kwa nchi za Afrika na imeshiriki katika maendeleo ya nchi hizo kidhahiri kwa njia mbalimbali. Na hivi karibuni China na Angola zilisaini makubaliano kuhusu mradi wa ujenzi wa bandari mpya huko Barra do Dande wenye thamani ya dola milioni 900 za Kimarekani. Hatua hii ni moja ya sababu za ushawishi wa China kuendelea kudumu katika nchi za Afrika, kwani China inajikita katika mahitaji ya nchi za Afrika na ushirikiano wa kunufaishana kati ya pande hizo. Tungane na Pili Mwinyi ambaye anatuchambulia kwa undani juu ya sababu za China kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika bara la Afrika tofauti na Marekani.
1: China na Angola hivi karibuni zimesaini makubaliano kuhusu mradi wa ujenzi wa bandari mpya huko Barado Dande wenye thamani ya dola milioni 900 za Kimarekani. Angola ni moja ya nchi muhimu zaidi ambayo Marekani na China zinashindania ushawishi barani Afrika. Marekani imewekeza sana katika njia ya Lobito yenye umuhimu wa kimkakati nchini Angola, ikijenga reli ya kuunganisha bandari ya Lobito na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Zambia. Reli hiyo inaipa Marekani njia ambayo inaamini inaweza kupata usafirishaji wa madini muhimu kutoka kwenye nchi hizo. Hadi sasa Marekani imewekeza dola milioni 553 za Kimarekani katika mradi huu. Mradi wa bandari ya Barado Dande ni hatua nyingine muhimu katika kukuza ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Angola. Pia umeleta swali moja, wakati Marekani ikijaribu kwa nguvu kubwa kushindana na China katika ushawishi nchini Angola na nchi nyingine za Afrika kupitia mipango ya kimkakati kama reli ya Lobito, ni kwa nini haiwezi kutikisa nafasi ya China katika ushirikiano wa ujenzi wa miundombinu barani humo? Labda jibu liko katika tofauti ya mifumo ya nchi hizo mbili ya ushirikiano na Afrika. Mfumo wa Marekani ni mfumo unaolenga rasilimali na ushawishi. Kwa kuangalia mkakati wa hivi karibuni wa Marekani barani Afrika, mantiki yake ya kimsingi iko wazi. Kwanza ni madini muhimu, na pili ni kuondoa ushawishi wa China barani Afrika. Kuanzia mradi wa utawala uliopita wa Marekani chini ya Rais Joe Biden wa reli ya Lobito hadi mipango ya muungano wa madini iliyotolewa na rais wa sasa wa nchi hiyo Donald Trump, lengo la sera ya Marekani kwa Afrika halijawahi kwenda mbali ya kupora rasilimali. Shirika la fedha la maendeleo ya kimataifa la Marekani DFC lililoanzishwa kwa lengo la kukabiliana na ushawishi wa kiuchumi wa China duniani liliwekeza dola milioni 553 katika mradi wa Lobito kupitia njia kama vile makubaliano ya manunuzi na dhamana za kifedha. Marekani inatafuta kutumia mtaji kuhamisha madini ya Afrika ikiwemo shaba na kobalti hadi minyororo ya usambazaji nchini Marekani. Kwa upande mwingine, mfumo wa China katika ushirikiano wa miundombinu na Afrika ni jumuishi na kulenga kusaidia Afrika kujenga msingi imara wa ukuaji wa muda mrefu. Mfano ni mradi wa bandari ya Barado Dande. Mradi huo si mradi wa miundombinu pekee, bali pia ni sehemu muhimu ya mkakati wa kiuchumi wa Angola unaolenga kuongeza mauzo ya nje kwa eneo lake la kaskazini. Mradi huo unajumuisha uboreshaji wa bandari na ujenzi wa eneo la biashara huria na bustani ya viwanda. Utakapokamilika, utatosha kupokea meli za tani 1,080 na kutarajiwa kuongeza kiasi cha biashara cha kila mwaka kinachozidi dola bilioni 10. Tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kibalozi kati ya China na Angola mwaka 1983, uhusiano huo umeendelezwa kuwa wawenzi wa kimkakati katika pande zote. Makampuni ya China yamejenga bwawa kubwa zaidi, uwanja wa ndege wa kimataifa na miradi ya kupunguza ukame, pamoja na jiji jipya la Kilamba nchini Angola. Mwezi Januari mwaka huu, mradi wa alumini wa kielektroniki wa Huatong, Angola, ulianza uzalishaji ukiziba pengo katika sekta ya alumini nchini humo. Vyombo vya habari vya Marekani vilitoa kauli kugawanya Afrika, ambayo ni maneno yaliyotumiwa wakati wa ukoloni. Mantiki ya msingi iliyofichuliwa na maneno kama hayo inakinzana kabisa na pendekezo la China la kushauriana, kujenga kwa pamoja na kunufaika kwa pamoja. Ikiwa ushirikiano wa Marekani na Afrika utaendelea kuweka kipaumbele kwenye maslahi yake ya upande mmoja badala ya kuzingatia matakwa ya Afrika, basi hautakubaliwa wala kuaminiwa na nchi za Afrika.
0: Pili, Mwinyi na ripoti hiyo inayohusu sababu za China kuendelea kuwa chaguo kwa nchi nyingi za Afrika tofauti na Marekani na nchi nyingine za Magharibi. Msikilizaji, kabla hatu

0: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Mafunzo ya siku mbili kuhusu viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina yalifanyika siku chache zilizopita katika taasisi ya Confucius ya chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Mafunzo hayo yanalenga kuwajengea walimu wa lugha ya Kichina ujuzi na mbinu bora zaidi za kufundisha lugha hiyo kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina. Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na msimamizi wa masomo katika chuo kikuu cha Nairobi.
1: Mimi naitwa John Demisi Mandi. Mimi ni profesa wa veterinary surgery, yaani upasuaji wa mifugo. Na kwa sasa mimi ni Deputy Vice Chancellor wa Academic Affairs, University of Nairobi. Masomo yote na shughuli zote ambazo zinafanya na utamaduni wa especially uzoefu wa lugha, mimi ndio nasimamia. Mkutano wa leo unahusisha zaidi ya watu 200 kutoka mataifa mbalimbali, haswa Afrika na pia kule kutoka China. Wengi wao ni wa Kenya. Na tunakutana hapa leo ili kuelewa kabisa zile standards ama zile tuasema nini, zile qualifications ambazo zinahitajika ili mwalimu anapofundisha lugha ya Kichina awe amehitimu. Sasa ili kwamba tutasawazisha walimu wote ambao wako wa Kenya na Afrika ambao wanafundisha lugha ya Kichina wawe wanatumia desturi fulani ambayo ni moja ambayo inaeleweka. Maanake usipofanya hivyo, kuna desturi ambazo hazitasahihisha. Tunaamini kwamba kama University of Nairobi tunaposhirikiana na Confucius Institute tunachangia pakubwa ili kueneza lugha ya uzoefu na usanifu wa lugha ya Kichina na pia uhusiano kati ya nchi hizi mbili, ili kwamba wanapoelewa lugha wanaweza pia kuelewa utamaduni kitamaduni cha

0: nchi hizi mbili, na pia ushirikiano katika biashara pande zote mbili. Isiwe kwamba tu kwamba vitu ama bidhaa zinakuja tu Kenya, bali pia tuweze kupeleka uzoefu na ufundi na pia kitamaduni kule China.
1: Unapozungumzia
0: masomo ya leo, kwa kweli ni muhimu sana, manake yanazingatia uadilifu wa kufunza lugha ya Kichina, ili kwamba sisi kutoka Kenya tukitaka kufanya biashara ama tukitaka kuelewa vile Wachina wanakuja kufanya biashara kwetu, tutaelewana, ili kwamba wasitunyanyase ama watoto wetu wakikua wawe wanajua kwamba kuna lugha ambayo wanaweza tumia, ili kuwa kwamba wanaweza kutembea, wanaweza kujua mambo mengi. Kuna huu msemo ambao unasema kwamba tembea uone mengi, sio kwamba tu unajua ile lugha ya kuzaliwa ama lugha ya Kiswahili ama Kizungu peke yake. Naona kwamba ni vizuri kama hii lugha ingeanza kufundishwa watoto wakiwa wachanga. Kwa hivyo lazima tufunze walimu wengi, wakati ambapo wakumbuka tulipokuwa wadogo, tulikuwa wachanga, tulikuwa tunafundishwa kwa lugha ya mama. Sasa ikafika kwamba ukiongea lugha ya mama unatandikwa kweli. Nafikiri unakumbuka. Lakini sasa lazima tujue lugha ya kitamaduni, lugha ya kikwetu, na pia lazima tujue lugha, tusijue tu lugha ya Kizungu ama Kiingereza, lazima tujue Portuguese, Kifaransa, China pia. Manake sasa watoto wanapokuwa wawe wanajua kwamba kuna lugha mbadala. Sasa waona kwamba teknolojia imepanda kabisa na imesambaza kila mahali, na siku hizi kila mtu ana simu ya rununu. Na hii simu ambapo hata ukisema hutaki kutumia hii akili bandia, tayari uko nayo. Kwa hiyo lazima tumie hii teknolojia, ili kwamba hata kama ni translation, hata kama huendi class, lazima utasema kwamba naomba unifanyie translation ya Kichina, Kiswahili, Kichina, Kizungu. Na tukitumia hiyo teknolojia, mimi naona kwamba tutasambaza sana ujuzi wa kutumia hii lugha ya Kichina. Sasa kwa ushirikiano lazima waona sasa, kwa mfano tukiangalia nchi ya China, wao wanatumia Confucius Institute kueneza sera zao. Sasa wanapoeneza sera zao, unaona sasa pia wanaanza na lugha. So kishaelewa lugha ya Kichina, halafu wanaeneza utamaduni. Wanapoeneza utamaduni, unaona sasa pia wameanza na biashara. Unaona barabara ni wao wanaunda, ama wao wanatundia hata. Unaona sasa hata wameanza wanauza mtumba. Ni kwa sababu kwao wako wengi na nchi yao haiwezi kuamudu. Sasa wamesema kwamba lazima tuende nchi zingine. Sisi ni lazima tuangalie faida gani tunapata kwa kutumia lugha ya Kichina, ili pia nasi tuende China. Watoto wetu wakienda kule wafanye biashara, wafanye hata kuoana. Si kuona kuna makosa kweli? Maanake siku hizi tamaduni ni kama zimesambaa kila mahali. Kwa hivyo lazima tupanue akili yetu na tutumie lugha kueneza partnership. Kwangu naona hivi, ni vizuri sana sisi wa Kenya tuzingatie tamaduni zetu mwanzo. Ikiwa kwamba itakuwa ni faida, lazima uangalie basi changamoto gani itatokea ukiwa utachanganya tamaduni, especially kwenye familia. Lakini ukishafanya hivyo, naona ni kama ingekuwa ni vizuri ukiwa Mkenya ueneze utamaduni wa Kikenya. Ukiwa wewe ni hata ukienda China, sambaza sera zetu za Wakenya. Lakini sasa kuna msemo unasema mwacha mila ni mtumwa. Tusiache mila zetu. Kuna changamoto manake sasa kwa mfano tuseme Mwafrika ameoa mzungu. Sasa kwanza kuna ile tamaduni ambazo zina clash. Mara unasema kwamba mama haezi mzee haezi enda kupika. Na huku kwetu nasema lazima uelewe kupika, lakini unapopika sio kwamba wewe umekuwa mama. Ama pia watoto wakishazaliwa kuna mwenye ana rangi tofauti. Sasa anapoenda kwenye shule ya wa Afrika atafanywa mzaha, atafanywa utani. Ama anapoenda kwa wazungu pia anaambiwa wewe sio mzungu, wewe bado ni wewe ni monkey ama. Sasa hapa huo utani unakuwa saa zingine unaweza leta changamoto ambapo lazima tukinge ili kwamba watoto pia wasichanganywe sana. Walimu watie tahidi, wajitahidi kabisa. Manake sasa unaona wao kama Wachina wametoka kwao, wamekuja huko. Mimi nilipokuwa nikiongea nawaambia kwamba pia ni lazima sisi pia tusambaze lugha ya Kiswahili kule China, hata Afrika. Manake kila mara tunasema kwamba Afrika pan-Africanism, lakini bado tunaongea Kizungu badala ya kuongea Kiswahili. Lakini sasa unaona Waafrika, East Africa, Rwanda Wanyarwanda wanataka kuongea Kiswahili. South Africa pia wanaomba kuongea Kiswahili. Sasa mimi naona kwamba pia lugha ya Kiswahili lazima tuisambaze na itumie kwa usanifu. Hapo ni nazidi kusema hivi. Wewe ambaye umekuja katika chuo kikuu cha Nairobi, umechagua kusomea lugha na umechagua lugha ya Kiswahili. Naona kama ni vizuri kama kwamba pia wewe vile hawa wa China wanatia bidii kuleta lugha yao huku Kenya, pia sisi kama nchi tuchangie zaidi. Tutafute mbinu zote zile ambazo tutatumia ili kwamba tusambaze lugha ya Kiswahili. Hapa kwetu kwenye chuo kikuu cha Nairobi, hapa mjini Nairobi, lakini zaidi maanake wao wamekuja na Kichina huku kwetu. Si lazima pia turudishe. Ni kama unapocheza mpira wa volleyball. Ukiletewa kombora lazima si urudishe. Sasa sisi naomba kwamba pia turudishe kombora la Kiswahili kule China. Sana sana mimi naona wanapopata uzoefu wa kufundisha lugha ya Kichina wanapata kazi kwenye shule zao ama kwenye vyuo vikuu. Kama umeona Strathmore University of Nairobi, Rongo University, wanatafuta walimu ambao wana uzoefu wa lugha ya Kichina. Kwa sasa hivi hakika naelewa kwamba hata mmoja, hakuna mwalimu ambaye amehitimu na akapata shahada ambapo amekuwa certified na TSC kwamba yeye ni mtaalamu wa kufundisha lugha ya Kichina. Sasa University of Nairobi tukichangia hapo kuhakikisha kwamba hawa walimu wamepata IELTS certification, si wamepata ajira. Wanapopata ajira si nyumba, naona kama pia watoto na familia zao zitapata faida. Kwa hivyo demand ya walimu wa lugha ya Kichina iko juu, lakini walimu hawapo.
1: Kwa hivyo wito wako ni
0: kwamba watu wajifunze lugha ya Kichina na pia tusisahau lugha ya Kiswahili kusambaza. Asante sana. Asante. Meshukuru. Asante. Baraka.
2: Baraka.
0: Asante.
1: Professor. Thank you.
3: Ni mahojiano hayo kati ya Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi na msimamizi wa masomo katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
4: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
5: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tutaangalia umuhimu wa michezo ya watoto ikiwa ni mojawapo ya vipera vya maigizo. Michezo ya watoto huwa na majukumu yafuatayo: kukuza kipawa cha uigizaji miongoni mwa watoto, kukuza ubunifu. Watoto hutazama yanayoendelea katika jamii zao na kuyabunia michezo. Kadri wanavyoendelea kuigiza ndivyo wanavyoimarisha vipawa vyao vya kubuni. Ni nyenzo za kukashifu matendo hasi ya watu wazima. Watoto huweza kuigiza michezo ya kulalamikia unyanyasaji wa watoto na wazazi au walezi wao. Utambulisha na kusawiri falsafa ya jamii kuhusu malezi na majukumu ya wanajamii. Katika mchezo wa baba na mama kwa mfano, nafasi ya mume na mke katika jamii hudhihirishwa. Watoto hujifahamisha majukumu yao pindi wawapo watu wazima. Mtoto wa kike ataingia kuchota maji, kupika na kutafuta kuni, na wa kiume kujenga nyumba, kulima au kuwinda. Uwapo watoto kakamavu na kuwawezesha kujiamini wakiwa wangali wachanga. Ukuza utangamano, watoto hucheza pamoja bila kujali tofauti zao za kitabaka. Hivyo basi kujifunza mapema kuwakubali wenzao. Uimarisha uwezo wa kukumbuka. Watoto hukumbuka matendo na maneno waliyoyasikia watu wazima wakisema na kuyaigiza. Huwawezesha kupata mikakati au maarifa ya kukabiliana na hali mbalimbali katika maisha. Kwa kucheza mchezo wa majificho, yani kibe, watoto hujihami na mikakati ya kumtafuta aliyejificha au kujificha wasionekane. Huburudisha. Watoto hujiburudisha kwa kuigiza michezo yao. Kipera kingine cha maigizo ni ngonjera. Kama tulivyotaja, ngonjera ni mashairi ambayo hukaririwa, huimbwa na kuhanwa kwa njia ya kujibizana. Ili majibizano hayo yawe sehemu ya maigizo, ni lazima yaambatane na vitendo au utendaji. Ngonjera isiyoambatana na maigizo au ishara za mikono na uso haiwi maigizo, huwa shairi simulizi tu. Kipera kingine ni ngoma. Katika fasihi simulizi, neno ngoma linaweza kuwa na maana kadhaa. Kwanza ni chombo cha muziki. Pili ni sherehe kama vile jando au harusi. Na tatu, ngoma ni uchezeshaji wa viungo vya mwili kuambatana na mdundo au mwondoko maalum. Maelezo tunayonuia hapa ni ya maana ya tatu ya ngoma. Ngoma hutofautiana kulingana na jamii zilimozaliwa. Kila jamii ina ngoma yake mahususi. Kwa mfano, jamii ya Wabukusu wana isukuti, Wakamba wana waadhina kilumi, ilhali Waswahili wana chakacha. Ngoma huweza kuchezwa ikiandamana na sherehe maalum au ikachezwa bila kufungwa katika sherehe yoyote kwa nia ya kustarehesha na kufurahisha. Aina hii ya ngoma huchezwa popote ili kuburudisha watu. Ngoma hutofautiana kulingana na dhamira ya ngoma na wachezaji wake. Kuna ngoma za harusi na za kufukuza mapepo, za kuaga mwaka na za unyago na jando. Kwa kufuatia mkabala wa wachezaji, kuna ngoma za wanawake, ngoma za vijana na pia ngoma za wazee. Hebu tuangalie sifa za ngoma. Ngoma huandamana na muziki au ala za muziki kama vile ngoma. Aidha, wachezaji ngoma huvaa maleba maalum. Mara nyingi maleba huteuliwa kulingana na mafunzo yanayonuiwa kupitishwa pamoja na kauli mbiu ya kikundi chenyewe. Ngoma kwa kawaida huchezewa mahali wazi, kwenye kumbi za kuigiza michezo au mahali popote palipo na nafasi ya kutosha kuchezewa. Katika ngoma kuna wahusika wa aina mbili. Kuna watendaji, yani wachezaji, na watazamaji, yani hadhira. Ili sanaa ya ngoma ikamilike, makundi haya mawili yanastahiki yawepo kwa wakati mmoja. Tuangalie dhima ya ngoma: kuburudisha. Watu utazama ufundi wa uchezeshaji viungo kufuatia midundo ya ngoma inayoendamana nao kwa nia ya kujiburudisha.

Kisha ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na aina zake za ngoma. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii husika. Kila aina ya ngoma hufumbata desturi za jamii hiyo. Kwa kuzipitisha ngoma hizi kutoka kizazi kimoja hadi kingine, jamii hudumisha utamaduni wake. Huleta utangamano katika jamii. Watu wanapojumuika kucheza ngoma hujihisi kitu kimoja na urafiki au udugu hujengeka. Huelimisha. Kupitia kwa nyimbo zinazoandamana na ngoma, jamii huweza kupitisha mafunzo au maarifa maishani. Maudhui katika nyimbo hizi ni mapana na hulenga kuadilisha pamoja na kuburudisha. Ukuza ubunifu. Uchezaji ngoma ni ufundi unaohitaji kuchezwa kwa mtindo wake kulingana na mdundo wa muziki. Wachezaji hubuni mbinu za kucheza ngoma upya. Pia mashindano mbalimbali ya uchezaji wa ngoma hizi huimarisha zaidi vipawa vya ubunifu. Ukuza uzalendo. Ngoma za kitamaduni huwafanya wanajamii kuionea fahari jamii yao, hivyo uzalendo kujengeka. Kipera kingine cha maigizo ni miviga. Miviga ni sherehe za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi maalum cha mwaka. Mara nyingi miviga kama vile jando hufanywa katika kipindi baada ya mavuno. Miviga ya mazishi kwa mfano hufanywa kabla ya wakati fulani wa siku kutegemea imani ya jamii. Aidha, miviga ya kuwapa watoto majina huathimishwa muda fulani baada ya mtoto kuzaliwa. Sanaa ya maigizo katika baadhi ya miviga hujitokeza pale mwanajamii anapoigizwa katika kundi fulani kutoka kundi jingine. Uhamishwaji huu huandamana na majukumu mapya pamoja na madaraka. Kwa mfano, kutoka katika kundi la watoto kuingia kundi la watu wazima, yani jando au unyago. Kutoka kundi la makapera kuingia kundi la waliooa, yani arusi. Kutoka kwa uraia kuingia jeshi, askari. Kutoka kwa uraia kuingia kwa utawala, kutawazwa kuwa kiongozi. Kutoka uhai kuingia ufu, mazishi. Aghalabu miviga huwa na hatua tatu. Ya kwanza ni kumtoa mtu rasmi kutoka kundi moja la wanajamii. Pili, kumfundisha majukumu yanayohusiana na wadhifa wake. Na ya tatu, kumuingiza rasmi katika kundi jingine. Hatua hizi huandamana na uigizaji. Kukabidhiwa madaraka au majukumu mapya huwekwa katika umbo la vitendo vilivyopakwa uzuri wa kisanaa ili kumzoesha mwenye madaraka mapya majukumu yake kwa urahisi. Sifa za miviga. Miviga huandamana na matendo au kanuni fulani, yani viviga. Hufuata utaratibu maalum na huwa na sababu maalum. Miviga huandamana na matendo fulani. Katika matambiko kwa mfano, kuna kunuiza maneno. Katika ibada, kuna kusimama na kupiga magoti wakati wa sala. Katika sherehe za ndoa na sherehe za kutawazwa kwa viongozi, kuna ulaji viapo. Miviga huongozwa na watu mahususi ambao huendeleza shughuli za miviga. Kuna wale ambao huendesha ibada za ndoa na wengine kutoa kafara. Miviga huandamana na utoaji mawaidha. Mawaidha haya hutolewa kwa njia nyingi kama vile kwa hotuba, kwa nyimbo au kwa maigizo. Sifa nyingine ni kuwa maleba maalum huvaliwa na wanaohusika ili kuwatofautisha na hadhira. Katika jamii nyingi, bwana na bibi harusi huvaa mavazi maalum. Aidha, viongozi wa kidini huvaa mavazi maalum. Askari wanaojiunga na kikosi fulani pia huvaa maleba yao. Shughuli za miviga aghalabu hufanyiwa mahali sherehe hiyo inapofanyiwa. Katika baadhi ya jamii, sherehe za jando hufanyiwa maporini. Matambiko pia hufanyiwa porini, kwenye madhabahu, milimani au mapangoni. Shughuli za kufukuza mashetani huweza kufanywa mibuyuni. Miviga huambatana na utamaduni wa jamii husika. Huandamana na uimbaji, uchezaji ngoma, mawaidha, ulumbi na uhanaji wa mashairi kitamaduni. Vivugo, yani majigambo, huweza kuwasilishwa katika miviga kama vile jandoni ili kuwahimiza vijana kuwa jasiri na kutoa mchango wao kuiendeleza jamii. Dhima ya miviga. Kwanza kabisa, huelimisha wanajamii. Wakati wa jando, vijana huelimishwa kuhusu mambo yanayohusu utu uzima na mikakati ya kukabiliana na changamoto mbalimbali

Uzalendo. Waimiza wanajamii kuzionia fahari tamaduni za jamii yao. Vijana wanapojumuika pamoja katika mivija kama vile sherehe za jando, hujitambulisha na jamii yao na uzalendo huimarika. Uhimiza na kukuza umoja miongoni mwa wanajamii wanapojumuika pamoja katika sherehe kama vile harusi, matambiko ama mazishi. Mivija huwasaidia wanajamii kukabiliana na hali ngumu katika maisha kama vile kufiwa. Ni njia ya kupitisha maadili na thamani za jamii kwa vijana. Ufunzo muhimu wa kazi, swala la nyumba, uzazi na malezi kwa jumla. Ni mizani, kigezo cha kuonyesha kuvuka kutoka daraja moja la maisha hadi jingine. Mathalan, kupitia sherehe za jando, wavulana huhisi kuwa wakati umewadia kwa kuacha utoto na kuingia katika utu uzima. Harusi pia ni kivuko cha kutoka useja, yani ujane, na kuingia katika maisha ya ndoa. Huonyesha imani za kidini za jamii. Kila jamii ina imani zake za kidini na vivija vinavyoambatana nazo. Kupitia kwa mivija, tabia zinazohusishwa na imani zao huonekana. Hasara za mivija. Baadhi ya mivija kama vile kutiwa unyagoni kwa wasichana na kurithi mke wa mtu aliaga zimepitwa na wakati. Huhatarisha maisha na afya ya wanajamii. Baadhi ya mivija ukinza malengo ya kitaifa. Kwa mfano, kutia unyagoni kwa lazima na ukeketwaji kwa watoto wa kike ni ukiukaji wa haki za binadamu. Ujaza watu hofu. Kwa mfano, mivija inayohitaji kafara ya binadamu katika baadhi ya jamii huogofya. Aidha, sherehe za kufukuza pepo huofisha. Baadhi ya mivija huhusisha ushirikina. Mazishi katika jamii nyingine huandamana na ushirikina ambao huweza kusababisha uhasama baina ya koo. Baadhi ya sherehe za mivija hugharimu kiasi kikubwa cha pesa, mali na kuiacha familia katika hali duni kiuchumi. Sherehe za kuomboleza katika jamii nyingine huandamana na matumizi ya fedha nyingi. Kipera kingine ni matambiko. Tambiko ni sadaka au ada inayotolewa kwa Mwenyezi Mungu, miungu, pepo au mizimu, moja kwa moja au kwa Mungu kupitia kwa miungu. Yapo matambiko yaliyotolewa na wazee maarufu waliopewa jukumu hilo. Matatizo yaliyoshinda mababu zetu yalipelekwa kwa miungu ili iwasaidie kuyatatua. Baadhi ya matatizo haya yalikuwa magonjwa, ukame, kukosa kupata watoto au mafuriko. Wakati mwingine matambiko yalifanywa kutoa shukrani au kuomba radhi. Iliaminiwa kuwa baadhi ya matatizo yalisababishwa na hasira za miungu. Ili kuomba radhi, matatizo haya yalipelekwa kwa miungu mbalimbali kutegemea tatizo lenyewe. Mathalan, kwa mungu wa jua, wa mvua au wa milima. Aghalabu wa matambiko yaliambatana na kafara ambazo zilibadilika kutegemea jamii na tatizo lililotolewa kafara. Kwa hivyo leo, matambiko yanaendelea kufa. Sifa za matambiko. Matambiko ni sanaa inayotendeka. Matambiko hayatolewi na mtu yoyote, bali hutolewa na wazee maarufu walioteuliwa. Matambiko hufanyika mahali maalumu kama vile chini ya miti mikubwa, makaburini au porini kutegemea jamii husika. Matambiko yaliandamana na sala na ni utanzu wa maigizo unaoendelea kufa. Kipera kingine ni ngomezi. Ngomezi ni sanaa ya ngoma, ni aina ya fasihi ambayo huwasilishwa kwa kutumia milio ya ngoma badala ya midomo. Ngomezi huingizwa katika kundi la fasihi simulizi kwa sababu mapigo na ishara za ngoma huwakilisha ujumbe fulani. Kila mpigo wa ngoma huwa na fasiri, yani maana mahususi ambayo inajulikana na jamii husika. Kwa mfano, mapigo matatu ya ngoma au debe katika jamii fulani huweza kumaanisha amezaliwa mtoto. Katika jamii za Kiafrika, ngomezi ilitumiwa kuwasilisha aina mbalimbali za ujumbe kama vile vita, ujumbe wa dharura kutoka kwa watemi, kuzaliwa kwa mtoto, kutokea kwa janga kama moto, uvamizi, msiba au kifo au arusi. Sifa za ngomezi. Kila mdundo wa ngoma huwakilisha kauli mahususi kwa lugha ya jamii ambapo ngomezi imezuka. Ngomezi hutegemea mapigo, wizani na upatano unaotokana na ngoma inayopigwa kuwasilisha ujumbe. Fasiri. Maana hujikita na kutokana na jamii husika. Jamii ndiyo huyapa mapigo ya ngoma maana yake. Maana ya mapigo hayo basi hueleweka tu na wanajamii walioubuni mpigo huo wa ngoma. Kila mpigo wa ngoma hufuata mtindo wa kishairi. Kila mpigo huwakilisha silabi au mizani katika lugha tamkwa.
Hii ndiyo sababu

sababu lugha ya ngomezi ikachukuliwa kuwa lugha ya kishairi. Katika jamii ya kisasa, matumizi ya ngomezi huweza kupatikana kupitia kengele zinazotumiwa kupiga hodi kwenye majumba. Kamsa, milio kwenye magari kama ambulensi, magari ya kawaida pia utiwa vifaa ambavyo utoa milio pindi magari hayo yakiguswa. Toni katika rununu huwakilisha aina mbalimbali za taarifa au ujumbe. Majukumu ya ngomezi. Ngomezi ina majukumu yafuatayo. Ni nyenzo ya kupitisha ujumbe wa dharura kuhusu matukio ya dharura kama vile vita, hutumiwa kutoa matangazo rasmi. Ni kitambulisho cha jamii, huonyesha ufundi wa jamii wa kutumia vyombo vya muziki. Kila jamii huwa na ngomezi zake mahususi. Ujumbe wa kuzaliwa kwa mtoto huweza kupitishwa kwa mapigo tofauti tofauti ya ngoma kutegemea na jamii. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii kutoka kizazi hadi kingine. Ni nyenzo za kukuza uzalendo, wanajamii hufunzwa kuionea fahari mbinu hii yao ya kuwasiliana. Hukuza ubunifu, jinsi wanajamii wanavyokabiliwa na aina tofauti tofauti za ujumbe ndivyo wanavyojifunza, wanavyobuni mitindo mipya ya kuwasilisha ujumbe kwa ngoma, hivyo kuimarisha ubunifu. Ni njia rahisi ya kuwasilisha ujumbe bila kutegemea sauti ya mtu. Hata hivyo, ngomezi huweza kutatiza hasa pale wanajamii wanaposhindwa kufasiri ujumbe au wanapofasiri ujumbe visivyo. Yes.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kwa kawaida watu waliofiwa au mtu waliofiwa ndiye anayeanza kusikitika kabla ya watu wengi. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nimekuwa Jacob Bago anasema asante kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi nakuacha na kibao chake Leila Rashidi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha cha

0: mashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha fikra pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida basi muda huu wote unakuwa nami Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu Hassan Choyo. Na hapa kawaida huwa tunakuletea misemo mbalimbali ama methali ama nahau, hata wakati mwingine tunaleta nukuu za viongozi. Lakini leo hii unajua katika kipindi cha leo Hassan, tutaingia katika ulimwengu wa kanga. Manake nikizungumzia kanga labda kwa wewe kidogo inaweza kukutatiza, lakini kwa wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki watakuwa wanafahamu. Wengine wanaita leso.
2: Nguo ya kawaida.

0: Ni kama ni pande tu hivi la kitambaa ambalo huwa mara nyingi tunavaa kiunoni ama tunajifunika juu, inakuwa ni pande mbili. Sasa kwenye ulimwengu wa kanga tunaangalia uzuri wake, rangi zake za kupendeza, nakshi, changamano na ujumbe wake mzito. Kanga, labda tu nielezee kidogo, ni mavazi ya kustiri na papo hapo hupitisha ujumbe fulani kupitia methali, misemo na misimu. Kanga ina matumizi anuwai ya jamii na ni ya mapambo katika sherehe mbalimbali za kijamii. Leso hiyo ama kanga ni sehemu muhimu ya utamaduni wa Mswahili na Mwafrika kwa vile matumizi yake yamepanuka nje ya mwambao wa pwani zilikoanzia. Ijapokuwa kanga zinakuja na zipo katika mitindo mbalimbali zenye rangi mbili au tatu, kanga halisi ya Afrika Mashariki huwa na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza huwa ni pindo ambalo huwa limeizunguka kanga au leso yote. Sehemu ya pili huwa ni ile sehemu iliyomo ndani ya pindo ambayo hujulikana kama mji, na sehemu ya tatu ni jina la kanga au ujumbe ulioandikwa. Kwa hiyo leo hapa studio Hassan nimechagua msemo mmoja ambao tutaujadili studio. Msemo huu ni wa kutahadharisha na unasema, kuringa kwa mali ya mume ni kusumbua roho yako. Hapa inamaanisha kwamba mwanamke anayeolewa anapaswa kujitahidi kujitegemea na kuacha kumtegemea mume wake kupita kiasi. Unajua kila jamii hutoa hadhari kwa wanajamii wake ili wawe na hadhari au wawe waangalifu katika harakati zao za maisha ya kila siku. Kwa hiyo leo msemo ambao tunajadili Hassan hapa ni kuringa kwa mali ya mume ni kusumbua roho yako.
1: Na pili, kabla ya tuanze kujadili, kwanza niambie, ni kweli maneno hayo yameandikwa kwenye kanga?
0: Kwenye kanga, ndio. Oh. Kwenye kanga, kwenye sehemu ya chini ya kanga, kuna misemo mbalimbali. Oh. Na unajua wakati mwingine hizi kanga, kwa sababu ni utamaduni, tunasema ni kama utamaduni. Na hii lengo lake ni kufikisha ujumbe. Ndiyo. Unajua wakati mwingine unaweza ukawa ndo biharusi. Biharusi. Kwa hiyo unavaa kanga zile, sio mahaba mazito, sio nini, ama kama umegombana na, unajua kule sisi watu wa pwani mara nyingi ni Waislamu. Na kama ni Waislamu basi kuna ndoa zaidi ya moja. Kama unaishi nyumba moja na mke mwenzio, basi ndio husemi kwa mdomo. Unavaa kanga tu tayari akisoma ujumbe. Anakuwa tayari amepata jibu.
1: Interesting. Kwa sababu kama mke akitaka kutoa ujumbe kwa mume, hataki kusema
0: kwa mdomo, basi atavaa kanga.
1: Atachagua kanga, halafu
0: ndio anavaa. Na unajua zamani, Hassan, labda nielezee kidogo. Huu ni utamaduni mzuri kweli sana, ambao uko very interesting, kwa sababu zamani nakumbuka kitandani wanaweza wakatandika shuka lile la kitandani, alafu katikati ikatandikwa tena kanga. Sasa hii kanga tayari na ujumbe pale. Kwa hiyo bwana akiingia ndani, anakuta ujumbe wake anausoma kitandani.
1: Yaani kanga sio kanga peke yake, ni kama kutoa ujumbe. Ndio. Hivyo kama unavyosema biharusi, kama anaposhiriki kwenye harusi, kama kanga inaandika kuringa kwa mali ya mume
0: ni kusumbua roho yako.
1: Mume atasema.
0: Kwa hiyo hapa mara nyingi inakuwa labda wanaweza wakawa wameandika hivi labda wakwe zake. Kwa hiyo kwamba usisumbue roho yako. Lakini hii mimi naona msemo kama huu, kama mfano nikiukuta mimi ndo nimeolewa, alafu nimekuta labda wakwe zangu ama wifi zangu wameniandikia msemo kama huu, hii nafikiri ni njia moja ya kunipa hamasa ya kutaka kujitahidi kutafuta kuhakikisha kwamba na mimi napata kwa upande wangu.
1: Ndio. Lakini siku hizi nadhani kama tunavyojadili mara nyingi kwamba wanawake kiafrika wao wanajitahidi kujitegemea siku tofauti na zamani.
0: Sawa. Lakini hebu tuangalie, unajua nimekaa hapa China muda mrefu na najua wanawake wanavyochakarika, maanake wanavyohangaika, wanavyojitahidi, na wenyewe ndio wanaotunza mahesabu katika familia. Labda ungezungumzia kidogo kwa upande wa wanawake wa hapa China.
1: Unajua inategemea kwa sababu unajua kwanza kwa ujumla naweza kusema sisi wa China tunajitegemea, tuna moyo wa kujitegemea bila iwe wanaume na wanawake. Na pia unajua kwa baadhi ya wanawake ndio ni kwa sababu waume hawana uwezo. Hivyo lakini sisi wa China hatutaki, sisi tuna msemo kwamba hatutaki ku

0: Y si chinia chinia ma chuya wengine yani hatutaki kudharauliwa ndio
1: kudharauliwa.
0: hivyo kama waume hawawezi kufanya kazi vizuri hawawezi kuchangia sana familia ni lazima wanawake wao wanatoka nje kutafuta maisha na unajua zamani labda kutalakiana ni jambo la aibu hivyo kwanza kwa upande mmoja wanawake hivyo nasema wanawake wa Kichina wao ni kweli wametoa mchango sana kwa maendeleo ya China
1: Ndiyo.
0: kwa sababu si tuna msemo kwamba wanawake ni kama nusu ya
1: Ya mbingu.
0: ndio
1: Sawa sawa.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Haya basi, msikilizaji, baada ya mapumziko hayo mafupi, wacha tuendele mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na hapa leo hii najaribu kumwelewesha mwenzangu Hassan utamaduni ule wa mavazi ya kanga na ujumbe ambao unapatikana katika kanga hizo. Na huu msemo ambao tunauzungumzia leo ni kuringa kwa mali ya mume ni kusumbua roho yako. Unajua Hassan, sisi kwa nyumbani mara nyingi na kuwa zamani, yani ukiolewa mwanamke, manake mara nyingi mbali na ile mahari yako, kwa sababu siku hizi mahari mtu atasema anataka sio kitanda, anataka kabati, sio anataka nini. Yani hivi ni vitu vya muhimu kwenda navyo. Kitanda, kabati, wengine dressing table na vitu kama hivyo. Unaona? Sasa mbali ya vitu hivyo unakuwa ni hivyo tu pamoja na nguo zako na vyombo vile vya jikoni. Manake vile vitu vya kike kike, lakini zile mali kubwa kabisa, mfano nyumba, kama kuna mfano mashamba, sijui kama kuna nini, mara nyingi ni vitu vya mume. Vinakuwa vya mume. Kwa hiyo hata kama ukiachwa, ukiachwa manake unatoka na vitu vile vile ambavyo umekwenda navyo. Kama ulikwenda na kitanda, ulikwenda na kabati, basi ndio hivyo unavyotoka navyo pamoja na nguo
0: na
1: zako
0: vitu.
1: Na alafu na vitu vile vya mume unamwachia pale pale. Kwa hiyo ndio maana
0: hii
1: ni fair. Ndio maana wanasema kwamba kama umekwenda umemkuta mume ana majumba ya kifahari, alafu ndio unaringia yale, hapo labda inakuwa kidogo, labda itokee sasa kwamba umekaa na mume wako mpaka mmehitimishana, manake labda mume wako ametangulia mbele ya haki, umezaa naye watoto, mmeshakuwa sasa, pale ndio kuna sehemu yako ya urithi. Lakini kama mfano umeachika, mmetalikiana tu hivi, unatoka wewe na vitu vyako ulivyoingia navyo tu.
0: Lakini hadi sasa nadhani hali imebadilika kidogo.
1: Sasa hivi ndio, kwa sababu wanawake wengi wanajitegemea sasa hivi.
0: Unajua kwa jamii ya sisi wa China, kwa sababu bei ni hali sana
1: nyumba.
0: Hivyo kwa baadhi ya wanaume hawezi kumudu kabla ya kuoa. Hivyo mara nyingi ni baada ya wao kupata jiko, wao wawili wananunua kwa pamoja. Kwa mfano, si wanaomba ile pesa kutoka kwa benki, kama waki ndio mkopo, kama waki rejesha pesa kwa benki baada ya kuoana, ni lazima, kama wakitalikiana, ni lazima
1: wanagawana.
0: Kwa sababu kama baada ya kuoana hawawezi kutambua kwamba ni kiasi gani kutoka nani. Na pia kama mume akirudisha pesa mkopo, bila shaka maisha, yani kiwango cha maisha tunasema kinapungua,
1: kinashuka.
0: Hivyo ni lazima upande wa wanawake wanachangia. Hivyo ni vigumu kusema siku hizi.
1: Sasa si kwa upande wetu, ni upande wa mwanamume, lazima yeye ndo anatakiwa anatoa nyumba.
0: Ndio.
1: Haya basi, msikilizaji, na hadi hapa tena hatuna la ziada. Muda umetutupa mkono. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, hadi wikendi ijayo, kwa herini.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa anaanza.

Saburi alikuwa amechutama, kichwa cha mama yake amekipakata juu ya paja la mguu wake wa kulia. Alikuwa akimpigapiga kifuani ili kumtuliza moyo uliokuwa ukimdunda. Zamda alinyanyua macho yake akamtazama mwanawe na alimuona Saburi. Sio huyu wa hivi sasa, bali ni yule mtoto wa mkononi. Siku ile ambayo baba yake alipokuwa amesimama uwanjani na panga mkononi, na yeye akimsii amlaani shetani. Akaitoa roho mbichi ya dalali aliyeinadi nyumba yake. Huo ukawa ndio mwisho wa Shauri na mwanzo wa Saburi. Mwisho wa maisha ya Shauri yaliyopitia kwenye mkondo wa utajiri uliokithiri na kumalizikia kwenye ufukara wa kufilisiwa hata nyumba ya kuishi. Mwanzo wa maisha ya Saburi yaliyoanzia kwenye izara ya kufukuzwa ndani ya nyumba yao ya kuishi, na izara hiyo ikamwandama katika maisha yake. Hadi sasa madalali wapo mtaani wanainadi nyumba iliyowapa stara yeye na mama yake. Alimtazama mwanawe kwa macho ya huruma, huruma ya mama aliyejaliwa mtoto asiyekuwa na mbele wala nyuma. Amekuzwa kwa makombo walioletewa na marehemu mzee Hamisi. Ametunzwa na pesa za kuombaomba. Amefunzwa na mahambe wa mbele ya njia kuu. Nao walikuwa wamemzunguka mama yake pale pale alipokuwa amekilaza kichwa chake juu ya paja la mwanawe. Amefadhaika, ameamanika, hakuna alichokiona isipokuwa ghasia, mahana na udhia. Shumri, jina alilopewa na wenzake kwa sababu ya sura yake mbaya isiyojua kucheka wala kutabasamu, alikuwa amesimama kwa maringo akiwaangalia wale waliokuwa wamewazunguka Zamda na mwanawe. Kofia ya pama aliyoivaa alivuta mpaka kwenye paji la uso wake, akiashiria ubabe na umwamba. Kizibao kilichokwajuka rangi mpaka kikawa kijulikani kuwa ni cheusi au kijivu, alikivaa juu ya fulana chafu ya mikono. Suruali ya chupa aliyoivaa aliizuia kiunoni kwa kanda pana la ngozi. Nipisheni, aliamrisha Shumri, akipanua kifua chake na kuonyesha nguvu alizokuwa nazo. Alikwenda mpaka pale alipokuwepo Zamda, akainama na kumchota mzima mzima kama kitoto kichanga. Unampeleka wapi? Aliuliza Saburi. Amepigwa na mshangao. Nyumbani, alijibu Shumri, akielekea pale lilipokuwepo rikwama lake la magurudumu mawili ambalo ndilo analobebea mizigo ya washitiri wake. Iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani mwanangu? Alilalamika Zamda. Iko wapi? Alizidi kulalamika. Shumri alimtua akamweka juu ya rikwama. Alikuwa tayari akitaka kuliburura na kuelekea nyumbani, kwani kauli ile aliyoitoa Zamda akilalama, iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani, kwa Shumri haikuwa na maana yoyote. Zama iliyokuwa imemzunguka Zamda hakuielewa na hakujielewa alikuwa akisema nini. Wale mibambe waliomzunguka Zamda walimuona kama mtu aliyekuwa akiweweseka. Ni Saburi tu ndiye aliyeweza kungamua mama yake akisema nini. Hata hivyo alimuuliza, unasemaje mama? Mambo yamejirudia mwanangu, alijibu. Saburi hakuweza kujua ni mambo gani yaliyojirudia, kwani siku ile nyumba yao ilipopigwa mnada, baba yake akatokwa na buchari na kumshindilia nalo mtu tumboni. Yeye alikuwa mtoto wa mikononi na hakuna aliyewahi kumweleza ikaya hiyo. Rikwama ambalo Shumri ulitumia kubebea magunia na mapakacha iliyojaa bidhaa, leo anataka kuligeuza ringshow, libebe mtu badala ya mizigo, na yeye mwenyewe ajigeuze punda mtu, akae mbele aliburure kama punda watu wanavyoburura abiria wanaoyakodi marikshow yao. Alisindikizwa na kundi la wachukuzi na wahuni wa mbele ya njia kuu. Wamelizunguka Rikwama, wengine wakimsaidia Shumri
kulikokota. Wote wamekasirika ila hawajui kilichowakasirisha. Hawakuwa na haja ya kujua kilichowakasirisha, kwani wote maisha yao yalikuwa yamejaa tafrani. Hayana furaha. Furaha yao ilikuwa ni pale wanapodanganywa na nishai ya ulevi, waspiriti na andasa za bangi tu. Furaha ya kudhania tu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Waliandamana kama waliokuwa wakicheza mserego. Walipofika na rekwa malao na mzigo wao wa kiumbe mahatuti asiye na kwake wala kwao, ghasia za majirani ndizo zilizowakaribisha. Walikuwa wakigombana na kumlaani dalali aliyekuja kuipiga tanchi nyumba ile. Mwizi, dalimu.

Mungu atakulaani. Dalali hata mshipa hukumpiga. Dua zao aliziona ni za kuku tu. Azimpati mwewe ngo. Aliukomea mlango kwa tumbuo, akaingiza kufuli madhubuti ya shaba. Kwa zamda kufuli ile, si kama ilimfungia njia ya kuingia ndani ya nyumba, ambayo aliitegemea iwe ndiyo stara ya maisha yake tu, bali pia ilikomea mlango wa pala lipokuwa kipata riziki yake. Kipande kile cha shaba, kilichoninginia mlangoni, akikuifunga njia ya pale alipopata pakula na kulala yeye na mtoto wake. Mtoto wa mama tu, bali pia kiliyofungia maisha yake yote ya ndani ya nyumba ile, ya shida na umaskini unaonuka, yaliyofungia pia maisha ya raha na upendo aliyoishi yeye, mwanawe na marehemu mzee Hamisi, hivyo hivyo na shida na umaskini wao. Kwake mbio za kufukuzana na maisha zilifikia mfundani, mwisho kabisa. Waliomwonea huruma zao zilikuisha mara baada ya dalali kuondoka. Wakawa hawana wa kumlaani na kumwapiza. Waliondoka mmoja mmoja, na ya pale waliyaona hayawahusu tena, na kila mmoja alielekea kule yalipo yanayomhusu. Alibaki mmoja tu, alikaa nao akihuzunika pamoja nao mbele ya rasilimali yao yote, ambayo dalali aliwatupia nje ya nyumba: bahasha ya nguo chafu na sanduku bovu la msonobari. Twendeni zetu, Mwajabu aliwaambia. Asante Mwajabu, tutakuja kitu lazimu, lakini sio leo, alisema Saburi. Nani aliyesema kuwa kufa kwa jamaa harusi? Alijiuliza Zamda. Kama ni hivyo, basi kwake yeye si harusi, bali ni msiba ambao matanga yake atayelala pale nje usiku wa siku ile. Ni msiba wa kuondokewa na mzee aliyemfadhili. Haidhuru, fadhila zenyewe zilikuwa za makombo ya jamatini na pesa za kuombwa barabarani, lakini zilikuwa ni fadhila hata hivyo. Mzee ameondoka, yeye ametupiliwa mbali nje ya nyumba, yeye na mwanawe. Aibu gani? Fedheha iliyoje? Alijiuliza. Hii ni mara ya pili anafikiwa na izara kama hii. Mchana ulikuwa ukijikunja ili kuupa nafasi usiku kujikunjua. Mchana ukijikunja ili kuondoa nuru yake, na usiku ukijikunjua ili kutandaza kiza chake. Zamda aliomba usiku uingie kwa haraka, ili ukitandaze hicho kiza ambacho labda kingelikuwa nguo kikasitiri aibu yake pale atakapokuwa amelala nje. Lakini mpaka lini atakuwa akiomba usiku uingie ili aendelee kulala nje? Mpaka lini ataendelea kuwa mkimbizi aliyekimbia kwao kwa uovu uliotendwa na mwenza wake, na wala sio yeye? Maswali yalikuwa yamejipanga moja baada ya jingine. Hajui aseme nini, hajui aanze kulijibu lipi, yamekaa folini kichwani mwake. Mwajabu naye alikuwa akisubiri jibu lao. Amekaa nao pale muda wote, akiwahurumia na kuwasikitikia. Twendeni kwetu, aliwabembeleza tena na tena. Asante, tutakwenda kwetu, alisema Zamda, akijua kuwa Bezo na Masimango yote hayo yakimsubiri atakapofika kwao. Lakini angelifanya nini na nazi haishindani na jiwe, na ng'ombe akivunjika mguu urudi zizini kusaidiwa? Saburi alipigwa na mshangao, tena mshangao mkubwa. Hakuwahi hata siku moja katika umri wote aliyokuwa na mama yake kumsikia akisema lolote kuhusu kwao. Hakujua kabisa kuwa mama yake alikuwa na kwao. Alichojua yeye ni kwamba alikuwa na kwake ambako aliishi na mumewe. Baba yake yeye Saburi, na alichoelezwa ni kuwa walifukuzwa ndani ya nyumba yao na baba yake kutokomea kule ambako hapana aliyekujua. Mengine ni yale aliyokuwa akiambiwa na Kibwe,
akimfanyia istizai. Unyonge uliomzonga pale kwa kujihisi kuwa yeye na mama yake ni viumbe wasiotakiwa na walimwengu, wasiostahili chochote isipokuwa kutupwa tu kama taka zinapotupwa jahani. Ulimjaa ghadhabu na chuki moyoni mwake. Alimtazama mama yake. Aliangalia vizuri sura yake iliyojaa uchovu na tafrani kwa miangaiko ya maisha ambayo hata kiza kilichowasitiri ndani ya usiku ule kilishindwa kuvificha. Alimuita kwa sauti ya kijasiri. "Ma, unasemaje mwanangu?" aliuliza Zamda. "Nenda kwenu ukielewa kitu kimoja," alisema Saburi. "Kitu gani hicho?" aliuliza Zamda huku akimtazama Saburi usoni. "Hii itakuwa ndio mara yako ya mwisho kufukuzwa kutoka katika nyumba yoyote ile," alisema Saburi kwa sauti iliyojaa hasira na uchungu. "Nenda mama." "Na wewe?" Zamda aliuliza. "Mimi?" Saburi naye alimuuliza mama yake. "Mimi nitakwenda kupambana na maisha. Mema yake na maovu yake. Lakini kaa ukinisubiri. Siku moja nitakuja kukuchukua na siku hiyo itakuwa ndio mwisho wa unyonge wako."

Maria, Mary, sikiliza miziki ya awamu ya pili Maria, inavyolalamika juu yako. Sina la Maria, wala sitamani kula Maria.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi alimwahidi mama yake. Aligeuka kumtazama Mwajabu. Sura yake ilikwisha potezwa na kiza cha usiku, lakini huruma yake ilikishinda kiza hicho na kuonekana waziwazi humuhumu ndani ya kifua chake. Mwaje, Saburi alimwita, akitabasamu na kujaribu kuficha chuki na uchungu uliomjaa moyoni tele. Asante sana kwa wema wako. Asante kwa ukarimu wako. Nitakukumbuka milele. Mwajabu alishindwa kuyazuia matone ya machozi yaliyomtiririka machoni na kufanya michirizi iliyotambaa taratibu na kutiririkia kwenye mashavu yake. Iliwalazimu mtoto na mama yake watengane, wakitenganishwa na masaibu ya dunia. Mwajabu aliwatazama na kuonea huruma. Zamda alikichomeka kwa pani kibasha kilichokuwa na nguo zake chache na kutumbukia ndani ya kiza cha usiku ule kuelekea kwao. Uchungu wa kuachana na mwanawe wakati ule hapana yeyote aliyoujua isipokuwa yeye mwenyewe tu. Nitafanya nini? Zamda alijiuliza. Ametenganishwa na mumewe, anatenganishwa na mwanawe. Taabu na masaibu yamezunguka kila pembe ya maisha yake. Akiwa katika fikra na mawazo hayo, alijishtukia ameshapita kwenye vipenyo na vichochoro vyote vya mbele ya njia kuu. Usiku umeshika kiza kizito. Amesimama kando ya njia kuu, njia inayoweka mpaka kati ya walio huku na walio kule, huku anakotoka na kule anakotaka kwenda. Njia iliyoipatia majina mitaa ya mji ule. Njia hiyo ndiyo iliyozaa mitaa ya mji wa mawe. Mbele ya njia kuu, nyuma ya njia kuu, mwanzo wa njia kuu na mwisho wa njia kuu. Njia hii ndiyo iliyokuwa imeigawa jamii ya watu wa mji huo, huku wakiishi wahangaikaji wanaohangaika mchana na usiku kuisaka riziki, na kule wakiishi waburudikaji wanaoburudika mchana na usiku kwa raha na anasa za kila namna. Kiza kilikuwa kimetanda na kimya kimetawala. Zamda asingelithubutu kuivuka njia kuu na kwenda kule ambako nyumba zake zinalindwa na walinzi waliobeba mirao, mapanga mikononi na majambia viunoni, wakihakikisha kuwa hakuna kiduushi kitakachoweza kujipenyeza katika eneo lile na kuwakera waungwana katika usingizi wao mnono. Saa kama ile, kisonoko kama yeye asingeliruhusiwa kamwe kutia mguu wake katika eneo la mji wa mawe. Akifanya hivyo, watamkamata wamtikise, wamtie hanja mpaka ashike adabu yake. Hakutaka hata kukaribia mpaka wa mji ule. Aliupitia usiku kwa kujibanza chini ya mwembe uliokuwa mbali kidogo na njia ile. Alisinzia sinzia kwa kuegemea kwenye kaburi lililokuwa chini ya mwembe huo, na kaburi hilo lilionekana kuwa ila siku nyingi kwa vile lilivyokuwa limejaa mwani. Wakazi wa eneo hilo waliamini kuwa uwanja uliokuwepo chini ya mwembe huo ni midani ya ngoma ya mahepe baada ya usiku wa manani. Hakujali ikiwa uwanja ule ni wa ngoma ya mahepe au rubamba. Aliliegemea kaburi, usingizi ukamchukua, kalala fofofo. Majogoo nayo aliyesikia kwa mbali tu yakiamshana. Kokoriko! Kokoriko! Kokoriko! Walikuwa wakijulishana kuwa kumekucha. Mawio yaliingia kwa jua, kuchanua miale yake na kuziremba mbingu rangi za mchanganyiko wa buluu na udhurungi na kutengeneza anga ya rangi ya zambarau iliyokoza. Alijizonga ndani ya ushungi wa kanga ya kisutu ili kujikinga na baridi iliyokuwa ikipuliza alfajiri ile ya msimu wa kipupwe. Kila hatua aliyoipiga wakati akiivuka barabara ile, aliomba Mungu amjalie apokelewe kwao kwa huruma na upendo. Akiwa mtoto aliyerudi nyumbani baada ya kupotea njia, alikwisha bashiri na shari, lakini alizidi kuomba Mungu aivize kila shari, aipoze chuki yoyote, apokelewe kwa nyuso kunjufu. Njia nzima alibubujikwa na dua kutoka kinywani mwake.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ilipambazuka mbele ya lango la nyumba ya Bwana Hababu, nyumbani kwao alikozaliwa, akakulia raha na starehe, lakini sasa alikuwa amelikabili lango la nyumba ile kwa hofu na wasiwasi. Lilikuwa lango kubwa la mti wa msaji uliochongwa kwa ustadi mkubwa na kunakishiwa kwa nakshi za mapambo ya miti na maua na kupambwa kwa matovu ya shaba iliyosuguliwa vizuri. Alikuwa

0: Jituliza, agonge sigonge, abishe hodi asibishe hodi. Kwa nini lango lile limweke nje ya nyumba ile? Lango ambalo kwa muda mrefu lilimuhifadhi na kumsitiri ndani ya nyumba ile. Pote lia mbali, alipiga moyo konde, akaligonga kwa kikuku mahususi kilichoninginia kwa ajili ya kugongea. Ngo, ngo, ngo. Ji, kimya, hapana aliyemjibu. Ah, kimya kingi kina mshindo mkubwa. Zamda alijipa matumaini. Amesimama kama mlingoti mbele ya lango lile. Wapita njia walikuwa waliosadifu kupita pale wakati ule wa alfajiri walimuona kuwa ni maskini ombaomba, na aliyesubiri mlango ufunguliwe naye akaombe. Yala maskini, yala karimu. Haidhuru, amelelewa na marehemu Mzee Hamisi aliyeishi maisha yake yote kwa shughuli hiyo. Lakini Zamda ila hilo. Zamda ni mtoto wa watu aliyelelewa kwa deko, akidekezwa na kudeka, akibembelezwa na kuimbiwa. Hoani mwana hoani, kitunguu na ubani. Hayo ni yaliyopita, na yaliyopita si ya kudhuru. Yaliyopita si ndweli ya kuuguzwa. Heri kuganga yaliyopo au yajayo. Watu sema kawaida hodi mara tatu, na za Zamda zilikuwa mbili. Alitelekeza ada, akabisha mara ya tatu, na mara hii alikigonga kikuku cha shaba kwa nguvu zaidi. Taratibu usituvunjie mlango, alijibiwa. Alifungua kidogo na kuacha mwanya mwembamba ambao ulimwezesha kupenyeza jicho na kumwangalia aliye nje. Alikuja mbio kutoka jikoni ambako alikuwa akitengeneza kahawa ya bwana Hababu. Kahawa ambayo ilikuwa na masharti, ilikuwa lazima iwe na harufu ya iliki na ladha ya tangawizi. Hakumkaribisha mbisha hodi. Lazima apande juu kwanza, akaeleze ni nani yule aliyebisha hodi saa ile wakati wa bwana kunywa kahawa. Alichelea pia kwenda juu mikono mitupu, akakemewa. Iko wapi kahawa? Aliogopa asije akawa hana la kujibu.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha mirindimo ya spoti ndani ya bomba. Si mwingine bali ni mimi Jacob Mogoa, nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae, tuko pamoja kama shati na ngozi. Stand up for the champions. Barabara kabisa, basi bila kupoteza wakati tunakwenda moja kwa moja kwa habari ambazo ziligonga vichwa vya habari, habari za sport ambazo ziligonga vichwa vya habari wiki nzima. Mambo yalikuwaje? Ndio swali ambalo kila mmoja anazidi kujiuliza hivi sasa, ikiwa ni katika kipindi cha mirindimo ya sporti. Haya basi, kwanza kabisa ni kwamba kocha Jose Mourinho ameanza vyema safari yake ya pili kuinua Real Madrid kwenye uwanja wa Santiago Bernabeu baada ya timu hiyo kuibuka na ushindi mnono wa mabao 4-1 dhidi ya Real Sociedad katika mchezo wa La Liga. Kylian Mbappe alikuwa nyota wa mchezo huo baada ya kufunga hat-trick, huku Jude Bellingham pia akifanya kazi ya ziada na kuvuna sifa kubwa kutoka kwa vyombo vya habari vya Hispania. Gazeti la michezo la Marca lilimpa Mbappe alama 10 kati ya 10 kutokana na kiwango chake bora, huku Bellingham akipewa alama 9. Mbappe alielezwa kuwa mwenye kutisha mbele ya lango, wakati Bellingham alipewa jina la usajili bora wa Mourinho. We, mambo ni mazito. Marca ilisema Bellingham alicheza kwa nguvu, umakini na usahihi, huku akionekana kuwa katika kiwango bora kabisa cha kimwili. Kiungo huyo pia alihusika katika mabao mawili muhimu ya Madrid, akishirikiana na Mbappe katika bao la pili kabla ya kusaidia Vinicius Jr. kufunga bao la tatu. Mbappe aliwafungia wenyeji bao la kwanza dakika ya 40 baada ya kupokea pasi nzuri kutoka kwa Federico Valverde na kumalizia kwa ustadi. Hata hivyo, Real Sociedad ilisawazisha dakika 4 baadaye kupitia Luke Suvik. Madrid ilirejea kipindi cha pili ikiwa na nguvu zaidi. Dakika 60, Mbappe na Bellingham walifanya mchanganyiko mzuri wa pasi uliomwachia Mbappe nafasi ya kuifungia Madrid bao la pili. Dakika 8 baadaye, Bellingham aliiba mpira kwa presha kali na kumpa Vinicius Jr. nafasi ya kufunga bao la tatu. Mbappe alikamilisha hat-trick yake dakika ya 80 baada ya kupokea pasi ya Vinicius Jr. na kumalizia kwa chipu maridadi juu ya kipa Alex Ramiro. Ushindi huo ulikuwa wa pili mfululizo kwa

Mourinho tangu kurejea Madrid, na pia ushindi wake wa kwanza katika mechi yake ya nyumbani Bernabeu baada ya zaidi ya miaka 13 tangu alipoiongoza klabu hiyo kwa mara ya mwisho. Haya, ushindi huo basi, Mourinho alimpongeza Mbappe baada ya mchezo akisema uwezo wa mshambuliaji huo huyo wa kufunga na kutengeneza nafasi ni wa kipekee. Nikimnukuu tu alisema, anapokuwa timu iko kwenye pressure, ana uwezo wa kushuka chini, kuungana na Vinicius na Jude, kuzonga mbele na kutengeneza hatari, Mourinho alisema. Licha ya Madrid kusomewa na mashabiki katika kipindi cha kwanza kutokana na kiwango kisichoridhisha, Mourinho alisema alifurahishwa na namna wachezaji wake walivyoitikia pressure na kuonyesha kiwango bora baada ya mapumziko.

Barabara kabisa. Kwingineko basi ni kwamba kiungo wa zamani wa Arsenal Mateo Guendouzi alionekana kushambuliwa na kocha wa makipa wa Lyon baada ya matukio ya vurugu kuzuka mwishoni mwa mchezo wa mchujo wa ligi ya mabingwa Ulaya kati ya Lyon na Fenerbahce. Guendouzi mwenye umri wa miaka 27 aliwakasirisha mashabiki wa Lyon alipokuwa akiondoka uwanjani baada ya Fenerbahce kushinda 2-1 na kutinga hatua ya ligi ya mabingwa kwa ushindi wa jumla wa mabao 3-2. Vitendo vya Guendouzi vilimfanya mtu aliyevalia tracksuit ya Lyon kutoka kwenye handaki la wachezaji na kuonekana akijaribu kumpiga teke la kuruka alipokuwa akipita. Baadaye gazeti la Ufaransa lilimtaja mtu huyo kuwa kocha wa makipa wa Lyon, Antonio Ferreira. Video zilizorekodiwa kutoka jukwani zinaonyesha wachezaji na wafanyikazi wa timu zote wakikimbilia eneo hilo kabla ya vurugu kubwa kuzuka. Ngumi zilionekana kurushwa kuelekea kwa Ferreira ambaye alikuwa amebanwa ukutani, huku walinzi wakijaribu kuwazuia wachezaji na makocha kuendeleza mapigano. Tukio hilo lilikuwa kilele cha mchezo uliokuwa na misuguano tangu mwanzo, huku Guendouzi akiwa katikati mabishano. Kiungo huyo ambaye aliwahi kucheza misimu miwili katika klabu pinzani ya Lyon, Marcel, alionekana akiwaonyesha mashabiki wa Lyon kidole cha kati kabla ya mchezo na wakati wa mechi, akijibu matusi na kuzomewa. Baada ya Fenerbahce kufunga bao la pili, Guendouzi pia alidaiwa kuwafokea wapinzani wake kwa maneno ya kejeli. Mwisho wa mchezo, wachezaji wa Lyon walimvamia na kumsukuma, hali iliyofanya wachezaji wa Fenerbahce akiwemo Ederson na Romelu Lukaku kukimbilia kumtetea. Guendouzi pia aliripotiwa kuwa kejeli tena mashabiki wa Lyon kwa kulitaja Marcel alipokuwa akiondoka uwanjani. Licha wachezaji wenzake kujaribu kumtuliza, aliendelea kushangilia, jambo lililopelekea vurugu ambazo zinaweza kuifanya UEFA ichukue hatua dhidi ya klabu hizo. Nahodha wa Lyon Corentin Tolisso alimkosoa Guendouzi baada ya mchezo akisema mchezaji anapaswa kuwa mnyenyekevu anaposhinda na kusherehekea pamoja na timu yake badala ya kuwachokoza wapinzani. Hii si mara ya kwanza kwa Guendouzi kuhusishwa na utata. Alijiunga na Arsenal mwaka 2018 lakini aliachwa nje kikosi na Mikel Arteta mwaka 2020 baada ya mzozo na Neil Maupay wa Brighton. Baadaye alihamia Hertha Berlin kabla ya kujiunga na Marseille. Fenerbahce sasa itaingia kwenye draw ya hatua ya ligi ya mabingwa, huku Lyon ikishushwa hadi Europa League baada ya kupoteza kwa jumla mabao 3-1. Ndio mambo hayo, waitwa mchezo. Wakati mwingine kuna kuwa na hasira, lakini mambo ndio hivyo. Lakini tunaomba utulivu wakati mechi zinachezwa, ili manake vijana pia nyumbani, watoto pia wanaangalia, wanaweza kuiga mambo ambayo wanayaona katika michezo. Kipindi ni Mirindimu ya Sporti, Jacob Bogoa ndani ya

Barabara kabisa. Basi kwingineko ni kwamba Kenya imeongeza kasi ya maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, mwaka ujao, huku waziri wa michezo wa Kenya Salim Mvurya akiitaka kamati ya kitaifa ya uendeshaji wa pamoja AFCON 2027 kuweka maslahi ya taifa mbele katika maandalizi ya mashindano hayo. Mvurya alitoa kauli hiyo baada ya kuongoza kikao cha kamati hiyo katika Talanta Plaza jijini Nairobi, ambapo wadau walipitia hatua iliyofikiwa na Kenya kuelekea mashindano hayo yatakayoandaliwa kwa pamoja na Kenya, Uganda na Tanzania. Mvurya alisema AFCON mwaka ujao inapaswa kuchukuliwa kama jukumu la kitaifa linalohitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, wadau wa soka na sekta binafsi. Pia alisisitiza umuhimu wa kuweka uzalendo mbele na kuepuka maslahi binafsi na mijadala ya kisiasa. Waziri huyo pia ameipa shirikisho la soka Kenya FKF jukumu la kuimarisha benchi la ufundi la Harambee Stars, kubaini vipaji bora na kuhakikisha timu hiyo inaandaliwa kikamilifu. Alisema lengo la Kenya lipaswa kuwa kushiriki tu, bali Harambee Stars inapaswa kulenga kupigania ubingwa huo mbele ya mashabiki wake. Kwa upande wake, rais wa FKF Hussein Mohamed alisema shirikisho hilo linafanya kazi kwa karibu na serikali pamoja na wadau wengine kuhakikisha maandalizi yanaenda kwa wakati. Kauli hiyo imekuja wakati ujumbe wa ukaguzi kutoka shirikisho la soka Afrika, yani CAF, ukitarajiwa nchini Kenya wiki hii. Hussein alisema kipaumbele ni kuharakisha kazi zinazoendelea, kuimarisha mipango na uendeshaji wa kuhakikisha Kenya inatimiza na kuvuka viwango vilivyowekwa na CAF. Serikali imetenga rasilimali kwa ajili ya maandalizi ya mashindano hayo, lakini Mvurya ameitaka kamati kutafuta vyanzo vya ziada vya fedha na kuongeza ushiriki wa sekta binafsi. Aidha alisema AFCON mwaka ujao ni fursa kubwa kwa Kenya kukuza utalii, sekta ya hoteli, utamaduni na uwekezaji. AFCON 2027 itaandaliwa kwa pamoja na Kenya, Uganda na Tanzania, ikiwa ni tukio kubwa zaidi la soka kuwahi kufanyika kwa ushirikiano wa nchi za Afrika Mashariki. Ndio mambo hayo. Na mwisho basi kabisa ni kwamba mashabiki wa gofu wameshtushwa na mwonekano wa gwiji wa mchezo huo Tiger Woods katika kuonekana kwake barani kwa mara ya kwanza baada ya kukabiliwa na kesi ya kuendesha gari akiwa chini ya ushawishi wa dawa za kulevya. Mshindi huyo mara 15 wa mashindano makubwa ya gofu amekuwa akijitenga na macho ya umma tangu ajali ya gari iliyompata mwezi Machi, ambapo gari lake lilibingirika. Baadaye alishtakiwa kwa makosa mawili madogo ya kuendesha gari akiwa chini ya ushawishi wa dawa pamoja na uharibifu wa mali na kukataa kufanyiwa vipimo halali. Woods mwenye umri wa miaka 50 alikaa kwa muda katika kituo cha kurekebisha tabia nchini Uswisi. Hakuonekana hadharani tangu kurejea Marekani hadi Jumanne usiku, alipojitokeza kupitia ujumbe wa video uliorekodiwa awali na kurushwa na Golf Channel. Video hiyo ilikuwa sehemu ya pongezi kwa gwiji mwingine wa gofu, nota Bigay the Third, aliyekuwa akipokea tuzo ya Penn Stewart. Kuonekana kwa Woods kulisababisha mjadala mkubwa mitandaoni, huku baadhi ya mashabiki wakishangazwa na mabadiliko ya mwonekano wake baada ya kukaa muda mrefu bila kuonekana. Mmoja alisema Woods anaonekana kuwa kivuli cha yule Tiger wa zamani, huku mwingine akiuliza kinachoendelea kwa nyota huyo na kusema anaonekana kubadilika sana. Wengine walibainisha kuwa amepungua uzito na kuonekana mzee zaidi. We, ndio mambo hayo. Hata hivyo basi, baadhi ya mashabiki walimsifu kwa kuonekana akiwa katika hali nzuri zaidi, wakisema muhimu ni kumuona akijaribu kurejea katika maisha ya kawaida. Wakati huo, Woods anatarajiwa kufika mahakamani Septemba 8 kwa mara

kwanza kuhusiana na kesi hiyo. Mawakili wake wameomba kesi hiyo isikilizwe na jopo la majaji. Tukio hilo ni sehemu ya matatizo ya muda mrefu ya Woods nje ya uwanja. Hii ni mara ya nne kuhusishwa na matatizo ya kisheria akiwa anaendesha gari. Mwaka 2017 alikamatwa kwa tuhuma za kuendesha gari akiwa chini ya ushawishi wa dawa, huku mwaka 2021 akipata ajali nyingine kubwa nchini California iliyomsababishia majeraha makubwa mguuni. Woods pia hajashiriki mashindano tangu Open Championship ya mwaka 2024 nchini Scotland. Katika kipindi hicho amefanyiwa upasuaji wa kurekebisha jeraha la Achilles pamoja na upasuaji wa saba wa mgongo. Ndio mambo hayo. Hivyo tunamtakia kila laheri Tiger Woods la mgongo. Kabla ya ajali ya Machi, Woods alikuwa akitarajiwa kurejea kwenye mashindano na hata kushiriki Masters. Hata hivyo, kurejea kwake bado hakujawa na uhakika. Ndio mambo hayo. Kutoka kwetu tunamtakia kila laheri Tiger Woods. Ni mmoja kati ya wachezaji maarufu zaidi duniani wa gofu, na ambaye amekuwa ni mfano wa kuigwa na vijana na watoto wetu katika mchezo huo. Amewatia moyo zaidi vijana wengi na wale wote ambao wanataka kujitosa katika mchezo huo. Kwa hiyo tunasema pole sana na tunamtakia kila laheri, mambo yawe mazuri zaidi, na arudi uwanjani na kuendelea kufanya vyema zaidi na kulea watoto wake kwa njia iliyo bora zaidi. Mimi ni Jacob Bogoa. Kufikia hapo basi, sina budi kukamilisha kipindi hiki cha Mirindimo ya Spoti. Nasema asante sana na usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Mirindimo ya Spoti. Jacob Mogoa ndani ya bomba. Asante.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tutaangalia umuhimu wa michezo ya watoto ikiwa ni mojawapo ya vipera vya maigizo. Michezo ya watoto huwa na majukumu yafuatayo: kukuza kipawa cha uigizaji miongoni mwa watoto, kukuza ubunifu. Watoto hutazama yanayoendelea katika jamii zao na kuyabunia michezo. Kadri wanavyoendelea kuigiza ndivyo wanavyoimarisha vipawa vyao vya kubuni. Ni nyenzo za kukashifu matendo hasi ya watu wazima. Watoto huweza kuigiza michezo ya kulalamikia unyanyasaji wa watoto na wazazi au walezi wao. Utambulisha na kusawiri falsafa ya jamii kuhusu malezi na majukumu ya wanajamii. Katika mchezo wa baba na mama kwa mfano, nafasi ya mume na mke katika jamii hudhihirishwa. Watoto hujifahamisha majukumu yao pindi wawapo watu wazima. Mtoto wa kike ataingia kuchota maji, kupika na kutafuta kuni, na wa kiume kujenga nyumba, kulima au kuwinda. Uwapo watoto kakamavu na kuwawezesha kujiamini wakiwa wangali wachanga. Ukuza utangamano, watoto hucheza pamoja bila kujali tofauti zao za kitabaka. Hivyo basi kujifunza mapema kuwakubali wenzao. Uimarisha uwezo wa kukumbuka. Watoto hukumbuka matendo na maneno waliyoyasikia watu wazima wakisema na kuyaigiza. Huwawezesha kupata mikakati au maarifa ya kukabiliana na hali mbalimbali katika maisha. Kwa kucheza mchezo wa majificho, yani kibe, watoto hujihami na mikakati ya kumtafuta aliyejificha au kujificha wasionekane. Huburudisha. Watoto hujiburudisha kwa kuigiza michezo yao. Kipera kingine cha maigizo ni ngonjera. Kama tulivyotaja, ngonjera ni mashairi ambayo hukaririwa, huimbwa na kuhanwa kwa njia ya kujibizana. Ili majibizano hayo yawe sehemu ya maigizo, ni lazima yaambatane na vitendo au utendaji. Ngonjera isiyoambatana na maigizo au ishara za mikono na uso haiwi maigizo, huwa shairi simulizi tu. Kipera kingine ni ngoma. Katika fasihi simulizi, neno ngoma linaweza kuwa na maana kadhaa. Kwanza ni chombo cha muziki. Pili ni sherehe kama vile jando au harusi. Na tatu, ngoma ni uchezeshaji wa viungo vya mwili kuambatana na mdundo au mwondoko maalum. Maelezo tunayonuia hapa ni ya maana ya tatu ya ngoma. Ngoma hutofautiana kulingana na jamii zilimozaliwa. Kila jamii ina ngoma yake mahususi. Kwa mfano, jamii ya Wabukusu wana isukuti, Wakamba wana waadhina ya kilumi, ilhali Waswahili wana chakacha. Ngoma huweza kuchezwa ikiandamana na sherehe maalum au ikachezwa bila kufungwa katika sherehe yoyote kwa nia ya kustarehesha na kufurahisha. Aina hii ya ngoma huchezwa popote ili kuburudisha watu. Ngoma hutofautiana kulingana na dhamira ya ngoma na wachezaji wake. Kuna ngoma za harusi na za kufukuza mapepo, za kuaga mwaka na za unyago na jando. Kwa kufuatia mkabala wa wachezaji, kuna ngoma za wanawake, ngoma za vijana na pia ngoma za wazee. Hebu tuangalie sifa za ngoma. Ngoma huandamana na muziki au ala za muziki kama vile ngoma. Aidha, wachezaji ngoma huvaa maleba maalum. Mara nyingi maleba huteuliwa kulingana na mafunzo yanayonuiwa kupitishwa pamoja na kauli mbiu ya kikundi chenyewe. Ngoma kwa kawaida huchezewa mahali wazi, kwenye kumbi za kuigiza michezo au mahali popote palipo na nafasi ya kutosha kuchezewa. Katika ngoma kuna wahusika wa aina mbili. Kuna watendaji, yani wachezaji, na watazamaji, yani hadhira. Ili sanaa ya ngoma ikamilike, makundi haya mawili yanastahiki yawepo kwa wakati mmoja. Tuangalie dhima ya ngoma. Kuburudisha. Watu utazama ufundi wa uchezeshaji viungo kufuatia midundo ya ngoma inayoendamana nao kwa nia ya kujiburudisha. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na aina zake za ngoma. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii husika. Kila aina ya ngoma hufumbata desturi za jamii hiyo. Kwa kuzipitisha ngoma hizi kutoka kizazi kimoja hadi kingine, jamii hudumisha utamaduni wake. Huleta utangamano katika jamii. Watu wanapojumuika kucheza ngoma hujihisi kitu kimoja na urafiki au udugu hujengeka.
huelimisha. Kupitia kwa nyimbo zinazoandamana na ngoma, jamii huweza kupitisha mafunzo au maarifa maishani. Maudhui katika nyimbo hizi ni mapana na hulenga kuadilisha pamoja na kuburudisha. Ukuza ubunifu. Uchezaji ngoma ni ufundi unaohitaji kuchezwa kwa mtindo wake kulingana na mdundo wa muziki. Wachezaji hubuni mbinu za kucheza ngoma upya. Pia mashindano mbalimbali ya uchezaji wa ngoma hizi huimarisha zaidi vipawa vya ubunifu. Ukuza uzalendo. Ngoma za kitamaduni huwafanya wanajamii kuionea fahari jamii yao, hivyo uzalendo kujengeka. Kipera kingine cha maigizo ni miviga. Miviga ni sherehe za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi maalum cha mwaka. Mara nyingi miviga kama vile jando hufanywa katika kipindi baada ya mavuno. Miviga ya mazishi kwa mfano hufanywa kabla ya wakati fulani wa siku kutegemea imani ya jamii. Aidha, miviga ya kuwapa watoto majina huathimishwa muda fulani baada ya mtoto kuzaliwa. Sanaa ya maigizo katika baadhi ya miviga hujitokeza pale mwanajamii anapoigizwa katika kundi fulani kutoka kundi jingine. Uhamishwaji huu huandamana na majukumu mapya pamoja na madaraka. Kwa mfano, kutoka katika kundi la watoto kuingia kundi la watu wazima, yani jando au unyago. Kutoka kundi la makapera kuingia kundi la waliooa, yani arusi. Kutoka kwa uraia kuingia jeshi, askari. Kutoka kwa uraia kuingia kwa utawala, kutawazwa kuwa kiongozi. Kutoka uhai kuingia ufu, mazishi. Aghalabu miviga huwa na hatua tatu. Ya kwanza ni kumtoa mtu rasmi kutoka kundi moja la wanajamii. Pili, kumfundisha majukumu yanayohusiana na wadhifa wake.

na ya tatu kumuingiza rasmi katika kundi jingine. Hatua hizi huandamana na uigizaji, kukabidhiwa madaraka au majukumu mapya uwekwa katika umbo la vitendo vilivyopakwa uzuri wa kisanaa ili kumzoesha mwenye madaraka mapya majukumu yake kwa urahisi. Sifa za miviga. Miviga huandamana na matendo au kanuni fulani, yani viviga. Hufuata utaratibu maalum na huwa na sababu maalum. Miviga huandamana na matendo fulani. Katika matambiko kwa mfano kuna kunuiza maneno. Katika ibada kuna kusimama na kupiga magoti wakati wa sala. Katika sherehe za ndoa na sherehe za kutawazwa kwa viongozi kuna ulaji viapo. Miviga huongozwa na watu mahususi ambao huendeleza shughuli za miviga. Kuna wale ambao huendesha ibada za ndoa na wengine kutoa kafara. Miviga huandamana na utoaji mawaidha. Mawaidha haya hutolewa kwa njia nyingi kama vile kwa hotuba, kwa nyimbo au kwa maigizo. Sifa nyingine ni kuwa maleba maalum huvaliwa na wanaohusika ili kuwatofautisha na hadhira. Katika jamii nyingi, bwana na bibi harusi huvaa mavazi maalum. Aidha, viongozi wa kidini huvaa mavazi maalum. Askari wanaojiunga na kikosi fulani pia huvaa maleba yao. Shughuli za miviga aghalabu hufanyiwa mahali sherehe hiyo inapofanyiwa. Katika baadhi ya jamii, sherehe za jando hufanyiwa maporini. Matambiko pia hufanyiwa porini, kwenye madhabahu, milimani au mapangoni. Shughuli za kufukuza mashetani huweza kufanywa mibuyuni. Miviga huambatana na utamaduni wa jamii husika. Huandamana na uimbaji, uchezaji ngoma, mawaidha, ulumbi na uhanaji wa mashairi kitamaduni. Vivugu, yani majigambo, huweza kuwasilishwa katika miviga kama vile jandoni ili kuwahimiza vijana kuwa jasiri na kutoa mchango wao kuiendeleza jamii. Dhima ya miviga. Kwanza kabisa uelimishe wanajamii. Wakati wa jando, vijana huelimishwa kuhusu mambo yanayohusu utu uzima na mikakati ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Huonyesha matarajio ya jamii kwa vijana au wanajamii. Katika mafundisho yanayotolewa katika miviga, matarajio ya jamii hubainika. Kupitia kwa sherehe za harusi, matarajio ya jamii kuhusu wake au waume hupitishwa. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na miviga yake mahususi. Sherehe za mazishi ama za kumpa mtoto jina huendeshwa kwa namna fulani na jamii fulani. Pia huonyesha mpangilio wa jamii husika. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Miviga hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine ili kuhifadhi utamaduni. Ukuza uzalendo. Huhimiza wanajamii kuzionia fahari tamaduni za jamii yao. Vijana wanapojumuika pamoja katika miviga kama vile sherehe za jando hujitambulisha na jamii yao na uzalendo huimarika. Huhimiza na kukuza umoja miongoni mwa wanajamii wanapojumuika pamoja katika sherehe kama vile harusi, matambiko ama mazishi. Miviga huwasaidia wanajamii kukabiliana na hali ngumu katika maisha kama vile kufiwa. Ni njia ya kupitisha maadili na thamani za jamii kwa vijana. Ufunzo muhimu wa kazi, swala la nyumba, uzazi na malezi kwa jumla. Ni mizani, kigezo cha kuonyesha kuvuka kutoka daraja moja la maisha hadi jingine. Mathalan, kupitia sherehe za jando, wavulana huhisi kuwa wakati umewadia kwa kuacha utoto na kuingia katika utu uzima. Harusi pia ni kivuko cha kutoka useja, yani ujane, na kuingia katika maisha ya ndoa. Huonyesha imani za kidini za jamii. Kila jamii ina imani zake za kidini na viviga vinavyoambatana nazo. Kupitia kwa miviga, tabia zinazohusishwa na imani zao huonekana. Hasara za miviga. Baadhi ya miviga kama vile kutiwa unyagoni kwa wasichana na kurithi mke wa mtu aliaga zimepitwa na wakati. Huhatarisha maisha na afya ya wanajamii. Baadhi ya miviga ukinza malengo ya kitaifa. Kwa mfano, kutia unyagoni kwa lazima na ukeketwaji kwa watoto wa kike ni ukiukaji wa haki za binadamu. Hujaza watu hofu. Kwa mfano, miviga inayohitaji kafara ya binadamu katika baadhi ya jamii huogofya. Aidha, sherehe za kufukuza pepo huofisha. Baadhi ya miviga huhusisha ushirikina.
mazishi katika jamii nyingine huandamana na ushirikina ambao uweza kusababisha uhasama baina ya koo. Baadhi ya sherehe za miviga hugharimu kiasi kikubwa cha pesa, mali na kuiacha familia katika hali duni kiuchumi. Sherehe za kuomboleza katika jamii nyingine huandamana na matumizi ya fedha nyingi. Kipera kingine ni matambiko. Tambiko ni sadaka au ada inayotolewa kwa Mwenyezi Mungu, miungu, pepo au mizimu, moja kwa moja au kwa Mungu kupitia kwa miungu. Yapo matambiko yaliyotolewa na wazee maarufu waliopewa jukumu hilo. Matatizo yaliyoshinda mababu zetu yalipelekwa kwa miungu ili iwasaidie kuyatatua. Baadhi ya matatizo haya yalikuwa magonjwa, ukame, kukosa kupata watoto au mafuriko. Wakati mwingine matambiko yalifanywa kutoa shukrani au kuomba radhi. Iliaminiwa kuwa baadhi ya matatizo yalisababishwa na hasira za miungu. Ili kuomba radhi, matatizo haya yalipelekwa kwa miungu mbalimbali kutegemea tatizo lenyewe. Mathalan, kwa Mungu wa jua, wa mvua au wa milima. Aghalabu matambiko yalimbatana na kafara ambazo zilibadilika kutegemea jamii na tatizo lililotolewa kafara. Kwa hivyo leo matambiko yanaendelea kufa. Sifa za matambiko. Matambiko ni sanaa inayotendeka. Matambiko hayatolewi na mtu yeyote, bali hutolewa na wazee maarufu walioteuliwa. Matambiko hufanyika mahali maalum kama vile chini ya miti mikubwa, makaburini au porini kutegemea jamii husika. Matambiko yaliandamana na sala na ni utanzu wa maigizo unaoendelea kufa. Kipera kingine ni ngomezi. Ngomezi ni sanaa ya ngoma, ni aina ya fasihi ambayo huwasilishwa kwa kutumia milio ya ngoma badala ya midomo. Ngomezi huingizwa katika kundi la fasihi simulizi kwa sababu mapigo na ishara za ngoma huwakilisha ujumbe fulani. Kila mpigo wa ngoma huwa na fasiri, yani maana mahususi ambayo inajulikana na jamii husika. Kwa mfano, mapigo matatu ya ngoma au debe katika jamii fulani huweza kumaanisha amezaliwa mtoto. Katika jamii za Kiafrika, ngomezi ilitumiwa kuwasilisha aina mbalimbali za ujumbe kama vile vita, ujumbe wa dharura kutoka kwa watemi, kuzaliwa kwa mtoto, kutokea kwa janga kama moto, uvamizi, msiba au kifo au arusi. Sifa za ngomezi. Kila mdundo wa ngoma huwakilisha kauli mahususi kwa lugha ya jamii ambapo ngomezi imezuka. Ngomezi hutegemea mapigo, wizani na upatano unaotokana na ngoma inayopigwa kuwasilisha ujumbe. Fasiri, maana hujikita na kutokana na jamii husika. Jamii ndiyo huyapa mapigo ya ngoma maana yake. Maana ya mapigo hayo basi hueleweka tu na wanajamii walioubuni mpigo huo wa ngoma. Kila mpigo wa ngoma hufuata mtindo wa kishairi. Kila mpigo huwakilisha silabi au mizani katika lugha tamkwa. Hii ndiyo sababu lugha ya ngomezi ikachukuliwa kuwa lugha ya kishairi. Katika jamii ya kisasa, matumizi ya ngomezi huweza kupatikana kupitia kengele zinazotumiwa kupiga hodi kwenye majumba. Kamsa, milio kwenye magari kama ambulensi. Magari ya kawaida pia hutiwa vifaa ambavyo hutoa milio pindi magari hayo yakiguswa. Toni katika rununu huwakilisha aina mbalimbali za taarifa au ujumbe. Majukumu ya ngomezi. Ngomezi ina majukumu yafuatayo. Ni nyenzo ya kupitisha ujumbe wa dharura kuhusu matukio ya dharura kama vile vita, hutumiwa kutoa matangazo rasmi. Ni kitambulisho cha jamii, huonyesha ufundi wa jamii wa kutumia vyombo vya muziki. Kila jamii huwa na ngomezi zake mahususi. Ujumbe wa kuzaliwa kwa mtoto huweza kupitishwa kwa mapigo tofauti tofauti ya ngoma kutegemea na jamii. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii kutoka kizazi hadi kingine. Ni nyenzo za kukuza uzalendo, wanajamii hufunzwa kuionea fahari mbinu hii yao ya kuwasiliana. Hukuza ubunifu, jinsi wanajamii wanavyokabiliwa na aina tofauti tofauti za ujumbe ndivyo wanavyojifunza, wanavyobuni mitindo mipya ya kuwasilisha ujumbe kwa ngoma, hivyo kuimarisha ubunifu. Ni njia rahisi ya kuwasilisha ujumbe bila kutegemea sauti ya mtu. Hata hivyo, ngomezi huweza kutatiza hasa pale wanajamii wanaposhindwa kufasiri ujumbe au wanapofasiri ujumbe visivyo.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kwa kawaida watu waliofiwa au mtu waliofiwa ndiye anayeanza kusikitika kabla ya watu wengi. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nimekuwa Jacob Bago anasema asante kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mwingine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi nakuacha na kibao chake Leila Rashidi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida basi, muda huu wote unakuwa nami Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu Hassan Choyo. Na hapa kawaida huwa tunakuletea misemo mbalimbali ama methali ama nahau, hata wakati mwingine tunaleta nukuu za viongozi. Lakini leo hii, unajua, katika kipindi cha leo Hassan, tutaingia katika ulimwengu wa kanga. Manake nikizungumzia kanga, labda kwa wewe kidogo inaweza kutatiza, lakini kwa wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki watakuwa wanafahamu. Wengine wanaita leso.
2: Nguo ya kawaida.
1: Ni kama ni pande tu hivi la kitambaa ambalo huwa mara nyingi tunavaa kiunoni ama tunajifunika juu, inakuwa ni pande mbili. Sasa kwenye ulimwengu wa kanga tunaangalia uzuri wake, rangi zake za kupendeza, nakshi changamano na ujumbe wake mzito. Kanga, labda tu nielezee kidogo, ni mavazi ya kustiri na papo hapo hupitisha ujumbe fulani kupitia methali, misemo na misimo. Kanga ina matumizi anuwai ya jamii na ni ya mapambo katika sherehe mbalimbali za kijamii. Leso hiyo ama kanga ni sehemu muhimu ya utamaduni wa Mswahili na Mwafrika kwa vile matumizi yake yamepanuka nje ya mwambao wa pwani zilikoanzia. Ijapokuwa kanga zinakuja na zipo katika mitindo mbalimbali zenye rangi mbili au tatu, kanga halisi ya Afrika Mashariki huwa na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza huwa ni pindo ambalo huwa limeizunguka kanga au leso yote. Sehemu ya pili huwa ni ile sehemu iliyomo ndani ya pindo ambayo hujulikana kama mji, na sehemu ya tatu ni jina la kanga au ujumbe ulioandikwa. Kwa hiyo leo hapa studio Hassan nimechagua msemo mmoja ambao tutaujadili studio. Msemo huu ni wa kutahadharisha na unasema, kuringa kwa mali ya mume ni kusumbua roho yako. Hapa inamaanisha kwamba mwanamke anayeolewa anapaswa kujitahidi kujitegemea na kuacha kumtegemea mume wake kupita kiasi. Unajua kila jamii hutoa hadhari kwa wanajamii wake ili wawe na hadhari au wawe waangalifu katika harakati zao za maisha ya kila siku. Kwa hiyo leo msemo ambao tunajadili Hassan hapa ni kuringa kwa mali ya mume ni kusumbua roho yako.
2: Na pili, kabla ya tuanze kujadili, kwanza niambie, ni kweli maneno hayo yameandikwa kwenye kanga?
1: Kwenye kanga, ndio. Kwenye kanga, kwenye sehemu ya chini ya kanga, kuna misemo mbalimbali. Na unajua wakati mwingine hizi kanga, kwa sababu ni utamaduni, tunasema ni kama utamaduni. Na hii lengo lake ni kufikisha ujumbe. Ndiyo. Unajua wakati mwingine unaweza ukawa ndo biharusi. Chanifahamu, biharusi. Kwa hiyo unavaa kanga zile, sio mahaba mazito, sio nini. Ama kama umegombana na, unajua kule sisi watu wa pwani mara nyingi ni Waislamu. Na kama ni Waislamu basi kuna ndoa zaidi ya moja. Kama unaishi nyumba moja na mke mwenzio, basi ndio husemi kwa mdomo. Unavaa kanga tu tayari akisoma ujumbe. Anakuwa tayari amepata jibu.
2: Interesting. Kwa sababu kama mke akitaka kutoa ujumbe hataki kusema
1: kwa mdomo, basi atavaa kanga.
2: Atachagua kanga, halafu
1: ndio anavaa. Na unajua zamani, Hassan, labda nielezee kidogo. Huu ni utamaduni mzuri kweli sana, ambao uko very interesting, kwa sababu zamani nakumbuka kitandani wanaweza wakatandika shuka lile la kitandani, alafu katikati ikatandikwa tena kanga. Sasa hii kanga tayari na ujumbe pale. Ndiyo. Kwa hiyo bwana akiingia ndani, anakuta ujumbe wake anausoma kitandani.
2: Yaani kanga sio kanga peke yake, kanga ni peke kama yake. Kama kutoa ujumbe. Ndio. Hivyo kama unavyosema biharusi, kama anaposhiriki kwenye harusi, kama kanga inaandika kuringa kwa mali ya mume
1: ni kusumbua roho yako.
2: Mume atasemaje?
1: Kwa hiyo hapa mara nyingi inakuwa labda wanaweza wakawa wameandika hivi labda wakwe zake. Kwa hiyo kwamba usisumbue roho yako. Lakini hii mimi naona msemo kama huu, kama mfano nikiukuta mimi ndo nimeolewa, alafu nimekuta labda wakwe zangu ama wifi zangu wameniandikia msemo kama huu. Hii nafikiri ni njia moja ya kunipa hamasa ya kutaka kujitahidi kutafuta kuhakikisha kwamba na mimi na pata kwa upande wangu.
2: Ndiyo. Lakini siku hizi nadhani kama tunavyojadili mara nyingi kwamba wanawake kia Afrika wao wanajitahidi kujitegemea siku hizi tofauti na zamani.
1: Sawa sawa. Lakini hebu tuangalie, unajua nimekaa hapa China muda mrefu na najua wanawake wanavyo chakarika, manake wanavyohangaika, wanavyojitahidi, na wenyewe ndio wanaotunza mahesabu katika familia. Labda ungezungumzia kidogo kwa upande wa wanawake wa hapa China.
2: Unajua inategemea kwa sababu unajua kwanza kwa ujumla naweza kusema sisi wa China tunajitegemea, tuna moyo wa kujitegemea bila iwe wanaume na wanawake. Na pia unajua kwa baadhi ya wanawake ndio ni kwa sababu waume hawana uwezo. Hivyo lakini sisi wa China hatutaki, sisi tunamsema kwamba hatutaki kuishi chini ya macho ya wengine. Yani hatutaki kudharauliwa. Hivyo kama waume hawawezi kufanya kazi vizuri, hawawezi kuchangia sana familia, ni lazima wanawake wao wanatoka nje kutafuta maisha. Na unajua zamani labda kutalakiana ni jambo la aibu. Hivyo kwanza kwa upande mmoja wanawake, hivyo nasema wanawake wa Kichina wao ni kweli wametoa mchango sana kwa maendeleo ya China.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu si tunamsema kwamba wanawake ni kama nusu ya
1: mbingu.
2: Ndiyo.
1: Sawa sawa.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Haya basi msikilizaji, baada ya mapumziko hayo mafupi, wacha tuendele mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na hapa leo hii najaribu kumuelewesha mwenzangu Hassan utamaduni ule wa mavazi ya kanga na ujumbe ambao unapatikana katika kanga hizo. Na huu msemo ambao tunauzungumzia leo ni kuringa kwa mali ya mume ni kusumbua roho yako. Unajua Hassan, sisi kwa nyumbani mara nyingi na kuwa zamani. Yaani ukiolewa mwanamke manake mara nyingi mbali na ile mahari yako, kwa sababu siku hizi mahari mtu atasema anataka siyo kitanda, anataka kabati, siyo anataka nini. Yaani hivi ni vitu vya muhimu kwenda navyo. Kitanda, kabati, wengine dressing table na vitu kama hivyo. Unaona? Sasa mbali ya vitu hivyo unakuwa ni hivyo tu pamoja na nguo zako na vyombo vile vya jikoni. Manake vile vitu vya kike kike, lakini zile mali kubwa kabisa, mfano nyumba, kama kuna mfano mashamba, sijui kama kuna nini, mara nyingi ni vitu vya mume. Vinakuwa vya mume. Kwa hiyo hata kama ukiachwa manake unatoka na vitu vile vile ambavyo umekwenda navyo. Kama ulikwenda na kitanda, ulikwenda na kabati, basi ndio hivyo unavyotoka navyo
2: pamoja na nguo na vitu.
1: Alafu na vitu vile vya mume unamwachia pale pale. Kwa hiyo ndio maana
2: It's fair.
1: Ndio maana anasema kwamba kama umekwenda umemkuta mume ana majumba ya kifahari, alafu ndio unaringia yale, hapo labda inakuwa kidogo, labda itokee sasa kwamba umekaa na mume wako mpaka mmehitimishana, manake labda mume wako ametangulia mbele ya haki, umezaa naye watoto, mmeshakuwa sasa pale ndio kuna sehemu yako ya urithi. Lakini kama mfano umeachika, mmetalikiana tu hivi, unatoka wewe na vitu vyako ulivyoingia navyo tu.
2: Lakini hadi sasa nadhani hali imebadilika kidogo.
1: Sasa hivi ndio, kwa sababu wanawake wengi wanajitegemea sasa hivi.
2: Unajua kwa jamii ya sisi wa China, kwa sababu bei ni hali sana nyumba. Hivyo kwa baadhi ya wanaume hawezi kumudu kabla ya kuoa. Hivyo mara nyingi ni baada ya wao kupata jiko, wao wawili wananunua kwa pamoja. Kwa mfano si wanaomba ile pesa kutoka kwa bank.

0: kama waki
1: mkopo.
0: ndio mkopo kama waki rejesha pesa kwa benki baada ya kuoana ni lazima kama wakitalikiana ni lazima
1: wanagawana
0: kwa sababu kama baada ya kuoana hawawezi kutambua kwamba ni kiasi gani kutoka nani na pia kama mume akirudisha pesa mkopo bila shaka maisha yani kiwango cha maisha tunasema kinapungua
1: kinashuka
0: hivyo ni lazima upande wa wanawake wanachangia hivyo ni vigumu kusema siku hizi
1: sasa si kwa upande wetu ni upande wa mwanamume lazima yeye ndo anatakiwa anatoa nyumba
0: ndio
1: haya basi msikizaji na hadi hapa tena hatuna la ziada muda umetutupa mkono kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi mwenzangu ni Hassan Joyo panapo majaliwa hadi weekend ijayo kwa herini.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa anaanza.
3: Saburi alikuwa amechutama. Kichwa cha mama yake amekipakata juu ya paja la mguu wake wa kulia. Alikuwa akimpiga-piga kifuani ili kumtuliza moyo uliokuwa ukimdunda. Zamda alinyanyua macho yake akamtazama mwanawe na alimuona Saburi. Sio huyu wa hivi sasa, bali ni yule mtoto wa mkononi. Siku ile ambayo baba yake alipokuwa amesimama uwanjani na panga mkononi, na yeye akimsii amlaani shetani. Akaitoa roho mbichi ya dalali aliyeinadi nyumba yake. Huo ukawa ndio mwisho wa Shauri na mwanzo wa Saburi. Mwisho wa maisha ya Shauri yaliyopitia kwenye mkondo wa utajiri uliokithiri na kumalizikia kwenye ufukara wa kufilisiwa hata nyumba ya kuishi. Mwanzo wa maisha ya Saburi yaliyoanzia kwenye izara ya kufukuzwa ndani ya nyumba yao ya kuishi na izara hiyo ikamwandama katika maisha yake. Hadi sasa madalali wapo mtaani wanainadi nyumba iliyowapa stara yeye na mama yake. Alimtazama mwanawe kwa macho ya huruma. Huruma ya mama aliyejaliwa mtoto asiyekuwa na mbele wala nyuma. Amekuzwa kwa makombo walioletewa na marehemu mzee Hamisi. Ametunzwa na pesa za kuombaomba. Amefunzwa na mahambe wa mbele ya njia kuu. Nao walikuwa wamemzunguka mama yake pale pale alipokuwa amekilaza kichwa chake juu ya paja la mwanawe. Amefadhaika. Ameamanika. Hakuna alichokiona isipokuwa ghasia, mahana na udhia. Shumri, jina alilopewa na wenzake kwa sababu ya sura yake mbaya, isiyojua kucheka wala kutabasamu, alikuwa amesimama kwa maringo akiwaangalia wale waliokuwa wamewazunguka Zamda na mwanawe. Kofia ya pama aliyoivaa alivuta mpaka kwenye paji la uso wake akiashiria ubabe na umwamba. Kizibao kilicho kwa juka rangi mpaka kikawa kijulikani kuwa ni cheusi au kijivu, alikivaa juu ya fulana chafu ya mikono. Suruali ya chupa aliyoivaa aliizuia kiunoni kwa kanda pana la ngozi. Nipisheni, aliamrisha Shumri, akipanua kifua chake na kuonyesha nguvu alizokuwa nazo. Alikwenda mpaka pale alipokuwepo Zamda. Akainama na kumchota mzima mzima kama kitoto kichanga. Unampeleka wapi? Aliuliza Saburi. Amepigwa na mshangao. Nyumbani, alijibu Shumri, akielekea pale lilipokuwepo rikwama lake la magurudumu mawili ambalo ndilo analobebea mizigo ya washitiri wake. Iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani mwanangu? Alilalamika Samda. Iko wapi? Alizidi kulalamika. Shumri alimtua akamweka juu ya rikwama. Alikuwa tayari akitaka kuliburura na kuelekea nyumbani, kwani kauli ile aliyoitoa Zamda akilalama, iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani, kwa Shumri haikuwa na maana yoyote. Zama iliyokuwa imemzunguka Zamda hakuielewa na hakujielewa alikuwa akisema nini. Wale mibambe waliomzunguka Zamda walimuona kama mtu aliyokuwa akiweweseka. Ni Saburi tu ndiye aliyeweza kungamua mama yake akisema nini. Hata hivyo alimuuliza, unasemaje mama? Mambo yamejirudia mwanangu, alijibu. Saburi hakuweza kujua ni mambo gani yaliyojirudia, kwani siku ile nyumba yao ilipopigwa mnada, baba yake akatokwa na buchari na kumshindilia nalo mtu tumboni. Yeye alikuwa mtoto wa mikononi na hakuna aliyewahi kumweleza ikaya hiyo. Rikwama ambalo Shumri ulitumia kubebea magunia na mapakacha yaliyojaa bidhaa, leo anataka kuligeuza rickshaw, libebe mtu badala ya mizigo, na yeye mwenyewe ajigeuze punda mtu, akae mbele aliburure kama punda watu wanavyoburura abiria wanao ya kodi marickshaw yao. Alisindikizwa na kundi la wachukuzi na wahuni wa mbele ya njia kuu. Wamelizunguka Rikwama, wengine wakimsaidia Shumri kulikokota. Wote wamekasirika, ila hawajui kilichowakasirisha. Hawakuwa na haja ya kujua kilichowakasirisha, kwani wote maisha yao yalikuwa yamejaa tafrani. Hayana furaha. Furaha yao ilikuwa ni pale wanapodanganywa na nishai ya ulevi, wa spiriti na andasa za bangi tu. Furaha ya kudhania tu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Waliandamana kama waliokuwa wakicheza mserego. Walipofika na rikwama lao na mzigo wao wa kiumbe mahatuti asiye na kwake wala kwao, ghasia za majirani ndizo zilizowakaribisha. Walikuwa wakigombana na kumlaani dalali aliyekuja kuipiga tanchi nyumba ile. Mwizi, dalim, Mungu atakulaani. Dalali hata mshipa hukumpiga. Dua zao waliziona ni za kuku tu. Azimpati mwewe ngo, aliukomea mlango kwa tumbuo, akaingiza kufuli madhubuti ya shaba. Kwa zamda kufuli ile, si kama ilimfungia njia ya kuingia ndani ya nyumba, ambayo aliitegemea iwe ndiyo stara ya maisha yake tu, bali pia ilikomea mlango wa pala lipokuwa akipata riziki yake. Kipande kile cha shaba kilichoninginia mlangoni akikuifunga njia ya pale alipopata pakula na kulala yeye na mtoto wake. Mtoto wa mama tu, bali pia kiliyofungia maisha yake yote ya ndani ya nyumba ile, ya shida na umaskini unaonuka, yaliyofungia pia maisha ya raha na upendo aliyoishi yeye, mwanawe na marehemu mzee Hamisi, hivyo hivyo na shida na umaskini wao. Kwake mbio za kufukuzana na maisha zilifikia mfundani, mwisho, mwisho kabisa. Waliomwonea huruma, huruma zao zilikuisha mara baada ya dalali kuondoka. Wakawa hawana wa kumlaani na kumwapiza. Waliondoka mmoja mmoja, na ya pale waliyaona hayawahusu tena, na kila mmoja alielekea kule yalipo yanayomhusu. Alibaki mmoja tu, alikaa nao akihuzunika pamoja nao mbele ya rasilimali yao yote ambayo dalali aliwatupia nje ya nyumba: bahasha ya nguo chafu na sanduku bovu la msonobari. Twendeni zetu, Mwajabu aliwaambia. Asante Mwajabu, tutakuja kitu lazimu, lakini sio leo, alisema Saburi. Nani aliyesema kuwa kufa kwa jamaa harusi? Alijiuliza Zamda. Kama ni hivyo, basi kwake yeye si harusi, bali ni msiba ambao matanga yake atayelala pale nje usiku wa siku ile. Ni msiba wa kuondokewa na mzee aliyemfadhili. Haidhuru, fadhila zenyewe zilikuwa za makombo ya jamatini na pesa za kuombwa barabarani, lakini zilikuwa ni fadhila. Hata hivyo, mzee ameondoka, yeye ametupiliwa mbali nje ya nyumba, yeye na mwanawe. Aibu gani? Fedheha iliyoje? Alijiuliza. Hii ni mara ya pili anafikiwa na izara kama hii. Mchana ulikuwa ukijikunja ili kuupa nafasi usiku kujikunjua. Mchana ukijikunja ili kuondoa nuru yake, na usiku ukijikunjua ili kutandaza kiza chake. Zamda aliomba usiku uingie kwa haraka ili ukitandaze hicho kiza ambacho labda kingelikuwa nguo kikasitiri aibu yake pale atakapokuwa amelala nje. Lakini mpaka lini atakuwa akiomba usiku uingie ili aendelee kulala nje?

mpaka lini ataendelea kuwa mkimbizi aliyekimbia kwao kwa uovu uliotendwa na mwenza wake na wala sio yeye? Maswali yalikuwa imejipanga moja baada ya jingine. Hajui aseme nini. Hajui aanze kulijibu lipi. Yamekaa folini kichwani mwake. Mwajabu naye alikuwa akisubiri jibu lao. Amekaa nao pale muda wote akiwahurumia na kuwasikitikia. Twendeni kwetu, aliwabembeleza tena na tena. Asante, tutakwenda kwetu, alisema Zamda, akijua kuwa Bezo na Masimango yote hayo yakimsubiri atakapofika kwao. Lakini angelifanya nini na nazi haishindani na jiwe? Na ng'ombe akivunjika mguu urudi zizini kusaidiwa? Saburi alipigwa na mshangao, tena mshangao mkubwa. Hakuwahi hata siku moja katika umri wote aliyokuwa na mama yake kumsikia akisema lolote kuhusu kwao. Hakujua kabisa kuwa mama yake alikuwa na kwao. Alichojua yeye ni kwamba alikuwa na kwake ambako aliishi na mumewe. Baba yake yeye Saburi, na alichoelezwa ni kuwa walifukuzwa ndani ya nyumba yao na baba yake kutokomea kule ambako hapana aliyekujua. Mengine ni yale aliyokuwa akiambiwa na Kibwe akimfanyia istizai. Unyonge uliomzonga pale kwa kujihisi kuwa yeye na mama yake ni viumbe wasiotakiwa na walimwengu, wasiostahili chochote isipokuwa kutupwa tu kama taka zinapotupwa jahani. Ulimjaa ghadhabu na chuki moyoni mwake. Alimtazama mama yake. Aliangalia vizuri sura yake iliyojaa uchovu na tafrani kwa miangaiko ya maisha ambayo hata kiza kilichowasitiri ndani ya usiku ule kilishindwa kuvificha. Alimuita kwa sauti ya kijasiri. Ma, unasemaje mwanangu? Aliuliza Zamda. Nenda kwenu ukielewa kitu kimoja, alisema Saburi. Kitu gani hicho? Aliuliza Zamda huku akimtazama Saburi usoni. Hii itakuwa ndio mara yako ya mwisho kufukuzwa kutoka katika nyumba yoyote ile, alisema Saburi kwa sauti iliyojaa hasira na uchungu. Nenda mama. Na wewe? Zamda aliuliza. Mimi? Saburi naye alimuuliza mama yake. Mimi nitakwenda kupambana na maisha, mema yake na maovu yake, lakini kaa ukinisubiri. Siku moja nitakuja kukuchukua, na siku hiyo itakuwa ndio mwisho wa unyonge wako.

நிறைய sikiliza miziki ya awamu ya pili Maria inavyolalamika juu yako. Sina la Maria wala sitamani kula Maria.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi alimwahidi mama yake. Aligeuka kumtazama Mwajabu. Sura yake ilikwisha potezwa na kiza cha usiku, lakini huruma yake ilikishinda kiza hicho na kuonekana waziwazi humuhumu ndani ya kifua chake. Mwaje, Saburi alimwita, akitabasamu na kujaribu kuficha chuki na uchungu uliomjaa moyoni tele. Asante sana kwa wema wako. Asante kwa ukarimu wako. Nitakukumbuka milele. Mwajabu alishindwa kuyazuia matone ya machozi yaliyomtiririka machoni na kufanya michirizi iliyotambaa taratibu na kutiririkia kwenye mashavu yake. Iliwalazimu mtoto na mama yake watengane, wakitenganishwa na masaibu ya dunia. Mwajabu aliwatazama na kuonea huruma. Zamda alikichomeka kwa pani kibasha kilichokuwa na nguo zake chache na kutumbukia ndani ya kiza cha usiku ule kuelekea kwao. Uchungu wa kuachana na mwanawe wakati ule hapana yeyote aliyoujua isipokuwa yeye mwenyewe tu. Nitafanya nini? Zamda alijiuliza. Ametenganishwa na mumewe, anatenganishwa na mwanawe. Taabu na masaibu yamezunguka kila pembe ya maisha yake. Akiwa katika fikra na mawazo hayo, alijishtukia ameshapita kwenye vipenyo na vichochoro vyote vya mbele ya njia kuu. Usiku umeshika kiza kizito. Amesimama kando ya njia kuu, njia inayoweka mpaka kati ya walio huku na walio kule, huku anakotoka na kule anakotaka kwenda. Njia iliyoipatia majina mitaa ya mji ule. Njia hiyo ndiyo iliyozaa mitaa ya mji wa mawe. Mbele ya njia kuu, nyuma ya njia kuu, mwanzo wa njia kuu na mwisho wa njia kuu. Njia hii ndiyo iliyokuwa imeigawa jamii ya watu wa mji huo, huku wakiishi wahangaikaji wanaohangaika mchana na usiku kuisaka riziki, na kule wakiishi waburudikaji wanaoburudika mchana na usiku kwa raha na anasa za kila namna. Kiza kilikuwa kimetanda na kimya kimetawala. Zamda asingelithubutu kuivuka njia kuu na kwenda kule ambako nyumba zake zinalindwa na walinzi waliobeba mirao, mapanga mikononi na majambia viunoni, wakihakikisha kuwa hakuna kiduhushi kitakachoweza kujipenyeza katika eneo lile na kuwakera waungwana katika usingizi wao mnono. Saa kama ile, kisonoko kama yeye asingeliruhusiwa kamwe kutia mguu wake katika eneo la mji wa mawe. Akifanya hivyo, watamkamata, wamtikise, wamtie hanja mpaka ashike adabu yake. Hakutaka hata kukaribia mpaka wa mji ule. Aliupitia usiku kwa kujibanza chini ya mwembe uliokuwa mbali kidogo na njia ile. Alisinzia sinzia kwa kuegemea kwenye kaburi lililokuwa chini ya mwembe huo, na kaburi hilo lilionekana kuwa ila siku nyingi kwa vile lilivyokuwa limejaa mwani. Wakazi wa eneo hilo waliamini kuwa uwanja uliokuwepo chini ya mwembe huo ni midani ya ngoma ya

0: Mahepe baada ya usiku wa manani. Hakujali ikiwa uwanja ule ni wa ngoma ya Mahepe au Rubamba. Aliliegemea kaburi usingizi ukamchukua kalala fofofo. Majogoo nayo aliyesikia kwa mbali tu yakiamshana. Kokoriko.
1: Kokoriko.
0: Kokoriko. Walikuwa wakijulishana kuwa kumekucha. Mawio yaliingia kwa jua kuchanua miale yake na kuziremba mbingu rangi za mchanganyiko wa buluu na udhurungi na kutengeneza anga ya rangi ya zambarau iliyokoza. Alijizonga ndani ya ushungi wa kanga ya kisutu ili kujikinga na baridi iliyokuwa ikipuliza alfajiri ile ya msimu wa kipupwe. Kila hatua aliyoipiga wakati akiivuka barabara ile, aliomba Mungu amjalie apokelewe kwao kwa huruma na upendo, akiwa mtoto aliyerudi nyumbani baada ya kupotea njia. Alikwisha bashiri na shari, lakini alizidi kuomba Mungu aivize kila shari, aipoze chuki yoyote, apokelewe kwa nyuso kunjufu. Njia nzima alibubujikwa na dua kutoka kinywani mwake.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ilipombazuka mbele ya lango la nyumba ya Bwana Hababu, nyumbani kwao alikozaliwa, akakulia raha na starehe. Lakini sasa alikuwa amelikabili lango la nyumba ile kwa hofu na wasiwasi. Lilikuwa lango kubwa la mti wa msaji uliochongwa kwa ustadi mkubwa na kunakishiwa kwa nakshi za mapambo ya miti na maua na kupambwa kwa matovu ya shaba iliyosuguliwa vizuri. Alikuwa akijituliza, agonge sigonge, abishe hodi asibishe hodi. Kwa nini lango lile limweke nje ya nyumba ile? Lango ambalo kwa muda mrefu lilimuhifadhi na kumsitiri ndani ya nyumba ile. Pote lia mbali. Alipiga moyo konde, akaligonga kwa kikuku mahususi kilichoninginia kwa ajili ya kugongea. Ngo, ngo, ngo. Ji kimya, hapana aliyemjibu. Ah, kimya kingi kina mshindo mkubwa. Zamda alijipa matumaini. Amesimama kama mlingoti mbele ya lango lile. Wapita njia walikuwa waliosadifu kupita pale wakati ule wa alfajiri walimuona kuwa ni maskini ombaomba, na aliyesubiri mlango ufunguliwe naye akaombe. Yala masikini, yala karim. Haidhuru, amelelewa na marehemu Mzee Hamisi aliyeishi maisha yake yote kwa shughuli hiyo. Lakini Zamda ila hilo. Zamda ni mtoto wa watu aliyelelewa kwa deko, akidekezwa na kudeka, akibembelezwa na kuimbiwa. Hoani mwana hoani, kitunguu na ubani. Hayo ni yaliyopita, na yaliyopita si ya kudhuru. Yaliyopita si ndweli ya kuuguzwa. Heri kuganga yaliyopo au yajayo. Watu sema kawaida hodi mara tatu, na za Zamda zilikuwa mbili. Alitelekeza ada, akabisha mara ya tatu, na mara hii alikigonga kikuku cha shaba kwa nguvu zaidi. Taratibu usitovunjie mlango, alijibiwa. Alifungua kidogo na kuacha mwanya mwembamba ambao ulimwezesha kupenyeza jicho na kumwangalia aliye nje. Alikuja mbio kutoka jikoni ambako alikuwa akitengeneza kahawa ya Bwana Hababu. Kahawa ambayo ilikuwa na masharti, ilikuwa lazima iwe na harufu ya iliki na ladha ya tangawizi. Hakumkaribisha mbisha hodi. Lazima apande juu kwanza, akaeleze ni nani yule aliyebisha hodi saa ile, wakati wa bwana kunywa kahawa. Alichelea pia kwenda juu mikono mitupu, akakemewa. Iko wapi kahawa? Aliogopa asije, akawa hana la kujibu.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha mirindimo ya sporti ndani ya bomba. Si mwingine bali ni mimi Jacob Mogoa, nikikwambia kama ni shughuli wacho ikae, tuko pamoja kama shati na ngozi. Stand up for the champions. Barabara kabisa, basi bila kupoteza wakati tunakwenda moja kwa moja kwa habari ambazo ziligonga vichwa vya habari, habari za sport ambazo ziligonga vichwa vya habari wiki nzima. Mambo yalikuwaje? Ndio swali ambalo kila mmoja anazidi kujiuliza hivi sasa, ikiwa ni katika kipindi cha mirindimo ya sporti. Haya basi, kwanza kabisa ni kwamba kocha Jose Mourinho ameanza vyema safari yake ya pili kuinua Real Madrid kwenye uwanja wa Santiago Bernabeu baada ya timu hiyo kuibuka na ushindi mnono wa mabao 4-1 dhidi ya Real Sociedad katika mchezo wa La Liga. Kylian Mbappe alikuwa nyota wa mchezo huo baada ya kufunga hat-trick, huku Jude Bellingham pia akifanya kazi ya ziada na kuvuna sifa kubwa kutoka kwa vyombo vya habari vya Hispania. Gazeti la michezo la Marca lilimpa Mbappe alama 10 kati ya 10 kutokana na kiwango chake bora, huku Bellingham akipewa alama 9. Mbappe alielezwa kuwa mwenye kutisha mbele ya lango, wakati Bellingham alipewa jina la usajili bora wa Mourinho. We, mambo ni mazito. Marca ilisema Bellingham alicheza kwa nguvu, umakini na usahihi, huku akionekana kuwa katika kiwango bora kabisa cha kimwili. Kiungo huyo pia alihusika katika mabao 2 muhimu ya Madrid, akishirikiana na Mbappe katika bao la pili kabla ya kusaidia Vinicius Jr. kufunga bao la 3. Mbappe aliwafungia wenyeji bao la kwanza dakika ya 40 baada ya kupokea pasi nzuri kutoka kwa Federico Valverde na kumalizia kwa ustadi. Hata hivyo, Real Sociedad ilisawazisha dakika 4 baadaye kupitia Luke Suvik. Madrid ilirejea kipindi cha pili ikiwa na nguvu zaidi. Dakika 60, Mbappe na Bellingham walifanya mchanganyiko mzuri wa pasi uliomwachia Mbappe nafasi ya kuifungia Madrid bao la pili. Dakika 8 baadaye, Bellingham aliiba mpira kwa presha kali na kumpa Vinicius Jr. nafasi ya kufunga bao la 3. Mbappe alikamilisha hat-trick yake dakika ya 80 baada ya kupokea pasi ya Vinicius Jr. na kumalizia kwa chipu maridadi juu ya kipa Alex Ramiro. Ushindi huo ulikuwa wa pili mfululizo kwa Mourinho tangu kurejea Madrid, na pia ushindi wake wa kwanza katika mechi yake ya nyumbani Bernabeu baada ya zaidi ya miaka 13 tangu alipoiongoza klabu hiyo kwa mara ya mwisho. Haya, ushindi huo basi, Mourinho alimpongeza Mbappe baada ya mchezo akisema uwezo wa mshambuliaji huyo wa kufunga na kutengeneza nafasi ni wa kipekee. Nikimnukuu tu, alisema anapokuwa timu iko kwenye pressure, ana uwezo wa kushuka chini, kuungana na Vinicius na Jude, kuzonga mbele na kutengeneza hatari, Mourinho alisema. Licha ya Madrid kusomewa na mashabiki katika kipindi cha kwanza kutokana na kiwango kisichoridhisha, Mourinho alisema alifurahishwa na namna wachezaji wake walivyoitikia pressure na kuonyesha kiwango bora baada ya mapumziko.

Barabara kabisa. Kwingineko basi ni kwamba kiungo wa zamani wa Arsenal Matteo Guendouzi alionekana kushambuliwa na kocha wa makipa wa Lyon baada ya matukio ya vurugu kuzuka mwishoni mwa mchezo wa mchujo wa ligi ya mabingwa Ulaya kati ya Lyon na Fenerbahce. Guendouzi mwenye umri wa miaka 27 aliwakasirisha mashabiki wa Lyon alipokuwa akiondoka uwanjani baada ya Fenerbahce kushinda 2-1 na kutinga hatua ya ligi ya mabingwa kwa ushindi wa jumla wa mabao 3-2. Vitendo vya Guendouzi vilimfanya mtu aliyevalia tracksuit ya Lyon kutoka kwenye handaki la wachezaji na kuonekana akijaribu kumpiga teke la kuruka alipokuwa akipita. Baadaye gazeti la Ufaransa lilimtaja mtu huyo kuwa kocha wa makipa wa Lyon, Antonio Ferreira. Video zilizorekodiwa kutoka jukwani zinaonyesha wachezaji na wafanyikazi wa timu zote wakikimbilia eneo hilo kabla ya vurugu kubwa kuzuka. Ngumi zilionekana kurushwa kuelekea kwa Ferreira ambaye alikuwa amebanwa ukutani, huku walinzi wakijaribu kuwazuia wachezaji na makocha kuendeleza mapigano. Tukio hilo lilikuwa kilele cha mchezo uliokuwa na misuguano tangu mwanzo, huku Guendouzi akiwa katikati ya mabishano. Kiungo huyo ambaye aliwahi kucheza misimu miwili katika klabu pinzani ya Lyon, Marseille, alionekana akiwaonyesha mashabiki wa Lyon kidole cha kati kabla ya mchezo na wakati wa mechi, akijibu matusi na kuzomewa. Baada ya Fenerbahce kufunga bao la pili, Guendouzi pia alidaiwa kuwafokea wapinzani wake kwa maneno ya kejeli. Mwisho wa mchezo, wachezaji wa Lyon walimvamia na kumsukuma, hali iliyofanya wachezaji wa Fenerbahce akiwemo Ederson na Romelu Lukaku kukimbilia kumtetea. Guendouzi pia aliripotiwa kuwa kejeli tena mashabiki wa Lyon kwa kulitaja Marseille alipokuwa akiondoka uwanjani. Licha wachezaji wenzake kujaribu kumtuliza, aliendelea kushangilia, jambo lililopelekea vurugu ambazo zinaweza kuifanya UEFA ichukue hatua dhidi ya klabu hizo. Nahodha wa Lyon Corentin Tolisso alimkosoa Guendouzi baada ya mchezo akisema mchezaji anapaswa kuwa mnyenyekevu anaposhinda na kusherehekea pamoja na timu yake badala ya kuwachokoza wapinzani. Hii si mara ya kwanza kwa Guendouzi kuhusishwa na utata. Alijiunga na Arsenal mwaka 2018 lakini aliachwa nje ya kikosi na Mikel Arteta mwaka 2020 baada ya mzozo na Neil Maupay wa Brighton. Baadaye alihamia Hertha Berlin kabla ya kujiunga na Marseille. Fenerbahce sasa itaingia kwenye draw ya hatua ya ligi ya mabingwa, huku Lyon ikishushwa hadi Europa League baada ya kupoteza kwa jumla mabao 3-1. Ndio mambo hayo, waitwa mchezo. Wakati mwingine kunakuwa na hasira, lakini mambo ndio hivyo. Lakini tunaomba utulivu wakati mechi zinachezwa, ili manake vijana pia nyumbani, watoto pia wanaangalia, wanaweza kuiga mambo ambayo wanayaona katika michezo. Kipindi ni Mirindimu ya Sporti, Jacob Bogoa ndani ya bomba.

Barabara kabisa. Basi kwingineko ni kwamba Kenya imeongeza kasi ya maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON mwaka ujao, huku waziri wa michezo wa Kenya Salim Mvurya akiitaka kamati ya kitaifa ya uendeshaji wa pamoja AFCON 2027 kuweka maslahi ya taifa mbele katika maandalizi ya mashindano hayo. Mvurya alitoa kauli hiyo baada ya kuongoza kikao cha kamati hiyo katika Talanta Plaza jijini Nairobi, ambapo wadau walipitia hatua iliyofikiwa na Kenya kuelekea mashindano hayo yatakayoandaliwa kwa pamoja na Kenya, Uganda na Tanzania. Mvurya alisema AFCON mwaka ujao inapaswa kuchukuliwa kama jukumu la kitaifa linalohitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, wadau wa soka na sekta binafsi. Pia alisisitiza umuhimu wa kuweka uzalendo mbele na kuepuka maslahi binafsi na mijadala ya kisiasa. Waziri huyo pia ameipa shirikisho la soka Kenya FKF jukumu la kuimarisha benchi la ufundi la Harambee Stars, kubaini vipaji bora na kuhakikisha timu hiyo inaandaliwa kikamilifu. Alisema lengo la Kenya lipaswa kuwa kushiriki tu, bali Harambee Stars inapaswa kulenga kupigania ubingwa huo mbele ya mashabiki wake. Kwa upande wake, rais wa FKF Hussein Mohamed alisema shirikisho hilo linafanya kazi kwa karibu na serikali pamoja na wadau wengine kuhakikisha maandalizi yanaenda kwa wakati. Kauli hiyo imekuja wakati ujumbe wa ukaguzi kutoka shirikisho la soka Afrika, yani CAF, ukitarajiwa nchini Kenya wiki hii. Hussein alisema kipaumbele ni kuharakisha kazi zinazoendelea, kuimarisha mipango na uendeshaji wa kuhakikisha Kenya inatimiza na kuvuka viwango vilivyowekwa na CAF. Serikali imetenga rasilimali kwa ajili ya maandalizi ya mashindano hayo, lakini Mvurya ameitaka kamati kutafuta vyanzo vya ziada vya fedha na kuongeza ushiriki wa sekta binafsi. Aidha alisema AFCON mwaka ujao ni fursa kubwa kwa Kenya kukuza utalii, sekta ya hoteli, utamaduni na uwekezaji. AFCON 2027 itaandaliwa kwa pamoja na Kenya, Uganda na Tanzania, ikiwa ni tukio kubwa zaidi la soka kuwahi kufanyika kwa ushirikiano wa nchi za Afrika Mashariki. Ndio mambo hayo. Na mwisho basi kabisa ni kwamba mashabiki wa gofu wameshtushwa na mwonekano wa gwiji wa mchezo huo Tiger Woods katika kuonekana kwake barani kwa mara ya kwanza baada ya kukabiliwa na kesi ya kuendesha gari akiwa chini ya ushawishi wa dawa za kulevya. Mshindi huyo wa mara 15 wa mashindano makubwa ya gofu amekuwa akijitenga na macho ya umma tangu ajali ya gari iliyompata mwezi Machi, ambapo gari lake lilibingirika. Baadaye alishtakiwa kwa makosa mawili madogo ya kuendesha gari akiwa chini ya ushawishi wa dawa pamoja na uharibifu wa mali na kukataa kufanyiwa vipimo halali. Woods mwenye umri wa miaka 50 alikaa kwa muda katika kituo cha kurekebisha tabia nchini Uswisi. Hakuonekana hadharani tangu kurejea Marekani hadi Jumanne usiku, alipojitokeza kupitia ujumbe wa video uliorekodiwa awali na kurushwa na Golf Channel. Video hiyo ilikuwa sehemu ya pongezi kwa gwiji mwingine wa gofu, nota Bigay the Third, aliyekuwa akipokea tuzo ya Payne Stewart. Kuonekana kwa Woods kulisababisha mjadala mkubwa mitandaoni, huku baadhi ya mashabiki wakishangazwa na mabadiliko ya mwonekano wake baada ya kukaa muda mrefu bila kuonekana. Mmoja alisema Woods anaonekana kuwa kivuli cha yule Tiger wa zamani, huku mwingine akiuliza kinachoendelea kwa nyota huyo na kusema anaonekana kubadilika sana. Wengine walibainisha kuwa amepungua uzito na kuonekana mzee zaidi. We, ndio mambo haya. Hata hivyo basi, baadhi ya mashabiki walimsifu kwa kuonekana akiwa katika hali nzuri zaidi, wakisema muhimu ni kumuona akijaribu kurejea katika maisha ya kawaida. Wakati huo, Woods anatarajiwa kufika mahakamani Septemba 8 kwa mara ya kwanza kuhusiana na kesi hiyo. Mawakili wake wameomba kesi hiyo isikilizwe na jopo la majaji. Tukio hilo ni sehemu ya matatizo ya muda mrefu ya Woods nje ya uwanja. Hii ni mara ya 4 kuhusishwa na matatizo ya kisheria akiwa anaendesha gari. Mwaka 2017 alikamatwa kwa tuhuma za kuendesha gari akiwa chini ya ushawishi wa dawa, huku mwaka 2021 akipata ajali nyingine kubwa nchini California iliyomsababishia majeraha makubwa mguuni. Woods pia hajashiriki mashindano tangu Open Championship ya mwaka 2024 nchini Scotland. Katika kipindi hicho
amefanyiwa upasuaji wa kurekebisha jeraha na la Achilles pamoja na upasuaji wa saba wa mgongo. Ndio mambo hayo. Hivyo tunamtakia kila laheri Tiger Woods na mgongo. Kabla ya ajali ya Machi, Woods alikuwa akitarajiwa kurejea kwenye mashindano na hata kushiriki Masters. Hata hivyo, kurejea kwake bado hakujawa na uhakika. Ndio mambo hayo. Kutoka kwetu tunamtakia kila laheri Tiger Woods, ni mmoja kati ya wachezaji maarufu zaidi duniani wa gofu na ambaye amekuwa ni mfano wa kuigwa na vijana na watoto wetu katika mchezo huu. Amewatia moyo zaidi vijana wengi na wale wote ambao wanataka kujitosa katika mchezo huo. Kwa hiyo tunasema pole sana na tunamtakia kila laheri, mambo yawe mazuri zaidi na arudi uwanjani na kuendelea kufanya vyema zaidi na kulea watoto wake kwa njia iliyo bora zaidi. Mimi ni Jacob Bogoa. Kufikia hapo basi, sina budi kukamilisha kipindi hiki cha Mirindimo ya Spoti. Nasema asante sana na usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Mirindimo ya Spoti. Jacob Mogoa ndani ya bomba. Asante.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tutaangalia umuhimu wa michezo ya watoto ikiwa ni mojawapo ya vipera vya maigizo. Michezo ya watoto huwa na majukumu yafuatayo: kukuza kipawa cha uigizaji miongoni mwa watoto, kukuza ubunifu. Watoto hutazama yanayoendelea katika jamii zao na kuyabunia michezo. Kadri wanavyoendelea kuigiza ndivyo wanavyoimarisha vipawa vyao vya kubuni. Ni nyenzo za kukashifu matendo hasi ya watu wazima. Watoto huweza kuigiza michezo ya kulalamikia unyanyasaji wa watoto na wazazi au walezi wao. Utambulishe na kusawiri falsafa ya jamii kuhusu malezi na majukumu ya wanajamii. Katika mchezo wa baba na mama kwa mfano, nafasi ya mume na mke katika jamii hudhihirishwa. Watoto hujifahamisha majukumu yao pindi wawapo watu wazima. Mtoto wa kike ataingia kuchota maji, kupika na kutafuta kuni, na wa kiume kujenga nyumba, kulima au kuwinda. Uwapo watoto kakamavu na kuwawezesha kujiamini wakiwa wangali wachanga. Ukuza utangamano, watoto hucheza pamoja bila kujali tofauti zao za kitabaka. Hivyo basi kujifunza mapema kuwakubali wenzao. Uimarisha uwezo wa kukumbuka. Watoto hukumbuka matendo na maneno waliyoyasikia watu wazima wakisema na kuyaigiza. Huwawezesha kupata mikakati au maarifa ya kukabiliana na hali mbalimbali katika maisha. Kwa kucheza mchezo wa majificho, yani kibe, watoto hujihami na mikakati ya kumtafuta aliyejificha au kujificha wasionekane. Huburudisha. Watoto hujiburudisha kwa kuigiza michezo yao. Kipera kingine cha maigizo ni ngonjera. Kama tulivyotaja, ngonjera ni mashairi ambayo hukaririwa, huimbwa na kuhanwa kwa njia ya kujibizana. Ili majibizano hayo yawe sehemu ya maigizo, ni lazima yaambatane na vitendo au utendaji. Ngonjera isiyoambatana na maigizo au ishara za mikono na uso haiwi maigizo, huwa shairi simulizi tu. Kipera kingine ni ngoma. Katika fasihi simulizi, neno ngoma linaweza kuwa na maana kadhaa. Kwanza ni chombo cha muziki. Pili ni sherehe kama vile jando au harusi. Na tatu, ngoma ni uchezeshaji wa viungo vya mwili kuambatana na mdundo au mwondoko maalum. Maelezo tunayonuia hapa ni ya maana ya tatu ya ngoma. Ngoma hutofautiana kulingana na jamii zilimozaliwa. Kila jamii ina ngoma yake mahususi. Kwa mfano, jamii ya Wabukusu wana isukuti, Wakamba wana waadhina kilumi, ilhali Waswahili wana chakacha. Ngoma huweza kuchezwa ikiandamana na sherehe maalum au ikachezwa bila kufungwa katika sherehe yoyote kwa nia ya kustarehesha na kufurahisha. Aina hii ya ngoma huchezwa popote ili kuburudisha watu. Ngoma hutofautiana kulingana na dhamira ya ngoma na wachezaji wake. Kuna ngoma za harusi na za kufukuza mapepo, za kuaga mwaka na za unyago na jando. Kwa kufuatia mkabala wa wachezaji, kuna ngoma za wanawake, ngoma za vijana na pia ngoma za wazee. Hebu tuangalie sifa za ngoma. Ngoma huandamana na muziki au ala za muziki kama vile ngoma. Aidha, wachezaji ngoma huvaa maleba maalum. Mara nyingi maleba uteuliwa kulingana na mafunzo yanayonuiwa kupitishwa pamoja na kauli mbiu ya kikundi chenyewe. Ngoma kwa kawaida huchezewa mahali wazi, kwenye kumbi za kuigiza michezo au mahali popote palipo na nafasi ya kutosha kuchezewa. Katika ngoma kuna wahusika wa aina mbili. Kuna watendaji, yani wachezaji, na watazamaji, yani hadhira. Ili sanaa ya ngoma ikamilike, makundi haya mawili yanastahiki yawepo kwa wakati mmoja. Tuangalie dhima ya ngoma: kuburudisha. Watu utazama ufundi wa uchezeshaji viungo kufuatia midundo ya ngoma inayoendamana nao kwa nia ya kujiburudisha. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na aina zake za ngoma. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii husika. Kila aina ya ngoma hufumbata desturi za jamii hiyo. Kwa kuzipitisha ngoma hizi kutoka kizazi kimoja hadi kingine, jamii hudumisha utamaduni wake. Huleta utangamano katika jamii. Watu wanapojumuika kucheza ngoma hujihisi kitu kimoja na urafiki au udugu hujengeka.
huelimisha. Kupitia kwa nyimbo zinazoandamana na ngoma, jamii huweza kupitisha mafunzo au maarifa maishani. Maudhui katika nyimbo hizi ni mapana na hulenga kuadilisha pamoja na kuburudisha. Ukuza ubunifu. Uchezaji ngoma ni ufundi unaohitaji kuchezwa kwa mtindo wake kulingana na mdundo wa muziki. Wachezaji hubuni mbinu za kucheza ngoma upya. Pia mashindano mbalimbali ya uchezaji wa ngoma hizi huimarisha zaidi vipawa vya ubunifu. Ukuza uzalendo. Ngoma za kitamaduni huwafanya wanajamii kuionea fahari jamii yao, hivyo uzalendo kujengeka. Kipera kingine cha maigizo ni miviga. Miviga ni sherehe za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi maalum cha mwaka. Mara nyingi miviga kama vile jando hufanywa katika kipindi baada ya mavuno. Miviga ya mazishi kwa mfano hufanywa kabla ya wakati fulani wa siku kutegemea imani ya jamii. Aidha, miviga ya kuwapa watoto majina huathimishwa muda fulani baada ya mtoto kuzaliwa. Sanaa ya maigizo katika baadhi ya miviga hujitokeza pale mwanajamii anapoigizwa katika kundi fulani kutoka kundi jingine. Uhamishwaji huu huandamana na majukumu mapya pamoja na madaraka. Kwa mfano, kutoka katika kundi la watoto kuingia kundi la watu wazima, yani jando au unyago. Kutoka kundi la makapera kuingia kundi la waliooa, yani arusi. Kutoka kwa uraia kuingia jeshi, askari. Kutoka kwa uraia kuingia kwa utawala, kutawazwa kuwa kiongozi. Kutoka uhai kuingia ufu, mazishi. Aghalabu miviga huwa na hatua tatu. Ya kwanza ni kumtoa mtu rasmi kutoka kundi moja la wanajamii. Pili, kumfundisha majukumu yanayohusiana na wadhifa wake. Na ya tatu, kumuingiza rasmi katika kundi jingine. Hatua hizi huandamana na uigizaji. Kukabidhiwa madaraka au majukumu mapya huwekwa katika umbo la vitendo vilivyopakwa uzuri wa kisanaa ili kumzoesha mwenye madaraka mapya majukumu yake kwa urahisi. Sifa za miviga. Miviga huandamana na matendo au kanuni fulani, yani viviga. Hufuata utaratibu maalum na huwa na sababu maalum. Miviga huandamana na matendo fulani. Katika matambiko kwa mfano, kuna kunuiza maneno. Katika ibada, kuna kusimama na kupiga magoti wakati wa sala. Katika sherehe za ndoa na sherehe za kutawazwa kwa viongozi, kuna ulaji viapo. Miviga huongozwa na watu mahususi ambao huendeleza shughuli za miviga. Kuna wale ambao huendesha ibada za ndoa na wengine kutoa kafara. Miviga huandamana na utoaji mawaidha. Mawaidha haya hutolewa kwa njia nyingi kama vile kwa hotuba, kwa nyimbo au kwa maigizo. Sifa nyingine ni kuwa maleba maalum huvaliwa na wanaohusika ili kuwatofautisha na hadhira. Katika jamii nyingi, bwana na bibi harusi huvaa mavazi maalum. Aidha, viongozi wa kidini huvaa mavazi maalum. Askari wanaojiunga na kikosi fulani pia huvaa maleba yao. Shughuli za miviga aghalabu hufanyiwa mahali sherehe hiyo inapofanyiwa. Katika baadhi ya jamii, sherehe za jando hufanyiwa maporini. Matambiko pia hufanyiwa porini, kwenye madhabahu, milimani au mapangoni. Shughuli za kufukuza mashetani huweza kufanywa mibuyuni. Miviga huambatana na utamaduni wa jamii husika. Huandamana na uimbaji, uchezaji ngoma, mawaidha, ulumbi na ughanaji wa mashairi kitamaduni. Vivugu, yani majigambo, huweza kuwasilishwa katika miviga kama vile jandoni ili kuwahimiza vijana kuwa jasiri na kutoa mchango wao kuiendeleza jamii. Dhima ya miviga. Kwanza kabisa, huelimisha wanajamii. Wakati wa jando, vijana huelimishwa kuhusu mambo yanayohusu utu uzima na mikakati ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Huonyesha matarajio ya jamii kwa vijana au wanajamii. Katika mafundisho yanayotolewa katika miviga, matarajio ya jamii hubainika. Kupitia kwa sherehe za harusi, matarajio ya jamii kuhusu wake au waume hupitishwa. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na miviga yake mahususi. Sherehe za mazishi ama za kumpa mtoto jina huendeshwa kwa namna fulani na jamii fulani. Pia huonyesha mpangilio wa jamii husika.
uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Miviga hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine ili kuhifadhi utamaduni. Ukuza uzalendo, waimiza wanajamii kuzionia fahari tamaduni za jamii yao. Vijana wanapojumuika pamoja katika miviga kama vile sherehe za jando, hujitambulisha na jamii yao na uzalendo huimarika. Uhimiza na kukuza

za umoja miongoni mwa wanajamii wanapojumuika pamoja katika sherehe kama vile harusi, matambiko ama mazishi. Miviga huwasaidia wanajamii kukabiliana na hali ngumu katika maisha kama vile kufiwa. Ni njia ya kupitisha maadili na thamani za jamii kwa vijana. Ufunzo muhimu wa kazi, swala la nyumba, uzazi na malezi kwa jumla. Ni mizani, kigezo cha kuonyesha kuvuka kutoka daraja moja la maisha hadi jingine. Mathalan, kupitia sherehe za jando, wavulana huhisi kuwa wakati umewadia kwa kuacha utoto na kuingia katika utu uzima. Harusi pia ni kivuko cha kutoka useja, yani ujane, na kuingia katika maisha ya ndoa. Huonyesha imani za kidini za jamii. Kila jamii ina imani zake za kidini na viviga vinavyoambatana nazo. Kupitia kwa miviga, tabia zinazohusishwa na imani zao huonekana. Hasara za miviga. Baadhi ya miviga kama vile kutiwa unyagoni kwa wasichana na kurithi mke wa mtu aliaga zimepitwa na wakati, huhatarisha maisha na afya ya wanajamii. Baadhi ya miviga ukinza malengo ya kitaifa. Kwa mfano, kutia unyagoni kwa lazima na ukeketwaji kwa watoto wa kike ni ukiukaji wa haki za binadamu. Ujaza watu hofu. Kwa mfano, miviga inayohitaji kafara ya binadamu katika baadhi ya jamii huogofya. Aidha, sherehe za kufukuza pepo huofisha. Baadhi ya miviga huhusisha ushirikina. Mazishi katika jamii nyingine huandamana na ushirikina ambao huweza kusababisha uhasama baina ya koo. Baadhi ya sherehe za miviga hugharimu kiasi kikubwa cha pesa, mali na kuiacha familia katika hali duni kiuchumi. Sherehe za kuomboleza katika jamii nyingine huandamana na matumizi ya fedha nyingi. Kipera kingine ni matambiko. Tambiko ni sadaka au ada inayotolewa kwa Mwenyezi Mungu, miungu, pepo au mizimu, moja kwa moja au kwa Mungu kupitia kwa miungu. Yapo matambiko yaliyotolewa na wazee maarufu waliopewa jukumu hilo. Matatizo yaliyoshinda mababu zetu yalipelekwa kwa miungu ili iwasaidie kuyatatua. Baadhi ya matatizo haya yalikuwa magonjwa, ukame, kukosa kupata watoto au mafuriko. Wakati mwingine matambiko yalifanywa kutoa shukrani au kuomba radhi. Iliaminiwa kuwa baadhi ya matatizo yalisababishwa na hasira za miungu. Ili kuomba radhi, matatizo haya yalipelekwa kwa miungu mbalimbali kutegemea tatizo lenyewe. Mathalan, kwa mungu wa jua, wa mvua au wa milima. Aghalabu matambiko yalimbatana na kafara ambazo zilibadilika kutegemea jamii na tatizo lililotolewa kafara. Kwa hivyo leo, matambiko yanaendelea kufa. Sifa za matambiko. Matambiko ni sanaa inayotendeka. Matambiko hayatolewi na mtu yoyote, bali hutolewa na wazee maarufu walioteuliwa. Matambiko hufanyika mahali maalum kama vile chini ya miti mikubwa, makaburini au porini kutegemea jamii husika. Matambiko yaliandamana na sala na ni utanzu wa maigizo unaoendelea kufa. Kipera kingine ni ngomezi. Ngomezi ni sanaa ya ngoma, ni aina ya fasihi ambayo huwasilishwa kwa kutumia milio ya ngoma badala ya midomo. Ngomezi huingizwa katika kundi la fasihi simulizi kwa sababu mapigo na ishara za ngoma huwakilisha ujumbe fulani. Kila mpigo wa ngoma huwa na fasiri, yani maana mahususi ambayo inajulikana na jamii husika. Kwa mfano, mapigo matatu ya ngoma au debe katika jamii fulani huweza kumaanisha amezaliwa mtoto. Katika jamii za Kiafrika, ngomezi ilitumiwa kuwasilisha aina mbalimbali za ujumbe kama vile vita, ujumbe wa dharura kutoka kwa watemi, kuzaliwa kwa mtoto, kutokea kwa janga kama moto, uvamizi, msiba au kifo au arusi. Sifa za ngomezi. Kila mdundo wa ngoma huwakilisha kauli mahususi kwa lugha ya jamii ambapo ngomezi imezuka. Ngomezi hutegemea mapigo, wizani na upatano unaotokana na ngoma inayopigwa kuwasilisha ujumbe. Fasiri. Maana hujikita na kutokana na jamii husika. Jamii ndiyo huyapa mapigo ya ngoma maana yake. Maana ya mapigo hayo basi hueleweka tu na wanajamii walioubuni mpigo huo wa ngoma. Kila mpigo wa ngoma hufuata mtindo wa kishairi. Kila mpigo huwakilisha silabi au mizani katika lugha tamkwa. Hii ndiyo sababu lugha ya ngomezi ikachukuliwa kuwa lugha ya kishairi. Katika jamii ya kisasa, matumizi ya ngomezi huweza kupatikana kupitia kengele zinazotumiwa kupiga hodi kwenye majumba. Kamsa, milio kwenye magari kama ambulensi,
Magari ya kawaida pia utiwa vifaa ambavyo utoa milio pindi magari hayo yakiguswa. Toni katika rununu huwakilisha aina mbalimbali za taarifa au ujumbe. Majukumu ya ngomezi. Ngomezi ina majukumu yafuatayo. Ni nyenzo ya kupitisha ujumbe wa dharura kuhusu matukio ya dharura kama vile vita, hutumiwa kutoa matangazo rasmi. Ni kitambulisho cha jamii, huonyesha ufundi wa jamii wa kutumia vyombo vya muziki. Kila jamii huwa na ngomezi zake mahususi. Ujumbe wa kuzaliwa kwa mtoto huweza kupitishwa kwa mapigo tofauti tofauti ya ngoma kutegemea na jamii. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii kutoka kizazi hadi kingine. Ni nyenzo za kukuza uzalendo, wanajamii hufunzwa kuionea fahari mbinu hii yao ya kuwasiliana. Hukuza ubunifu, jinsi wanajamii wanavyokabiliwa na aina tofauti tofauti za ujumbe ndivyo wanavyojifunza, wanavyobuni mitindo mipya ya kuwasilisha ujumbe kwa ngoma, hivyo kuimarisha ubunifu. Ni njia rahisi ya kuwasilisha ujumbe bila kutegemea sauti ya mtu. Hata hivyo, ngomezi huweza kutatiza hasa pale wanajamii wanaposhindwa kufasiri ujumbe au wanapofasiri ujumbe visivyo.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kwa kawaida watu waliofiwa au mtu waliofiwa ndiye anayeanza kusikitika kabla ya watu wenje. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nimekuwa Jacob Bogo anasema asante kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kwa sasa basi nakuacha na kibao chake Leila Rashid.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu kwa undani zaidi uhusiano kati ya nchi za Afrika na China. Lakini pia unaweza kusikia jinsi uhusiano huo pamoja na ushirikiano vinavyonufaisha watu wa pande zote mbili. Naitwa Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo tutakuwa na ripoti inayohusiana na sababu hasa za Marekani kukosa ushawishi dhidi ya China katika ushirikiano wa miundombinu barani Afrika. Pia tuna mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia mafunzo yaliyofanyika hivi karibuni kuhusu viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina katika taasisi ya Confucius ya Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Awali ya yote, kipindi chetu kinaanza kwa habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, na zinaletwa kwako na Pili Mwenye.
1: Sera ya ushuru sifuri inatoa fursa ya kweli kwa nchi za Afrika kutimiza nia ya Rais Xi Jinping wa China kuunga mkono mambo ya usasa barani Afrika. Kauli hiyo imetolewa na mwakilishi wa Umoja wa Afrika nchini China, Alhaji Mohamed Isajo Ba, wakati akiongea na wanahabari pembeni ya mkutano wa saba wa ushirikiano wa vyombo vya habari kati ya China na Afrika uliofanyika tarehe 20 hapa Beijing. Amesema Umoja wa Afrika unakaribisha kwa mikono miwili sera ya ushuru sifuri iliyotangazwa na China kwa ajili ya nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China, akisisitiza kwamba hii ni hatua ya kupigiwa mfano iliyochukuliwa na China kwa ndugu zake wa Afrika. Aidha, amebainisha kuwa sera hii inatoa fursa kwa Afrika kuweza kulifikia soko la China, ambalo ni miongoni mwa masoko yenye faida kubwa kabisa duniani. Bwana Ba amesema, na hapa na nukuu, soko la watu bilioni 1.4 nadhani ni muhimu kuliangalia kwa mwekezaji yoyote yule. Ndio maana tunakaribisha kutoka moyoni sera hii. Tulichofanya wiki moja kabla ya kutekelezwa kwake Mei Mosi, nilikutana na mabalozi 53 wa nchi za Afrika pamoja na wenzetu wa idara husika za China hapa Beijing kujadili namna tutakavyotumia ushuru sifuri ili tupate matokeo ya kunufaisha pande zote mbili. Na moja ya suluhisho tulilofikia ni kwamba sera hii inatoa fursa ya kweli kwa nchi za Afrika kutimiza nia ya Rais Xi Jinping wa China kuunga mkono mambo ya usasa barani Afrika. Mwisho wa kunukuu. Aidha, mkuu huyo amebainisha kuwa Afrika imedhamiria kufanya kazi na China ili kuonesha kwamba inaweza kuboresha maeneo yake muhimu, hasa ya nishati, teknolojia, muunganisho, miundombinu, kilimo, na cha muhimu zaidi, kuongeza thamani kwenye bidhaa za Afrika. Kampuni za China zinazoshiriki kwenye maonyesho ya kilimo ya mwaka huu ya Zimbabwe yaliyofunguliwa Jumatatu mjini Harare zinalenga kupanua uwepo wao kwenye soko la Zimbabwe. Kampuni za China ni miongoni mwa waoneshaji zaidi ya 640 wanaoshiriki katika maonyesho hayo ya siku sita yanayowaleta pamoja mamia ya washiriki kuonesha uvumbuzi wao kwenye kilimo, teknolojia, biashara na viwanda. Meneja wa biashara wa kampuni ya Kianga Quartz Slab ya China yenye makao makuu nchini Zimbabwe, Valerie Nokoza, amesema kampuni yake inatarajia kupata nafasi kubwa zaidi katika soko la ujenzi linalokuwa kwa kasi na kutoa bidhaa zao zenye ubora wa juu zilizotengenezwa moja kwa moja nchini Zimbabwe. Wizara ya Elimu ya Juu ya Botswana na kampuni ya madini ya shaba ya Hamaso iliyowekezwa na China wamesaini makubaliano ya ushirikiano kuzindua kituo cha uhodari cha uchimbaji madini katika chuo cha ufundi cha Maun nchini humo ili kuandaa wafanyakazi wenye ustadi wa sekta ya uchimbaji wa madini. Waziri wa Elimu ya Juu wa Botswana, Prince Maile, akizungumza katika hafla iliyofanyika mjini Gaborone, amesema ushirikiano huo umeonyesha njia mpya ya kuangalia ukuaji wa ujuzi, elimu ya ufundi na uhusiano kati ya elimu na viwanda ili kuziba pengo la kiufundi katika sekta hiyo. Bwana Maele amesema makubaliano hayo yanalenga kuandaa wahitimu wabunifu wenye ujuzi wanaoweza kuajiriwa, wanaoweza kuzuia mabadiliko na wenye ushindani wa kimataifa, yakileta madarasa karibu zaidi na mahali pa kazi. China imezindua mkutano wenye kauli mbiu ya soko kubwa kwa wote, kuuza bidhaa kwa China, mjini Addis Ababa, Ethiopia, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuhamasisha na kupanua uuzaji wa bidhaa wa Ethiopia kwenye soko la China, ambapo mikataba 33 yenye thamani ya jumla ya dola za Kimarekani milioni 330 ilisainiwa kati ya kampuni za nchi hizo mbili. Balozi wa China nchini Ethiopia, Chen Hai, amesema lengo la mkutano huo ni kufanya soko kubwa la China liwe soko la kimataifa kwa wote, kuhimiza ukuaji wa biashara yenye uwiano na kulinda mfumo wa biashara wa pande nyingi. Balozi Chen amesema China inaendelea kuwa mshirika mkubwa zaidi wa biashara na chanzo kikubwa zaidi cha uwekezaji kwa Ethiopia, na itaendelea kufungua soko lake kupitia sera mbalimbali, ikiwemo sera ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Na mtaalamu wa Ghana ametoa wito kwa Afrika kuunda ushirikiano imara na China katika maendeleo ya nishati ya umeme wa gharama nafuu ambao utasaidia bara hilo kutimiza dira yake ya viwanda. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha Afrika kwa sera ya nishati, Bwana Benjamin Boakye, katika mkutano wa siku za baadaye za nishati 2026 uliofanyika huko Accra, Ghana, amesema bara hilo linaweza kushindwa kutimiza azma yake ya viwanda na uongezaji thamani na ajenda ya biashara huria ya bara kama gharama za nishati zikiendelea kuwa juu barani humo. Kwa mujibu wa Bwana Boakye, katika mamlaka nyingi, viwanda vinalipa takribani senti 6 kila kilowati kwa umeme. Mathalan, barani Afrika, ambako gharama ya nishati ni karibu senti 14 hadi 16 kwa kilowati, zikifanya bidhaa kutoka bara hilo kutokuwa na ushindani kutokana na gharama ya nishati katika bei yake. Mtaalamu huyo ameeleza China ni kama mdau muhimu katika mfumo wa nishati, ambao Afrika inahitaji kushughulikia mara moja gharama ya juu ya nishati barani humo.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
1: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Ni habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika kama zilivyoletwa kwako na Pili Mwenye. Sote tunafahamu kuwa China imekuwa ni nchi inayoongoza katika kuzisaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini uliokithiri na kujipatia maendeleo. Ingawa juhudi hizi zimekumbwa na kauli nyingi pingamizi kutoka nchi za Magharibi, lakini China imedumu kuwa mwenzi wa kutegemeka wa Afrika katika sekta zote. China imekuwa ikipeleka madaktari wake wataalam kutoa matibabu katika hospitali za nchi nyingi za Afrika, jambo linalosifiwa sana na wananchi katika nchi husika. Lakini si katika sekta ya afya tu ndipo ushirikiano na uhusiano kati ya China na Afrika unafahamika, bali pia katika ujenzi wa miundombinu ya kisasa. Nchi nyingi za Afrika kwa sasa zinajivunia miundombinu msingi ya kisasa kutokana na ushirikiano na uhusiano wake na China. Na kama ambavyo nimesema awali kwamba ushirikiano na uhusiano kati ya China na nchi za Afrika umekumbwa na kauli nyingi pingamizi kutoka nchi za Magharibi ambazo zinajitahidi kuondoa ushawishi wa China katika nchi za Afrika. Lakini jambo hili linaonekana kushindikana kwa sababu China ni mwenzi wa kutegemeka kwa nchi za Afrika na imeshiriki katika maendeleo ya nchi hizo kidhahiri kwa njia mbalimbali. Na hivi karibuni China na Angola zilisaini makubaliano kuhusu mradi wa ujenzi wa bandari mpya huko Barra do Dande wenye thamani ya dola milioni 900 za Kimarekani. Hatua hii ni moja ya sababu za ushawishi wa China kuendelea kudumu katika nchi za Afrika. Kwani, China inajikita katika mahitaji ya nchi za Afrika na ushirikiano wa kunufaishana kati ya pande hizo. Tuungane na Pili Mwinyi ambaye anatuchambulia kwa undani juu ya sababu za China kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika bara la Afrika tofauti na Marekani.
1: China na Angola hivi karibuni zimesaini makubaliano kuhusu mradi wa ujenzi wa bandari mpya huko Barado Dande wenye thamani ya dola milioni 900 za Kimarekani. Angola ni moja ya nchi muhimu zaidi ambayo Marekani na China zinashindania ushawishi barani Afrika. Marekani imewekeza sana katika njia ya Lobito yenye umuhimu wa kimkakati nchini Angola, ikijenga reli ya kuunganisha bandari ya Lobito na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Zambia. Reli hiyo inaipa Marekani njia ambayo inaamini inaweza kupata usafirishaji wa madini muhimu kutoka kwenye nchi hizo. Hadi sasa Marekani imewekeza dola milioni 553 za Kimarekani katika mradi huu. Mradi wa bandari ya Barado Dande ni hatua nyingine muhimu katika kukuza ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Angola. Pia umeleta swali moja, wakati Marekani ikijaribu kwa nguvu kubwa kushindana na China katika ushawishi nchini Angola na nchi nyingine za Afrika kupitia mipango ya kimkakati kama reli ya Lobito, ni kwa nini haiwezi kutikisa nafasi ya China katika ushirikiano wa ujenzi wa miundombinu barani humo? Labda jibu liko katika tofauti ya mifumo ya nchi hizo mbili ya ushirikiano na Afrika. Mfumo wa Marekani ni mfumo unaolenga rasilimali na ushawishi. Kwa kuangalia mkakati wa hivi karibuni wa Marekani barani Afrika, mantiki yake ya kimsingi iko wazi. Kwanza ni madini muhimu, na pili ni kuondoa ushawishi wa China barani Afrika. Kuanzia mradi wa utawala uliopita wa Marekani chini ya Rais Joe Biden wa reli ya Lobito hadi mipango ya muungano wa madini iliyotolewa na rais wa sasa wa nchi hiyo Donald Trump, lengo la sera ya Marekani kwa Afrika halijawahi kwenda mbali ya kupora rasilimali. Shirika la fedha la maendeleo ya kimataifa la Marekani DFC lililoanzishwa kwa lengo la kukabiliana na ushawishi wa kiuchumi wa China duniani liliwekeza dola milioni 553 katika mradi wa Lobito kupitia njia kama vile makubaliano ya manunuzi na dhamana za kifedha. Marekani inatafuta kutumia mtaji kuhamisha madini ya Afrika ikiwemo shaba na kobalti hadi minyororo ya usambazaji nchini Marekani. Kwa upande mwingine, mfumo wa China katika ushirikiano wa miundombinu na Afrika ni jumuishi na kulenga kusaidia Afrika kujenga msingi imara wa ukuaji wa muda mrefu. Mfano ni mradi wa bandari ya Barado Dande. Mradi huo si mradi wa miundombinu pekee, bali pia ni sehemu muhimu ya mkakati wa kiuchumi wa Angola unaolenga kuongeza mauzo ya nje kwa eneo lake la kaskazini. Mradi huo unajumuisha uboreshaji wa bandari na ujenzi wa eneo la biashara huria na bustani ya viwanda. Utakapokamilika, utatosha kupokea meli za tani 1,080 na kutarajiwa kuongeza kiasi cha biashara cha kila mwaka kinachozidi dola bilioni 10. Tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kibalozi kati ya China na Angola mwaka 1983, uhusiano huo umeendelezwa kuwa wawenzi wa kimkakati katika pande zote. Makampuni ya China yamejenga bwawa kubwa zaidi, uwanja wa ndege wa kimataifa na miradi ya kupunguza ukame, pamoja na jiji jipya la Kilamba nchini Angola. Mwezi Januari mwaka huu, mradi wa alumini wa kielektroniki wa Huatong, Angola, ulianza uzalishaji ukiziba pengo katika sekta ya alumini nchini humo. Vyombo vya habari vya Marekani vilitoa kauli kugawanya Afrika, ambayo ni maneno yaliyotumiwa wakati wa ukoloni. Mantiki ya msingi iliyofichuliwa na maneno kama hayo inakinzana kabisa na pendekezo la China la kushauriana, kujenga kwa pamoja na kunufaika kwa pamoja. Ikiwa ushirikiano wa Marekani na Afrika utaendelea kuweka kipaumbele kwenye maslahi yake ya upande mmoja badala ya kuzingatia matakwa ya Afrika, basi hautakubaliwa wala kuaminiwa na nchi za Afrika.
0: Pili, Mwinyi na ripoti hiyo inayohusu sababu za China kuendelea kuwa chaguo kwa nchi nyingi za Afrika tofauti na Marekani na nchi nyingine za Magharibi. Msikilizaji, kabla hatujaendelea zaidi, kwanza tupate mapumziko kidogo.

0: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Mafunzo ya siku mbili kuhusu viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina yalifanyika siku chache zilizopita katika taasisi ya Confucius ya Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Mafunzo hayo yanalenga kuwajengea walimu wa lugha ya Kichina ujuzi na mbinu bora zaidi za kufundisha lugha hiyo kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina. Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na msimamizi wa masomo katika Chuo Kikuu cha Nairobi.
1: Mimi naitwa John Demisi Mandi. Mimi ni profesa wa veterinary surgery, yaani upasuaji wa mifugo. Na kwa sasa mimi ni Deputy Vice Chancellor wa Academic Affairs, University of Nairobi. Masomo yote na shughuli zote ambazo zinafanya na utamaduni wa especially uzoefu wa lugha, mimi ndio nasimamia. Mkutano wa leo unahusisha zaidi ya watu 200 kutoka mataifa mbalimbali, haswa Afrika na pia kule kutoka China. Wengi wao ni wa Kenya. Na tunakutana hapa leo ili kuelewa kabisa zile standards ama zile tuasema nini, zile qualifications ambazo zinahitajika ili mwalimu anapofundisha lugha ya Kichina awe amehitimu. Sasa ili kwamba tutasawazisha walimu wote ambao wako wa Kenya na Afrika ambao wanafundisha lugha ya Kichina wawe wanatumia desturi fulani ambayo ni moja ambayo inaeleweka. Maanake usipofanya hivyo, kuna desturi ambazo hazitasahihisha. Tunaamini kwamba kama University of Nairobi, tunaposhirikiana na Confucius Institute, tunachangia pakubwa ili kueneza lugha ya uzoefu na usanifu wa lugha ya Kichina na pia uhusiano kati ya nchi hizi mbili, ili kwamba wanapoelewa lugha wanaweza pia kuelewa utamaduni, kitamaduni cha nchi hizi mbili, na pia ushirikiano katika biashara pande zote mbili. Isiwe kwamba tu kwamba vitu ama bidhaa zinakuja tu Kenya, bali pia tuweze kupeleka uzoefu na ufundi na pia kitamaduni kule China.
2: Unapozungumzia
1: masomo ya leo, kwa kweli ni muhimu sana, maanake yanazingatia uadilifu wa kufunza lugha ya Kichina ili kwamba sisi kutoka Kenya tukitaka kufanya biashara ama tukitaka kuelewa vile Wachina wanakuja kufanya biashara kwetu, tutaelewana, ili kwamba wasitunyanyase ama watoto wetu waki

0: wakikua wawe wanajua kwamba kuna lugha ambayo wanaweza tumia ili kuwa kwamba wanaweza kutembea, wanaweza kujua mengi. Kuna huu msemo ambao unasema kwamba tembea uone mengi. Sio kwamba tu unajua ile lugha ya kuzaliwa ama lugha ya Kiswahili ama Kizungu peke yake. Naona kwamba ni vizuri kama hii lugha ingeanza kufundishwa watoto wakiwa wachanga. Kwa hivyo lazima tufunze walimu wengi. Wakati ambapo wakumbuka tulipokuwa wadogo, tulikuwa wachanga, tulikuwa tunafundishwa kwa lugha ya mama. Sasa ikafika kwamba ukiongea lugha ya mama unatandikwa kweli. Nafikiri unakumbuka. Lakini sasa lazima tujue lugha ya kitamaduni, lugha ya kikwetu, na pia lazima tujue lugha, tusijue tu lugha ya Kizungu ama Kiingereza, lazima tujue Kiportuguese, Kifaransa, Kichina pia. Manake sasa watoto wanapokuwa wawe wanajua kwamba kuna lugha mbadala. Sasa waona kwamba teknolojia imepanda kabisa na imesambaza kila mahali. Na siku hizi kila mtu ana simu ya rununu. Na hii simu ambapo hata ukisema hutaki kutumia hii akili bandia, tayari uko nayo. Kwa hiyo lazima tumie hii teknolojia ili kwamba hata kama ni translation, hata kama huendi class, lazima utasema kwamba naomba unifanyie translation ya Kichina, Kiswahili, Kichina, Kizungu. Na tukitumia hiyo teknolojia, mimi naona kwamba tutasambaza sana ujuzi wa kutumia hii lugha ya Kichina. Sasa kwa ushirikiano lazima waona sasa, kwa mfano tukiangalia nchi ya China, wao wanatumia Confucius Institute kueneza sera zao. Sasa wanapoeneza sera zao, unaona sasa pia wanaanza na lugha. So kishaelewa lugha ya Kichina, alafu wanaeneza utamaduni. Wanapoeneza utamaduni, unaona sasa pia wameanza na biashara. Unaona barabara ni wao wanaunda, ama wao wanatundia hata. Unaona sasa hata wameanza wanauza mtumba. Ni kwa sababu kwao wako wengi na nchi yao haiwezi kuamudu. Sasa wamesema kwamba lazima tuende nchi zingine. Sisi ni lazima tuangalie faida gani tunapata kwa kutumia lugha ya Kichina, ili pia nasi tuende China, watoto wetu wakienda kule wafanye biashara, wafanye hata kuoana. Si kuona kuna makosa kweli? Maanake siku hizi tamaduni ni kama zimesambaa kila mahali. Kwa hivyo lazima tupanue akili yetu na tutumie lugha kueneza partnership. Kwangu naona hivi, ni vizuri sana sisi wa Kenya tuzingatie tamaduni zetu mwanzo. Ikiwa kwamba itakuwa ni faida, lazima uangalie basi changamoto gani itatokea ukiwa utachanganya tamaduni, especially kwenye familia. Lakini ukishafanya hivyo, naona ni kama ingekuwa ni vizuri ukiwa Mkenya ueneze utamaduni wa Kikenya. Ukiwa wewe ni hata ukienda China, sambaza sera zetu za Wakenya. Lakini sasa kuna msemo unasema mwacha mila ni mtumwa. Tusiache mila zetu. Kuna changamoto, manake sasa kwa mfano tuseme Mwafrika ameoa mzungu. Sasa kwanza kuna ile tamaduni ambazo zina clash. Mara unasema kwamba mama haezi, mzee haezi enda kupika. Na huku kwetu nasema lazima uelewe kupika, lakini unapopika sio kwamba wewe umekuwa mama. Ama pia watoto wakishazaliwa, kuna mwenye ana rangi tofauti. Sasa anapoenda kwenye shule ya wa Afrika, atafanywa mzaha, atafanywa utani. Ama anapoenda kwa wazungu, pia anaambiwa wewe sio mzungu, wewe bado ni monkey. Ama sasa hapa huo utani unakuwa saa zingine unaweza leta changamoto ambapo lazima tukinge ili kwamba watoto pia wasichanganywe sana. Walimu watie tahidi, wajitahidi kabisa. Manake sasa unaona wao kama Wachina wametoka kuwe kwao, wamekuja huku. Mimi nilipokuwa nikiongea nawaambia kwamba pia ni lazima sisi pia tusambaze lugha ya Kiswahili kule China, hata Afrika. Manake kila mara tunasema kwamba Afrika pan-Africanism, lakini bado tunaongea Kizungu badala ya kuongea Kiswahili. Lakini sasa unaona wa Afrika, East Africa, Wanyarwanda wanataka kuongea Kiswahili. South Africa pia wanaomba kuongea Kiswahili. Sasa mimi naona kwamba pia lugha ya Kiswahili lazima tuisambaze na itumie kwa usanifu. Hapo ni nazidi kusema hivi. Wewe ambaye umekuja katika chuo kikuu cha Nairobi, umechagua kusomea lugha na umechagua lugha ya Kiswahili, naona kama ni vizuri kama kwamba pia wewe, vile hawa Wachina wanatia bidii kuleta lugha yao huku Kenya, pia sisi kama nchi tuchangie zaidi, tutafute mbinu zote zile ambazo tutatumia ili kwamba tusambaze lugha ya Kiswahili hapa kwetu kwenye chuo kikuu cha Nairobi, hapa mjini Nairobi, lakini zaidi maanake wao wamekuja na Kichina huku kwetu. Si lazima pia turudishe. Ni kama unapocheza mpira wa volleyball. Ukiletewa kombora, lazima si urudishe. Sasa sisi naomba kwamba pia turudishe kombora la Kiswahili kule China. Sana sana mimi naona wanapopata uzoefu wa kufundisha lugha ya Kichina, wanapata kazi kwenye shule zao ama kwenye vyuo vikuu. Kama umeona Strathmore University of Nairobi, Rongo University, wanatafuta walimu ambao wana uzoefu wa lugha ya Kichina. Kwa sasa hivi hakika naelewa kwamba hata mmoja, hakuna mwalimu ambaye amehitimu na akapata shahada ambapo amekuwa certified na TSC kwamba yeye ni mtaalamu wa kufundisha lugha ya Kichina. Sasa University of Nairobi tukichangia hapo kuhakikisha kwamba hawa walimu wamepata IELTS certification, si wamepata ajira. Wanapopata ajira, si nyumba naona kama pia watoto na familia zao zitapata faida. Kwa hivyo demand ya walimu wa lugha ya Kichina iko juu, lakini walimu hawapo.
1: Kwa hivyo wito wako ni
0: kwamba watu wajifunze lugha ya Kichina na pia tusisahau lugha ya Kiswahili kusambaza. Asante sana. Asante. Nashukuru. Asante. Baraka.
1: Baraka.
0: Asante.
1: Professor. Thank you.
2: Ni mahojiano hayo kati ya Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi na msimamizi wa masomo katika Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tutaangalia umuhimu wa michezo ya watoto ikiwa ni mojawapo ya vipera vya maigizo. Michezo ya watoto huwa na majukumu yafuatayo: kukuza kipawa cha uigizaji miongoni mwa watoto, kukuza ubunifu. Watoto hutazama yanayoendelea katika jamii zao na kuyabunia michezo.

Kadri wanavyoendelea kuigiza ndivyo wanavyoimarisha vipawa vyao vya kubuni. Ni nyenzo za kukashifu matendo hasi ya watu wazima. Watoto huweza kuigiza michezo ya kulalamikia unyanyasaji wa watoto na wazazi au walezi wao. Utambulishe na kusawiri falsafa ya jamii kuhusu malezi na majukumu ya wanajamii. Katika mchezo wa baba na mama kwa mfano, nafasi ya mume na mke katika jamii hudhihirishwa. Watoto hujifahamisha majukumu yao pindi wawapo watu wazima. Mtoto wa kike ataingia kuchota maji, kupika na kutafuta kuni, na wa kiume kujenga nyumba, kulima au kuwinda. Uwapo watoto kakamavu na kuwawezesha kujiamini wakiwa wangali wachanga. Ukuza utangamano, watoto hucheza pamoja bila kujali tofauti zao za kitabaka. Hivyo basi kujifunza mapema kuwakubali wenzao. Uimarisha uwezo wa kukumbuka. Watoto hukumbuka matendo na maneno waliyoyasikia watu wazima wakisema na kuyaigiza. Huwawezesha kupata mikakati au maarifa ya kukabiliana na hali mbalimbali katika maisha. Kwa kucheza mchezo wa majificho, yani kibe, watoto hujihami na mikakati ya kumtafuta aliyejificha au kujificha wasionekane. Huburudisha. Watoto hujiburudisha kwa kuigiza michezo yao. Kipera kingine cha maigizo ni ngonjera. Kama tulivyotaja, ngonjera ni mashairi ambayo hukaririwa, huimbwa na kuhanwa kwa njia ya kujibizana. Ili majibizano hayo yawe sehemu ya maigizo, ni lazima yaambatane na vitendo au utendaji. Ngonjera isiyoambatana na maigizo au ishara za mikono na uso haiwi maigizo, huwa shairi simulizi tu. Kipera kingine ni ngoma. Katika fasihi simulizi, neno ngoma linaweza kuwa na maana kadhaa. Kwanza ni chombo cha muziki. Pili ni sherehe kama vile jando au harusi. Na tatu, ngoma ni uchezeshaji wa viungo vya mwili kuambatana na mdundo au mwondoko maalum. Maelezo tunayonuia hapa ni ya maana ya tatu ya ngoma. Ngoma hutofautiana kulingana na jamii zilimozaliwa. Kila jamii ina ngoma yake mahususi. Kwa mfano, jamii ya Wabukusu wana isukuti, Wakamba wana waadhina kilumi, ilhali Waswahili wana chakacha. Ngoma huweza kuchezwa ikiandamana na sherehe maalum au ikachezwa bila kufungwa katika sherehe yoyote kwa nia ya kustarehesha na kufurahisha. Aina hii ya ngoma huchezwa popote ili kuburudisha watu. Ngoma hutofautiana kulingana na dhamira ya ngoma na wachezaji wake. Kuna ngoma za harusi na za kufukuza mapepo, za kuaga mwaka na za unyago na jando. Kwa kufuatia mkabala wa wachezaji, kuna ngoma za wanawake, ngoma za vijana na pia ngoma za wazee. Hebu tuangalie sifa za ngoma. Ngoma huandamana na muziki au ala za muziki kama vile ngoma. Aidha, wachezaji ngoma huvaa maleba maalum. Mara nyingi maleba huteuliwa kulingana na mafunzo yanayonuiwa kupitishwa pamoja na kauli mbiu ya kikundi chenyewe. Ngoma kwa kawaida huchezewa mahali wazi, kwenye kumbi za kuigiza michezo au mahali popote palipo na nafasi ya kutosha kuchezewa. Katika ngoma kuna wahusika wa aina mbili. Kuna watendaji, yani wachezaji, na watazamaji, yani hadhira. Ili sanaa ya ngoma ikamilike, makundi haya mawili yanastahiki yawepo kwa wakati mmoja. Tuangalie dhima ya ngoma. Kuburudisha. Watu utazama ufundi wa uchezeshaji viungo kufuatia midundo ya ngoma inayoandamana nao kwa nia ya kujiburudisha. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na aina zake za ngoma. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii husika. Kila aina ya ngoma hufumbata desturi za jamii hiyo. Kwa kuzipitisha ngoma hizi kutoka kizazi kimoja hadi kingine, jamii hudumisha utamaduni wake. Huleta utangamano katika jamii. Watu wanapojumuika kucheza ngoma hujihisi kitu kimoja na urafiki au udugu hujengeka. Huelimisha. Kupitia kwa nyimbo zinazoandamana na ngoma, jamii huweza kupitisha mafunzo au maarifa maishani. Maudhui katika nyimbo hizi ni mapana na hulenga kuadilisha pamoja na kuburudisha. Hukuza ubunifu. Uchezaji ngoma ni ufundi unaohitaji kuchezwa kwa mtindo wake kulingana na mdundo wa muziki.
Wachezaji hubuni mbinu za kucheza ngoma upya. Pia mashindano mbalimbali ya uchezaji wa ngoma hizi huimarisha zaidi vipawa vya ubunifu. Ukuza uzalendo. Ngoma za kitamaduni huwafanya wanajamii kuionea fahari jamii yao. Hivyo uzalendo kujengeka. Kipera kingine cha maigizo ni miviga. Miviga ni sherehe za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi maalum cha mwaka. Mara nyingi miviga kama vile jando hufanywa katika kipindi baada ya mavuno. Miviga ya mazishi kwa mfano hufanywa kabla ya wakati fulani wa siku kutegemea imani ya jamii. Aidha, miviga ya kuwapa watoto majina huathimishwa muda fulani baada ya mtoto kuzaliwa. Sanaa ya maigizo katika baadhi ya miviga hujitokeza pale mwanajamii anapoigizwa katika kundi fulani kutoka kundi jingine. Uhamishwaji huu huandamana na majukumu mapya pamoja na madaraka. Kwa mfano, kutoka katika kundi la watoto kuingia kundi la watu wazima, yani jando au unyago. Kutoka kundi la makapera kuingia kundi la waliooa, yani arusi. Kutoka kwa uraia kuingia jeshi, askari. Kutoka kwa uraia kuingia kwa utawala, kutawazwa kuwa kiongozi. Kutoka uhai kuingia ufu, mazishi. Aghalabu miviga huwa na hatua tatu. Ya kwanza ni kumtoa mtu rasmi kutoka kundi moja la wanajamii. Pili, kumfundisha majukumu yanayohusiana na wadhifa wake. Na ya tatu, kumuingiza rasmi katika kundi jingine. Hatua hizi huandamana na uigizaji. Kukabidhiwa madaraka au majukumu mapya huwekwa katika umbo la vitendo vilivyopakwa uzuri wa kisanaa ili kumzoesha mwenye madaraka mapya majukumu yake kwa urahisi. Sifa za miviga. Miviga huandamana na matendo au kanuni fulani, yani viviga. Hufuata utaratibu maalum na huwa na sababu maalum. Miviga huandamana na matendo fulani. Katika matambiko kwa mfano, kuna kunuiza maneno. Katika ibada, kuna kusimama na kupiga magoti wakati wa sala. Katika sherehe za ndoa na sherehe za kutawazwa kwa viongozi, kuna ulaji viapo. Miviga huongozwa na watu mahususi ambao huendeleza shughuli za miviga. Kuna wale ambao huendesha ibada za ndoa na wengine kutoa kafara. Miviga huandamana na utoaji mawaidha. Mawaidha haya hutolewa kwa njia nyingi kama vile kwa hotuba, kwa nyimbo au kwa maigizo. Sifa nyingine ni kuwa maleba maalum huvaliwa na wanaohusika ili kuwatofautisha na hadhira. Katika jamii nyingi, bwana na bibi harusi huvaa mavazi maalum. Aidha, viongozi wa kidini huvaa mavazi maalum. Askari wanaojiunga na kikosi fulani pia huvaa maleba yao. Shughuli za miviga aghalabu hufanyiwa mahali sherehe hiyo inapofanyiwa. Katika baadhi ya jamii, sherehe za jando hufanyiwa maporini. Matambiko pia hufanyiwa porini, kwenye madhabahu, milimani au mapangoni. Shughuli za kufukuza mashetani huweza kufanywa mibuyuni. Miviga huambatana na utamaduni wa jamii husika. Huandamana na uimbaji, uchezaji ngoma, mawaidha, ulumbi na ughanaji wa mashairi kitamaduni. Vivugu, yani majigambo, huweza kuwasilishwa katika miviga kama vile jandoni ili kuwahimiza vijana kuwa jasiri na kutoa mchango wao kuiendeleza jamii. Dhima ya miviga. Kwanza kabisa, uelimishe wanajamii. Wakati wa jando, vijana huelimishwa kuhusu mambo yanayohusu utu uzima na mikakati ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Huonyesha matarajio ya jamii kwa vijana au wanajamii. Katika mafundisho yanayotolewa katika miviga, matarajio ya jamii hubainika. Kupitia kwa sherehe za harusi, matarajio ya jamii kuhusu wake au waume hupitishwa. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na miviga yake mahususi. Sherehe za mazishi ama za kumpa mtoto jina huendeshwa kwa namna fulani na jamii fulani. Pia huonyesha mpangilio wa jamii husika. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Miviga hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine ili kuhifadhi utamaduni. Ukuza uzalendo. Wahimiza wanajamii kuzionea fahari tamaduni za jamii yao. Vijana wanapojumuika pamoja katika miviga kama vile sherehe za jando hujitambulisha na jamii yao na uzalendo
huimarika. Uhimiza na kukuza umoja miongoni mwa wanajamii wanapojumuika pamoja katika sherehe kama vile harusi, matambiko ama mazishi. Miviga huwasaidia wanajamii kukabiliana na hali ngumu katika maisha kama vile kufiwa. Ni njia ya kupitisha maadili na thamani za jamii kwa vijana. Ufunzo muhimu wa kazi, swala la nyumba, uzazi na malezi kwa jumla. Ni mizani, kigezo cha kuonyesha kuvuka kutoka daraja moja la maisha hadi jingine. Mathala ni kupitia sherehe za jando, wavulana huhisi kuwa wakati umewadia kwa kuacha utoto na kuingia katika utu uzima. Harusi pia ni kivuko cha kutoka useja, yani ujane, na kuingia katika maisha ya ndoa. Huonyesha imani za kidini za jamii. Kila jamii ina imani zake za kidini na viviga vinavyoambatana nazo. Kupitia kwa miviga, tabia zinazohusishwa na imani zao huonekana. Hasara za miviga. Baadhi ya miviga kama vile kutiwa unyagoni kwa wasichana na kurithi mke wa mtu aliaga zimepitwa na wakati. Huhatarisha maisha na afya ya wanajamii. Baadhi ya miviga ukinza malengo ya kitaifa. Kwa mfano, kutia unyagoni kwa lazima na ukeketwaji kwa watoto wa kike ni ukiukaji wa haki za binadamu. Hujaza watu hofu. Kwa mfano, miviga inayohitaji kafara ya binadamu katika baadhi ya jamii huogofya. Aidha, sherehe za kufukuza pepo huofisha. Baadhi ya miviga huhusisha ushirikina. Mazishi katika jamii nyingine huandamana na ushirikina ambao huweza kusababisha uhasama baina ya koo. Baadhi ya sherehe za miviga hugharimu kiasi kikubwa cha pesa, mali na kuiacha familia katika hali duni kiuchumi. Sherehe za kuomboleza katika jamii nyingine huandamana na matumizi ya fedha nyingi. Kipera kingine ni matambiko. Tambiko ni sadaka au ada inayotolewa kwa Mwenyezi Mungu, miungu, pepo au mizimu, moja kwa moja au kwa Mungu kupitia kwa miungu. Yapo matambiko yaliyotolewa na wazee maarufu waliopewa jukumu hilo. Matatizo yaliyoshinda mababu zetu yalipelekwa kwa miungu ili iwasaidie kuyatatua. Baadhi ya matatizo haya yalikuwa magonjwa, ukame, kukosa kupata watoto au mafuriko. Wakati mwingine matambiko yalifanywa kutoa shukrani au kuomba radhi. Iliaminiwa kuwa baadhi ya matatizo yalisababishwa na hasira za miungu. Ili kuomba radhi, matatizo haya yalipelekwa kwa miungu mbalimbali kutegemea tatizo lenyewe. Mathalan, kwa mungu wa jua, wa mvua au wa milima. Aghalabu matambiko yalimbatana na kafara ambazo zilibadilika kutegemea jamii na tatizo lililotolewa kafara. Kwa hivyo leo, matambiko yanaendelea kufa. Sifa za matambiko. Matambiko ni sanaa inayotendeka. Matambiko hayatolewi na mtu yoyote, bali hutolewa na wazee maarufu walioteuliwa. Matambiko hufanyika mahali maalum kama vile chini ya miti mikubwa, makaburini au porini kutegemea jamii husika. Matambiko yaliandamana na sala na ni utanzu wa maigizo unaoendelea kufa. Kipera kingine ni ngomezi. Ngomezi ni sanaa ya ngoma, ni aina ya fasihi ambayo huwasilishwa kwa kutumia milio ya ngoma badala ya midomo. Ngomezi huingizwa katika kundi la fasihi simulizi kwa sababu mapigo na ishara za ngoma huwakilisha ujumbe fulani. Kila mpigo wa ngoma huwa na fasiri, yani maana mahususi ambayo inajulikana na jamii husika. Kwa mfano, mapigo matatu ya ngoma au debe katika jamii fulani huweza kumaanisha amezaliwa mtoto. Katika jamii za Kiafrika, ngomezi ilitumiwa kuwasilisha aina mbalimbali za ujumbe kama vile vita, ujumbe wa dharura kutoka kwa watemi, kuzaliwa kwa mtoto, kutokea kwa janga kama moto, uvamizi, msiba au kifo au arusi. Sifa za ngomezi. Kila mdundo wa ngoma huwakilisha kauli mahususi kwa lugha ya jamii ambapo ngomezi imezuka. Ngomezi hutegemea mapigo, wizani na upatano unaotokana na ngoma inayopigwa kuwasilisha ujumbe. Fasiri. Maana hujikita na kutokana na jamii husika. Jamii ndiyo huyapa mapigo ya ngoma maana yake. Maana ya mapigo hayo basi hueleweka tu na wanajamii waliobuni mpigo huo wa ngoma. Kila mpigo wa ngoma hufuata mtindo wa kishairi. Kila mpigo huwakilisha silabi au mizani katika lugha tamkwa. Hii ndiyo sababu lugha ya ngomezi ikachukuliwa kuwa lugha ya kishairi. Katika jamii ya kisasa, matumizi ya ngomezi huweza kupatikana kupitia kengele zinazotumiwa kupiga hodi kwenye majumba.

kamsa, milio kwenye magari kama ambulensi. Magari ya kawaida pia utiwa vifaa ambavyo utoa milio pindi magari hayo yakiguswa. Toni katika rununu huwakilisha aina mbalimbali za taarifa au ujumbe. Majukumu ya ngomezi. Ngomezi ina majukumu yafuatayo. Ni nyenzo ya kupitisha ujumbe wa dharura kuhusu matukio ya dharura kama vile vita, hutumiwa kutoa matangazo rasmi. Ni kitambulisho cha jamii, huonyesha ufundi wa jamii wa kutumia vyombo vya muziki. Kila jamii huwa na ngomezi zake mahususi. Ujumbe wa kuzaliwa kwa mtoto huweza kupitishwa kwa mapigo tofauti tofauti ya ngoma kutegemea na jamii. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii kutoka kizazi hadi kingine. Ni nyenzo za kukuza uzalendo, wanajamii hufunzwa kuionea fahari mbinu hii yao ya kuwasiliana. Hukuza ubunifu, jinsi wanajamii wanavyokabiliwa na aina tofauti tofauti za ujumbe ndivyo wanavyojifunza, wanavyobuni mitindo mipya ya kuwasilisha ujumbe kwa ngoma, hivyo kuimarisha ubunifu. Ni njia rahisi ya kuwasilisha ujumbe bila kutegemea sauti ya mtu. Hata hivyo, ngomezi huweza kutatiza hasa pale wanajamii wanaposhindwa kufasiri ujumbe au wanapofasiri ujumbe visivyo.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kwa kawaida watu waliofiwa au mtu waliofiwa ndiye anayeanza kusikitika kabla ya watu wenje. Methali hii utumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza. Methali hii utumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nimekuwa Jacob Mago anasema asante kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi nakuacha na kibao chake Lilo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.